יש לך לפעמים ויכוח עם עצמך על מה יהיה בסוף, אל תפחדי מזה. מצאתי את עצמי רק כשהלכתי לאיבוד, זה לא מה שרצית, אני מכיר אותך. הייתי בשבילך, הייתי גם שלך, גם אם עכשיו נגמר בינינו והכל אבוד. אני אוהב אותך, אוהב אותך מאוד, אני לא רציתי סוף, אני רציתי עוד יותר מכל.

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר לדבר עלינו ככה בלשון עבר כל שנייה לחסום ולבטל את המספר כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר וכמה זמן לקח לך להבין שלא ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא לא רציתי להוציא אותך לא טוב אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה שולח לבבות בסוף של השיחה היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה נשענת על הלב שלי בכל זריחה ואין מצב אני בצד הזה של המיטה פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך ואין לי פלסטרים לעוד שריטה

0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך,
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים.

מבטים, עשיתי מול הסוף מלחמת מבטים, את יודעת המציאות שחקת איתי משחקים, הכל צועק שהפחדים שלי שותקים, פעלתי ממקום כל כך נמוך של חוסר ביטחון,

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים שנפלנו חדש.

יצא שבת, אתה בדיוק קם משינה, מחזיר את הספרים, מכין את היין, הבדלה. בין קודש לחול, בין אור לחושך והכל, והכי מהר שאתה יכול, לטלפון לא לפספס אף הודעה. יש את האיש ששולחת הודעות כמעט שנתיים, יש את זאת שמצלמת לו שאין לה מכנסיים, את זאת שמחמיאה, ויש את זאת שמגיעה, אתה מחכה לה. ויש אותה, היא סיפור אחר, כמו קטם על הגוף, כמו סוד גדול שאתה שומר. היא מוצאת אותך מרוח בין הגשמיות לרוח, היא מוסרת את הנפש וקוראת לך חבר.

חשבתי איתך זה לתמיד, חשבתי שלמרות כל העבר שלך יהיה לנו עתיד, אבל את לא משתנה, את חמה והזכרה, הלב שלי פועם איתך ואז הוא מת מתוך שינה, ונהייתי אובססיבי פרימיטיבי שאת שמה את המיני, אז הגוף שלי רואה פתאום נהיה לי אינטנסיבי, שאת של כולם ואז שלי בסתר, אם היו יודעים היו כותבים עלינו ספר. אך עם מי את מדברת? אני על השיחה ואיך את לא שואלת מה קורה איתך, איתי הכל הפוך, תודה שאת

0: חיפשתי את המילים הנכון.
1: הרדיו החברתי הראשון. הרדיו החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים.
2: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, סיפורים, עסקים והשראה. בהגשת תליה הלפרין. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והזנה באתר, בפייסבוק וביישומון.
3: שלום ומה עניינים? איזה כיף, עוד תוכנית של סיפורים, עסקים והשראה, שמי תליה הלפרין. ויש לי עסק למינוף נשים ועסקים, מבוססי משמעות, מפיקה כנסי העצמה לעצמאיות והמון פרקטיקה. מחבר את הספר בדרך לאקזיט שיוצא אוטוטו, ממש עוד חודש ימים, יוצא לאוויר העולם. והיום אני הולכת לדבר על אימהות ומימוש. אימהות ומימוש, אני חושבת שאלה שני חלקים בתוכנו, אנשים שבוערים בנו, נראה לי מהיום שאנחנו נולדות, אולי זה רק אצלי ככה, אבל באמת, אנחנו, לכל אחת מאיתנו, בסופו של דבר, יש תכלית. יש לנו תפקיד. לכל אחת מאיתנו יש תפקיד. משמעותי. ועד שאנחנו לא נגיע לתכלית הזאת, למימוש של התפקיד הזה שלנו בחיים, אז הבערה הפנימית לא תפסיק. מי מאיתנו פה לא מכירה את השנים שבהם היא עבדה באיזשהו מקום עבודה, ואיזשהו משהו פנימי קום הנאה אומר לה, זה לא מספיק, זה לא בדיוק זה, לא טוב לך, לא מדויק לך, לא נכון לך, והיא יצאה למסע של חיפוש, הלכה ללמוד כל מיני דברים, ופתאום גילתה, שלא, היא לא בעניין של להיות רואת חשבון, היא בכלל בעניין של להיות מאמנת NLP, אוקיי? או להיות מטפלת ב-NLP, או מטפלת רגשית, או חשבת שאת רוצה להיות מורה, בסוף את רוצה להיות על במה ולהעביר הרצאות, אוקיי? מי מאיתנו, אני חושבת שלהמון מאיתנו זה קורה. אני חושבת שזה קורה בגלל החברה המערבית עושה עבודה מהממת בלהדחיק את הרצונות האמיתיים שלנו, ולקבע אותנו מחשבתית בצורה בינונית מאוד. ואז מה שקורה זה שאנחנו בוחרות את הלימודים שלנו, בוחרות בתחילת החיים יותר, בשנות ה-20, בוחרים בעצם את הקריירה שלנו, בוחרות את הלימודים שלנו לפי מה נכון ומה הגיוני לעשות, ולא איפה התשוקה שלי באמת נמצאת. מלמדים אותנו שדברים שאנחנו אוהבות לעשות, זה נקרא תחביב לשעות הפנאי. ובעצם אנחנו בוחרות את מקום העבודה שלנו, המקום שבו אנחנו נמצאות לפחות חצי מהיום, לפי מה נכון והגיוני ומה מכניס מספיק כסף ומה מפרנס אותנו באמת, מה יפרנס אותנו בכבוד, ולא לפי התשוקה והאהבה שלנו. ואז נוצר מצב שאנחנו מגיעות לאיזשהו גיל שאנחנו פתאום קולטות שלא טוב לנו, ונמאס לנו מזה. נמאס לנו מזה. עכשיו, הבערה הזאת היא לא תפסיק, היא לא תיעצר. כל מי שאי פעם חוותה איזושהי תשוקה למשהו, לאיזשהו רעיון שצריך להיוולד, יודעת מה זה? מה זה אומר שהתשוקה הזאת לא מפסיקה? גם אם היא בהתחלה שקטה, היא מדי פעם קופצת לביקור, היא מדי פעם מבקרת, דופקת בדלת, לפעמים היא דופקת בעדינות, לפעמים היא ממש נותנת לנו נבוט בראש, ועד שלא נממש את הבערה הזאת, היא לא תפסיק. וברגע שכן נממש את הבערה הזאת, היא רק תגדל. והאמת, שכשאני חושבת על החיים, ואני אומרת לעצמי, יש את המשפט הידוע הזה שכל הזמן אומרים אותו, בפנסיה אני, והמדמה הזה, הדמיון הזה, שבעצם בעתיד, כשאני אגיע לאנשהו, אז אני אוכל לממש אותי, אז יהיה לי טוב, אז יהיה לי פנאי, הוא בסופו של דבר פיקציה מטורפת, שאין לנו שום ערבות אחריה, כי מי אמר שנגיע עד לשם, מי יודע מה יקרה מחר, במיוחד בארץ ישראל, מי יודע מה יקרה מחר, לאן נגיע ומה באמת לא מובטח לנו שום דבר, בסופו של דבר. אז הבערה הזאת לא תעזוב אותנו, היא תמשיך לדפוק לנו בדלת כל הזמן. עכשיו, העניין הוא שיש את העניין הזה של המימוש ושל הבחירה של, אוקיי, אז מה אני אעשה, איך אני אפרנס את עצמי, ויש גם את, יש עוד בערה פנימית, הבערה הראשונה זה המימוש, ויש עוד בערה אצלנו אנשים, אני יודעת שאצלי זה היה חלק מה... באמת, הגשמת חלום שלי זה היה להקים משפחה ושתהיה לי משפחה גדולה. זה היה לי ברור מאליו, ממש, זה היה לי ממש ברור מאליו שאני הולכת להיות אמא לשבעה ילדים. כל השעון הביולוגי שלי היה מסונכרן לזה. ובאמת, מהרגע שהתחתנו, אני ובעלי, ברוך השם, כל שנתיים נולד לנו ילד. בעצם משהו כמו... הילד הראשון נולד, אחרי שנה וחצי הפסקתי להעניק אותו, ואז נקלטתי לילד הבא, וזה פחות או יותר שנתיים בין ילד לילד. האימהות עבורי זה היה הדבר, היה עדיין, כן? הדבר הכי חשוב, להקים משפחה, זה היה הדבר הכי חשוב. הרגשתי שאני בסוג של משימה. נהניתי מכל רגע, חייבת לציין, מאוד נהניתי להיות בהיריון, מאוד נהניתי ללדת, מאוד נהניתי להביא חיים לעולם. אני חושבת שאישה שהיא בהיריון והיא מביאה נשמה לעולם, היא מלאה בחיות, וזה הקסים אותי, זה ריתק אותי. אני מאוד אוהבת את השלבים הראשונים של התינוק שהוא רק נולד, המתיקות הזאת של התינוק הקטן, הרך הזה, שאפשר להסניף אותו, וואי, וואי, וואי, וואי, ממש, ממש, תמיד הייתי רואה אנשים בהיריון, והייתי מקנה בהם, כן? אז האימהות עבורי, להקים משפחה עבורי, היה ערך עליון באותה תקופה שממש הייתי בתוך המרתון של להביא ילדים לעולם, ברוך השם, וזה היה ממש ערך עליון עבורי, ולא ראיתי את עצמי מתפשרת בעניין, או עוצר את עצמי בשביל משהו, אוקיי? בוודאי לא עלה לי לרגע הספק של להביא עוד ילדים, או לעצור את הבאת ילדים לעולם בגלל משהו שאני רוצה לעשות. תכף אני אדבר גם על הצד השני, מה קרה כשרציתי לעשות דברים, איפה... מה ראיתי את עצמי, האם עצרתי את עצמי מלעשות דברים אחרים בגלל שהבאתי ילדים, אבל אם אני אדבר רגע שנייה ספציפית על האימהות, אז היה לי מאוד מאוד ברור שאני רוצה להקים משפחה, היה לי מאוד מאוד ברור שהתינוקות שלי עד גיל חצי שנה, שבעה חודשים, שמונה חודשים, צמודים אליי, לא משנה מה, הייתי באותה תקופה שכירה בכל מיני מקומות עבודה, וכל מקום עבודה שהגעתי אליו, לקחתי את התינוקות איתי. כאילו, התינוק התורני שהיה, היה בא איתי לכל מקום. הייתי יכולה לראות אותי עם מנסה בד עליי או מנסה גב. היה לי במשרד תמיד איזשהו טרמפולינה כזאת שיושבים עליה. עגלה שאפשר לישון בה. וזה היה לי ברור שעד עד שהתינוק לא מתחיל לזחול או מתחיל לאכול, התינוק איתי. זה היה ממש ממש חזק ברמת ההחלטה שלי ש... פשוט כל מקום עבודה שאמרתי להם את זה, כתנאי עבודה, כולם קיבלו את זה. אז אני אומר, ברור, בטח, למה לא? היום כשאני מסתכלת אחורה, אני אומרת, כמות העבודות אלף שעברתי, והאנשים שהסכימו לה, כביכול התרלול הזה, היא לא הגיונית, כאילו, אני לא מכירה הרבה נשים שעשו את זה, או הצליחו לעשות את זה, או שהמנהלים בכלל הסכימו להם, כאילו, עזבו להעלות את הרעיון, גם המנהל שהסכים לדבר כזה, מנהלת, לא יודעת, זה נראה לי כזה תרלול שזה אשכרה עבד לי, ואני מאמינה שזה עבד לי, בגלל שזה היה לי ברור לי שאין שום אופציה אחרת, זה לא שיש אופציה אחרת, ובואו נעשה דיון על זה, אין אופציה אחרת, זה האופציה היחידה שיש במציאות מבחינתי, ולכן גם היה שיתוף פעולה מלא מהצד השני, שזה מאוד מאוד חזק בעיניי, כשאת בטוחה באימהות שלך, ברצון שלך במשפחה, ברצון שלך להביא חיים לעולם, שיש לך את הקווים הברורים של מה את מוכנה לעשות או לא מוכנה לעשות, המציאות תסתנכן למה שאת רוצה. והמון נשים, אני לא שופטת, זה פשוט זו המציאות. בעצם המציאות מכתיבה, החברה מכתיבה להם את הכללים. אוקיי? מכתיבה שבעצם יש חופשת לידה, 3.5 חודשים, אחרי 3.5 חודשים את מכניסה את התינוק למעון, ואת חוזרת לעבודה. סתו. זה האופציה שלך. יש לך אופציה אחת. ואני החלטתי שלא. אני החלטתי שזה לא אופציה אחת. אני החלטתי שאופציה אחת שלי היא אחרת. ובמקום לתת לחברה להכתיב לי, אני החלטתי שאני מכתיבה לחברה מה אני רוצה. כי האימהות שלי הייתה חשובה לי. זה דבר אחד. דבר שני, תמיד גם כשכירה וגם היום, אני מאוד רגישה לשעות עבודה שלי. בתור עצמאית לקח לי זמן, אני אדבר על זה גם אחר כך, על האיזון בין עסק עצמאי לשכירה, כי זה שונה מאוד. אבל כשהייתי שכירה, אז תמיד עבדתי משרת אם, הייתי עובדת מ9 עד 3.5, ולא יותר מזה. וכשהיו ימים, היו תקופות שהייתי עובדת, עבדתי באיזושהי עבודה אחת, שרצו ממני גם ימי שישי ולעבוד עד 4, אז גם ניסיתי את זה בהתחלה, וכשראיתי שזה מציף אותי, או שזה קשה לי מדי, והבית שלי מושפע מזה, ישר עשיתי שיחה ודיאקתי את התנאים שלי להמשך העבודה. אימהות ומשפחה, תמיד היו לי כערך עליון. מה זאת אומרת? זה היה לי ברור מאליו שזה משהו שאני רוצה לעשות אותו, שזה חלק מהגשמת החלום, חלק מהגשמה האישית שלי. וזה תמיד עצרתי להתבונן בזה ולראות מה נכון לי ומה אני רוצה וזה, וכאילו פעלתי בצורה מאוד מאוד טבעית. וכשהייתי שכירה, אז ברוך השם זה עבד, ואז יצאתי לעצמאות. וכשיצאתי לעצמאות, גיליתי להפתעתי הרבה שלהיות עצמאית זה בעצם, זה לא כאילו זה הבייבי שלך, זה כאילו יש לך 3 ילדים חדשים עכשיו שאת צריכה לטפל בהם. זה לא ילד אחד, זה 3. כי הבייבי הקטן הזה, העסק הזה, הוא מאוד מאוד מאוד מאוד תלותי בך. מאוד. ועכשיו, את גם הבוסית. עכשיו, בגלל שזה משהו שכאילו, שמאוד יושב עלייך, עליי, כאילו זה מאוד ישב עליי, אז הייתי מאוד אחוזה בזה. אני חושבת שזה נבע מכמה דברים. אחד, זה נבע כי עזבתי עבודה מסודרת לטובת הגשמת החלום שלי להיות עצמאית, ועם כל כאילו הרצון הטוב לעזור לי, לממש את עצמי וזה, שזה נחמד והכל טוב ויפה, אני עדיין צריכה לספק משכורת הביתה. ואז הייתה עליי החובה להוכיח. עכשיו, זה לא חובה להוכיח לבעלי או למישהו, זה חובה להוכיח לחשבון בנק, בהכי אקסטרים, בהכי דחוק לפינה שיש, בהכי אקדח לרקה שיש, כאילו אין יותר מזה. וכשיצאתי לעצמאות, גם הבאתי עם המון המון תפיסות של שכירה. אז זה עבד לטובתי בשלב הראשון, ואחרי זה, כשזה הפסיק לשרת אותי, אז הייתי צריכה לעשות adjustment. מה זאת אומרת? כשיצאתי לעצמאות, אמרתי לעצמי, תליה, את שכירה, את באה עכשיו לעבודה שלך, לעסק שלך, ואת עכשיו מדפיסה כרטיס. מ9 עד 3.5 את שם. עושה עבודה לעסק שלך. אין ימי מחלה, אין זה כמו שהיית בעבודה וורקולית, ככה עכשיו כשכירה, עכשיו את גם על העסק שלך. הגיע את מה שתתחיל לעשות לעסק שלך. באמת, זה עבד לטובתי, כי באמת זה יצר לי גבולות מאוד מאוד ברורים, מתי אני בעבודה ומתי אני בבית, למרות שהעבודה שלי היא בבית. אוקיי? שזה מאוד מאוד קשה. כי כשאת בבית ואת רואה פתאום את הכביסה או את הכלים או איזשהו משהו שאת רוצה לעשות, את מאוד מהר נשאבת. אז זה כן יצר לי איזשהו סדר. אבל מצד שני, הייתי כל הזמן ברגשות אשמה. כשהייתי בעסק, אז הרגשתי רגשות אשמה שאני לא בבית, וכשהייתי בבית, הרגשתי רגשות אשמה שאני לא בעסק. וגם החובה להוכיח ולהצדיק את ההחלטה שלי להיות עצמאית, גרמה לי לשעות נוספות, הרבה שעות נוספות. גם אם הייתי עם הילדים בבית, המוח קודח. וברגע שהם הולכים לישון, רצה למשרד וממשיכה לעבוד לתוך הלילה. מבחינתי ליצור משפחה היה טבע. ו... זה היה לי ברור שזה יקרה. ובלי, בלי, ו, ו, וגם, אבל, אבל היה בי עוד טבע. והטבע היה, לי אצלי היה להיות משמעותית. אני לא חושבת דברים שאני לא מרגישה משמעותית בהם. אני חושבת שאולי גם זה הסיבה שהבאתי 7 ילדים, כי אולי הבאתי משפחה גדולה, כי רציתי להרגיש משמעותית, משפחה, מה זה, לעשות, להקים משפחה. אז 7 ילדים זה משמעותי, רציתי, יש לי משהו כנראה, איזה ג'וק בראש כזה, להיות משמעותית באקסטרים. אז, אז גם במשפחה לקחתי את זה כזה עד הסוף. ו... ובאמת, בשלבים האלה של החיים, מ-27 עד גיל 38, שבאמת הילדים נולדו, באמת מרכז האנרגיה שלי היה שם, כשכן עבדתי כשכירה, ואז הגיעה הילדה השישית. בילדה השישית הייתי בחופשת לידה, ונתתי, אפשרתי לעצמי רגע לנוח, אפשרתי לעצמי רגע להשתחרר מהעבודה וכזה... התכנסתי קצת יותר פנימה, והתחלתי לראות כל מיני קורסים, נרשמתי לבית ספר למשחק. פתאום גיליתי, היה לי כזה כמו זמן להתבונן ולראות, תליה, מה בעצם אמרת שאת אוהבת לעשות? מה אמרת, מה הדבר הזה שבאמת מעניין אותך אמרת? כי פתאום השלושה חודשים האלה, שבחופשת לידה, אפשרו לי כזה את הזמן לנוח, והמתיקות הזאת של המנוחה, עכשיו אני לא באמת בן אדם שיכול לנוח, אני לא בן אדם שנח כאילו, באמת. אני משתעממת, כמה אני יכולה לנוח? יום, יומיים, שעה, שעתיים, די, נגמר. ואז התחלתי לחפש לעצמי כל מיני דברים לעשות. ובאמת נרשמתי לכל מיני קורסים, ופתאום גיליתי שאני הרבה יותר גדולה והרבה יותר, כאילו מה זה הרבה יותר גדולה? הכוונה שאני הרבה יותר נהנית וכאילו, שבעצם ההנאה שלי היא לא רק מהתפקיד שלי כשכירה שעשיתי באותה תקופה, שזה ניהלתי את המוקד מחירות, גיליתי שיש לי עוד אהבות. גיליתי שיש דברים שאני, עוד דברים שאני אוהבת לעשות. גיליתי שאני פתאום אוהבת את המשחק, וגיליתי שאני אוהבת לעשות, ללמוד על וובינרים, וגיליתי שאני אוהבת כתיבה. פתאום למדתי כתיבה שיווקית, גיליתי שאני אוהבת לכתוב. וגיליתי שאני נרשמתי לרב מסר, למרות שהייתי שכירה, ועשיתי קלפים, עשיתי קלפים ברפואה סינית, כי זה מה שאני ובעלי אז למדנו, כאילו למדנו הרבה שנים לפני זה, אבל לא משנה, היצירתיות שלי פתאום התבטאה בכל כך הרבה דברים, אמרתי, וואו, אני ממש אוהבת לעשות דברים, אני אוהבת לעשות עוד דברים, אני אוהבת לכתוב, אני אוהבת לצייר, אני אוהבת לשחק, אני אוהבת להצחיק, אני אוהבת במה, פתאום גיליתי שאני יותר. והדבר הגדול היה שכמו שהיה לי טבעי שאני מקימה משפחה, היה לי טבעי שילדים הם חלק מהחיים, הם חלק הם לא עוצרים אותי בשום דבר, הם לא צריכים לעצור אותי גם בשום דבר, זה חלק טבעי בחיים שלי. ואני אתן דוגמה למה אני מתכוונת, דוגמה שנרשמתי לבית ספר למשחק. אז הגעתי ליום חשיפה עם התינוקת, כמובן עליי במנסה, ואמרתי לה, יופי, מעולה, אני רוצה להירשם, רק אני רק צריכה שתגיד לי שזה בסדר מבחינתך, שאני אבוא עם התינוקת להשאיר המשחק. ובאמת, שנה שלמה, באתי ושיחקתי ורקדתי וזה, זה כשיש עליי או תינוקת על המנסה, או שהיא לידי בעגלה, או שהיא זוכלת על הרצפה. כי היה נראה לי הכי הגיוני שהיא תבוא איתי לכל מקום, לא ראיתי את עצמי בכלל, לא חשבתי על זה בכלל להשאיר אותה בבית. זה לא בכלל היה אופציה. אצלי זה לא היה אופציה בראש, זה היה נראה לי הכי טבעי שהיא תבוא איתי ואני אעשה מיליון דברים יחד איתה. פשוט, לא? הנחה פשוטה. דרך אגב, פגשתי את המורה שלי למשחק, מירי בוק, המאממת המדהימה, שיש לה היום בית ספר למשחק בצפת, והיא אמרה לי, את יודעת, עליה? כאילו היום אין מצב שהייתי מסכימה לדבר כזה. אין מצב, אמרתי לה, אני יודעת, זה היה רק בשבילי, זה היה לי ברור, כאילו, המציאות תמיד תסתדר שאני אוכל לבוא עם הילדה לכל מקום. זה היה לי ממש טבעי. וגיליתי בחופשת לידה הזאת פתאום שאני יותר ממה שחשבתי, ושיש לי יותר דברים שאני אוהבת, לא, מרכז היקום הוא לא מקום העבודה. זה היה חידוש מאוד מאוד גדול בשבילי. ואז התחילה לקנן בי התחושה, הרצון, המחשבה להתפטר. ולא עבר הרבה זמן אחרי זה, ובאמת אחרי שחזרתי מהחופשת לידה, באמת התפטרתי ויצאתי לעצמאות. ואז הגיע החלק של הרגשות אשם. רגשות אשם של איך עזבתי עבודה כזאת מסודרת, לטובת איזה חלום אמורפי כזה, שאני, שחשבתי, כאילו, מה חשבתי לעצמי? ורגשות אשם של, אני עכשיו בבית, אבל אני לא מקדמת את העסק, וכשאני הולכת לעסק, אז אני לא מקדמת, אז אני לא בבית, ורגשות אשם שאני עובדת ימים ולילות, ורגשות אשם שאני לא מכניסה מספיק, ורגשות אשם שאני לוקחת כסף מהבית כדי להשקיע בהתפתחות האישית שלי ובעסק, ואולי אני גורעת מהילדים שלי דברים, או לוקחת מהם דברים, או לא מאפשרת להם בגלל שאני צריכה את זה בשבילי, ואני לא אחראית מספיק. רגשות אשם שאולי אני לא מתנהלת כלכלית נכון, רגשות אשם שאני לא מצליחה לשמוע את הילדים שלי, מרוב שהראש שלי אוחז בעסק כל הזמן, וכל מיני רעיונות ופופקורנים בראש של כל מיני מחשבות וזה. ורגשות אשם שאני נורא מתרגשת מהעסק, ואני לא מספיק עם הילדים. מיליונים ומיליונים של רגשות אשם. אין סוף רגשות אשם. וככה, אחרי תקופה שאני עוברת מחדר לחדר, וכל פעם הרגשות אשם מתחלפים לי, כי כשאני במשרד אני ברגשות אשם על הבית, וכשאני בבית אני ברגשות אשם על המשרד, אז מחליפה חדרים, כל פעם זה כזה מתחלף, חטפתי סחרחורת, ואז שאלתי את עצמי, טליה, מה באמת התועלת? כאילו, מה זה עוזר לך? כל הרגשות אשם האלה. ואז אמרתי לעצמי, שנייה רגע, אם כשהייתי שכירה, אוקיי? כשהייתי שכירה, לא היו לי רגשות אשם. הייתי נוסעת למשרד. ולא היה לי שום רגשות אשם. כאילו, זה היה לי ברור שאני מפרנסת את הבית, מתשע עד 3:30, ושב3:30 אני חוזרת הביתה, וזה הטבע, זה הטבע. זה כאילו השגרה, זה הרגילות, זה כאילו, כולם עושים את זה, זה נורמלי, זה בסדר. אז למה כשאני בבית, יש לי רגשות אשם, כשהייתי שכירה, לא היו לי רגשות אשם. ואז הבנתי שזה שאני בבית מטשטש לי את הגבול הזה ואת החותמת החד משמעית הזאת, שבעצם העסק הזה הוא לא באמת רק בשבילי. הוא לא בשבילי, הוא בשביל המשפחה. וכל מה שאני עושה וכל כסף שאני אכניס, בסופו של דבר, אם אני משקיעה בעצמי בהתפתחות, ואחרי זה ההתפתחות הזאת מניבה פירות והכנסה, זה בסופו של דבר למשפחה. זאת אומרת שהכסף שבהתפתחות האישית שלי הוא עבורם. זה הכל בשביל המשפחה בעצם. כי כשהייתי שכירה, זה היה לי ברור שהמשכורת הולכת למשפחה. כשאני הקמתי עסק משלי, זה היה נראה לי כאילו, מה, אולי זה, הרגשות אשם, כאילו, מה, זה בשבילי, מה, אני עושה בשבילי. לא, מאמי, את לא עושה בשבילך, כמו שלא עשית כשכירה בשבילך. גם כשאת עצמאית, את לא עושה בשבילך. אותו דבר, סיים, זה גם הולך עבור המשפחה. וזה פתאום יישב נורא את דעתי, שאמרתי, רגע, וגם אמרתי לעצמי, שנייה רגע, מה עדיף? אני אלך לעבוד במפעל של קטשופ, סתם, לא שיש לי בעיה עם מי שעובד במפעל של קטשופ, כל אחד יעשה כתוב בעיניו, אבל אם אני אלך במפעל של קטשופ, אני אישית אהיה אומללה, בסדר? וזה לא מתאים לי. אני צריכה לעשות דברים אחרים, הרצון של השם אני הוא אחר. אבל אם אני אהיה במקום שהרצון שהשם רוצה אותי, ואני לא הולך לשם, אני אעשה משהו אחר שהוא לא לטבע שלי, ואני סובלת ממנו. אבל אני מכניסה כסף, זה בסדר? לא, זה לא בסדר. כאילו, לא הרבה יותר הגיוני שאם אני יוצאת לעבוד, אני אהנה מזה? אז אם אני בעסק שלי ואני נהנית, מעולה! זה בדיוק אמור להיות ככה. כאילו, מקווה שהצלחתי להעביר את הנקודה נכון. כאילו, בצורה ברורה. כאילו, באמת, אנחנו אומרים ליהנות מהעבודה שלנו. וזה מעולה שאנחנו נהנות מהעבודה שלנו, אבל כשאני פתחתי את העסק ונהניתי ממה שאני עושה, הרגשתי רגשות אשם. למה? מה הבעיה בזה שאת נהנית? הפוך, זה דווקא טוב שאת נהנית. גם אם היית שכירה, והיית אומללה, היית עוברת עבודה לעבודה אחרת, ושתהיה שם מאושרת, ואז היית הולכת כל בוקר לעבודה שמחה ומאושרת. וזה יופי, זה טוב, נכון? אותו דבר גם בעסק, את לא אמורה להיות אומללה. את אמורה להיות שמחה. אז אחרי שישבתי את דעתי עם הרגשות אשם, והבנתי שאין בהם באמת תועלת, והם לא באמת עוזרים לי ולא מקדמים אותי. ובסופו של דבר, כל מה שאני עושה, חיברתי את זה למשמעות הגבוהה והאמיתית, שכל מה שאני עושה בסופו של דבר למשפחה שלי אני עושה. לדבר הזה שבאמת, לערך העליון הזה שבעצם הוא הכי חשוב לי בעולם, ברגע שחיברתי את זה לשם, התיישבה דעתי, והרבה מהרגשות השם נעלמו. פשוט נעלמו. פשוט חיברתי את זה תמיד. כן, גם זה שאני נוסעת לרדיו, ויום שלם, כאילו היום אני יוצאת מוקדם, ואני חוזרת בחמש הביתה, זה, גם זה שאני לא בבית עכשיו, זה בשביל המשפחה. זה בשביל המשפחה. כי כשאני חוזרת הביתה וטוב לי, ואני מממש את עצמי, אין דבר יותר מדהים מזה למשפחה שלי. הם רואים אמא שמחה, הם רואים אמא שמממש את עצמה, הם רואים אמא שעושה מה שטוב לה, הם רואים אמא שמגשימה חלומות, הם רואים אמא שמוכנה לנסוע עד רמת גן בשביל החלומות שלה. הם רואים את העקביות שלי כל שבוע בהגעה לרדיו. הם רואים שהעקביות שלי מביאה אותי ומקדמת אותי וגורמת להצלחה שלי לגדול. כל כך הרבה ערכים, כל כך הרבה ערכים של חינוך, רק מעצם זה שהקמתי עסק ואני מגשימה את עצמי ואני עושה מה שנכון לי. כל כך הרבה ערכים של חינוך שגם אם הייתי מדברת אותם או מסבירה להם, הם היו נכנסים מאוזן אחת ויוצאים מאוזן שנייה, אבל כשהם רואים את זה בצורה מוחשית בבית שאישה, היא דבר עצום בעולם, ואני מכוונת את זה עכשיו שנייה רגע, גם הבנים שלי ברור לי, בוודאי שחשוב לי שהם יקבלו את הערכים האלה, אבל הבנות שלי מאוד חשוב לי שהם יקבלו את הערכים האלה. חשוב לי שהם יקבלו את הערכים האלה ממני, שיראו שאימא יכולה להקים משפחה, להביא ילדים לעולם, ועדיין להיות במקום של מימוש והגשמה, והיא זו שקובעת מה נכון לה, מה נכון לבית שלה, מה נכון למשפחה שלה. והיום, במיוחד אחרי הטרנספורמציה של התנועה הפמיניסטית, שדי ירתה לנו ברגל, עם כל הכבוד, כן? כאילו ששלחה את הנשים לעולם העבודה מאוד מאוד מאוד מאוד גברי, אני רוצה שהבנות שלי ילמדו שהחברה לא מכתיבה להם כלום. שהדבר היחיד שצריך להכתיב להם משהו זה רק הלב שלהם, והחוכמת חיים שלהם, הקול הפנימי הזה שאומר להם מה נכון להם ולבית שלהם ומה שגורם להם שמחה. זהו, זה הדבר היחידי שמבחינתי שיכתיב לכם את החיים. כל השאר שטויות מבחינתי. וכשאני יוצאת ואני עושה את זה ואני מקשימה את עצמי והן רואות את זה בצורה מוחשית, זה בונה בהם את האמונה שככה זה צריך להיות ושהכל אפשרי. וזה עוד דרייב שנותן לי להגשים את עצמי ולהעצים את עצמי ואת העסק שלי בצורה שהיא בריאה בנפש, גם לי וגם למשפחה. עכשיו, בתוך הדבר הזה, אחרי שבעצם השבתי את דעתי, כן? השבתי את דעתי ברמת הרגשות אשמה וברמה של, אוקיי, רגע, מה אני באמת עושה פה? ואיך זה משפיע עליי? ואיך זה משפיע על הבית שלי? ומה באמת נכון במה שאני עושה? הייתי חייבת לרדת ולזקק את זה עכשיו לעניין שנקרא, וכולם מכירות את זה, את המונח הידוע, ניהול זמן. שאני אסתייג ואני אגיד שזמן אנחנו לא יכולות לנהל. הזמן זז אם נרצה או לא, אוקיי? זה לא משנה מה תעשי. את הזמן את לא יכולה לנהל. השעון זז פה, מתקדם פה בלי קשר אליי. אני לא מנהלת אותו, בסדר? הוא לא שואל אותי להמשיך, לעצור. אני לא מנהלת אותו, אוקיי? אז אם נדייק רגע, זה ניהול עצמי בתוך הזמן, אוקיי? זה מה, איך אני מנהלת את עצמי בתוך הזמן. עכשיו, אני לא יודעת, אבל אולי יכול להיות, בגלל שגם הייתי מנהלת וניהלתי נשים, ואולי בגלל מוסר העבודה הגבוה שיש לי, ואולי באמת כי ראיתי את אמא שלי, אני לא יודעת, אבל בסופו של דבר, ניהול עצמי הוא אחד המתנות והכישורים הכי חשובים שבעלת עסק צריכה, כדי להצליח, א', לנהל את עצמה בתוך העסק בצורה פרודקטיבית, וגם בבית. זאת אומרת, שכשאני לומדת ניהול עצמי בתוך הזמן, כשאני לומדת לנהל את עצמי נכון, אז הבית בוודאי מרוויח מזה, את מרוויחה מזה, כי את חווה חיים אחרת, תכף אני אסביר, וגם העסק שלך נהיה יותר פרודקטיבי. הבית נהנה מזה שאת לומדת לנהל את עצמך בתוך הזמן, כי יש סדר, יש בהירות, זה ברור לכולם מה קורה, מתי, או איך הדברים צריכים להתנהל, ויש איזושהי קרקע יציבה שהילדים נעים בה, שהם יודעים שזה המסגרת הבריאה שלהם, אוקיי? אני נהנית מזה, כי זה ברור לכל הסובבים אותי בבית, מה קורה, ואין כאן התנגשות. ואני אתן דוגמה. אם לדוגמה, אישה רוצה לצאת, אוקיי? אם זה לזומבה, או אם זה, יש לה נסיעה כלשהי, או אם זה אפילו רוצה לצאת רגע, שבת עם חברה, לא משנה מה, אז, אם זה משהו שהוא קבוע, אוקיי, אני אסביר את זה אחרת רגע. שעות העבודה שלי מ-10 עד 3:30. אוקיי? כשהבית יודע שזה הזמן שאימא במשרד, כי זה מה שלימדתי אותם, שזה הזמן של אימא במשרד, אז א', הם חווים שאימא בבית, וב', הם יודעים שרק מ-3:30 היא יוצאת, ואז אפשר לעשות, ללכת לגן משחקים, צריך אפשר לעשות קניות, אפשר לעשות שיעורי בית, whatever. הזמן מאוד מאוד ברור להם, אוקיי? עכשיו, אם זה לא ברור לי, וזה לא ברור לי מה שעות העבודה שלי, אז זה גם לא ברור לילדים. ואז אם אני מנסה לשבת על המחשב, אז כל הזמן באים ומבקשים ממני בקשות. אבל אם מבקשים ממני בקשות, אז מה קורה? אני לא יכולה לעבוד. ואז נוצרת התנגשות, אוקיי? נוצרת התנגשות כי הם רוצים עכשיו שאני אגיד להם ארוחת צהריים. אני בכלל תכננתי עכשיו לעבוד עכשיו על איזשהו פרויקט, והם לא מבינים למה אני לא איתם. עכשיו, הגבולות האלה הם מאוד מאוד קריטיים כשעובדים מהבית. כשאנחנו עובדות מהבית, ורוב העצמאיות שמגיעות אליי בכל אופן, הן עובדות מהבית. וכשהגבולות הן כל כך מטושטשים, אז הפרודקטיביות יורדת, וזה מאוד מאוד מאוד קשה, ואז הרגשות השם, כמובן צפים, הם רוצים ארוחת צהריים, וזה, ומה אני אעשה, והם רוצים זה, ואני אלך, אני אביא להם את זה, ואז אוי, וואי, אני לא מתקדמת עם הפרויקט, לא הספקתי את המשימות שרציתי, עכשיו אני צריך להישאר בלילה. אוקיי, עכשיו, הניהול העצמי הזה, עכשיו, הוא קריטי. הוא קריטי, כי אני צריכה לדעת מה שעות העבודה שלי, הילדים צריכים לדעת מה שעות העבודה שלי. אם יש ארוחת צהריים, אז אני צריכה לדעת מי מכין אותה, מי מגיש אותה, ומתי. אוקיי? זה יכול להיות אני, זה יכול להיות שאני שמה ביומן אפילו חצי שעה בצהריים, שבהם אני עוזבת רגע את העסק, מגישה ארוחת צהריים, יודעת שאחרי חצי שעה אני חוזרת, אין בעיה. אבל הכל צריך להיות מתוכנן וברור לכל הצדדים. גם לשבת ארוחת צהריים עם הילדים, זה צריכה להיות רוטינה שברורה, שמשתיים עד 2:30, אמא יושבת פה עם ארוחת צהריים, בואו שבו איתי, א', זה נורא בריא, כי גם אני צריכה לאכול בכל אופן, אז אני יושבת ככה עם הילדים, גם יש לי זמן איכות עם הילדים, גם יש לי את החצי שעה הפסקה במשך היום, אז אני מתרעננת, וגם אני יודעת להתרכז עד שעה מסוימת, אני הולכת מזה, ואני חוזרת ב-2:30, ממשיכה עד 3:30, עד 4, כל אחד בשעות העבודה שלה. הניהול העצמי הזה צריך להבין מה הצרכים של הבית, מה הצרכים של העסק, ואיך אני יוצרת ממשק שמאפשר win-win. אוקיי? כמו שאני, שדרך אגב, זה לחפש, לראות איך אני יוצרת את הווין-ווין הזה, ומשרת אותי גם בבית וגם כמובן בשיתופי פעולה. כאילו אני משתמשת ביכולת הזאת אחר כך בעוד מלא מלא פרמטרים. במלא מלא אזורים, כאילו במלא ממשקים שיש לי אחר כך בחיים. אז יש לנו את הדבר הזה שבעצם אמרנו של הבית, של העסק, ואז מי שמרוויחה מזה גם הכי הרבה זה אני. כי אם יש את הנחת, כי הילדים יודעים מתי הם אוכלים, ויש את הבהירות של מה המשימה שלי ומתי אני הולכת, מתחילה ומתי אני מסיימת אותה, יש את אני מרוויחה מזה, אני מרוויחה מזה איזון, אני מרוויחה מזה שלוות הנפש, אני מרוויחה מזה את השלום הפנימי הזה, את השלווה בהרמונותייך, את שלוות הנפש הזאת, שאת לא צריכה כל הזמן לרוץ אחרי לספק את כל העולם, אלא את יודעת בדיוק איך הדברים קורים, וזה פשוט מתנה. הניהול העצמי הזה, בתוך הזמן, זה מבחינתי לקחת אחריות על הבית, לקחת אחריות על העסק, ולאפשר לכל, באמת, אני חושבת שזה מה שאפשר לי, להגשים כל חלום שאי פעם רציתי. ואני צריכה לשאול את עצמי, מה נכון לי? מה מבחינתי, דבר ראשון, מה החלום שלי? מה מבחינתי הם החיים האידיאליים? אוקיי, לצורך העניין, היום, ברוך השם, הלוז שלי הוא אחר לגמרי. אם פעם הייתי מתחילה 9-3:30, הייתי דופקת שעון גם בעסק שלי, ובהתחלה הייתי עובדת לילות והייתי זה, אחרי תקופה מסוימת, אמרתי, תליה, ככה את לא יכולה להמשיך. כאילו, את לא יכולה להתקדם, באמת, אי אפשר לחיות ככה. לא יכולה לעבוד בלילות ולקרוא את עצמך וזה. אז הגעתי למסקנה, ועשיתי את עצמי קווים מאוד דומים, אוקיי, אני עובדת 9-3:30, ערבים אני לא עובדת. לא עובדת, לא משנה מה, לא קובעת, לא עם לקוחות, והיו לקוחות מחול. אז עשיתי לפעמים כאלה התאמות בשבילהם, ועבדתי בלילה, אבל אחריהם עצרתי את זה. אין מצב שאני עובדת בלילות. ואני גם אומרת ללקוחות שלי, גם מי שאומרת, יא, וזה אולי אחר הצהריים, אולי ערב. אני אומרת לה, תקשיבי, אני אגיד לך את האמת, אהובה. את לא רוצה לפגוש אותי בערב. את לא רוצה לפגוש אותי בערב. 8-9, אין עם מי לדבר. זה לא יש שעות ביום שאת חדה, יש שעות ביום שאת די, זהו, יצאת לפנסיה. את כבר, המוח כבר לא באותה חדות. את לא רוצה לפגוש אותי בערב. את רוצה לקבל אותי ב-100% שלי? אני זה מה שהוביל אותי גם להתחיל פגישות ולהיכנס למשחק, רק מהשעה 10. לפני השעה 10, אני לא הרע בכלל, אני על טייס אוטומטי. לוקחת את הילדות, חוזרת הביתה, מתפלט שחרית, שותה נס קפה, רגע, כותבת הודעות, מתחברת שנייה לעצמי, מתעוררת, לפני 10 אני רדומה עדיין, לפני, עד שאני לא עושה את הרוטינה שלי, אני מלדבר. אז השאלה היא, מה מבחינתי הוא החלום? אז אחרי שהורדתי את הערב, ודיאקתי שאני רוצה להתחיל מ-10, אמרתי, אני גם יותר מזה, אני רוצה יום חופש. ובאמת שיניתי שימי חמישי קבוע, זה היום חופש שלי. לא עובדת ביום הזה. אני עושה מה שבא לי ביום הזה, אני אגדיר את זה יותר נכון. מה שבא לי, בא לי לכתוב, בא לי לצייר, בא לי לנסוע, בא לי לבשל, מה שאני רוצה אני עושה ביום הזה. יום חמישי, יום קבוע. יאללה, נערכת לסוף שבוע. אוקיי? יום רביעי, אני ברדיו. זאת אומרת, שמה נשאר לי לעבוד? ראשון, שני, שלישי. חלום. ראשון, שני, שלישי אני עובדת. יום רביעי אני ברדיו. הלוך חזור. יום חמישי, יום חופש. ששאלתי עצמי, תליה, מה החלום שלך? אמרתי עצמי, זה החלום שלך. שאלתי עצמי, רגע, אבל מה הבעיה? את יכולה להתחיל את זה כבר עכשיו. מה הבעיה שתקבי עכשיו פגישות בראשון, שני, שלישי? ואת יכולה לקחת יום חופש? לא, אבל מה העניין? העניין שיש לנו איזשהו, יש לנו איזושהי אשליה. והאשליה היא overdoing. כאילו, זה מחלת הדור. והאמת שזה הנהגה מאוד גברית, אוקיי? גברים באמת יש להם את העניין של הדוינג, והם כל היום יש להם כאילו מוטיב הזה של לעשות עשייה. וגם אני, בתור וורקולית לשעבר, תמיד הרגשתי והגעתי עם תפיסת עולם של ככל שאני אעבוד קשה, ככה יהיה יותר כסף. ולאט לאט גיליתי שזה ממש לא ככה, וזה גם בכלל לא מותאם אליי כאישה. הרי אם אני גם אימא, ואני גם בעלת עסק, ואני גם בן אדם בפני עצמו, כן? עם רצונות משלו, אני לא יכולה להתנהל ככה. אני לא יכולה כל היום לרוץ אחרי כל העולם. שנייה רגע, אני לא מכונה, אני בן אדם. והדוינג הזה, המחשבה הזאת, שככל שאני אעשה, אני לא אשכח את זה, שהיה איזה שבוע אחד, שהגיע יום רביעי, ואני מסתכלת, אני עוברת בסלון, אני מסתכלת על הספה, ופתאום אני קולדת, בוא, אני 4 ימים לא ישבתי. אמרתי לעצמי, מה נסגר? מה נסגר איתי? 4 ימים אני לא יושבת. למה אני לא יודעת לשבת? למה אני לא יודעת לשבת? וממש אמרתי לעצמי, זה לא בריא הדבר הזה, מה, לאן אני אגיע? אני בחורה צעירה, אני לא רוצה, לאן אני אגיע אם אני אמשיך לעבוד ככה כמו מטורללת? זה לא חיים שאני רוצה. כאילו, גם בסופו של דבר, אני אומרת, אני יודע, כל היום אני בעבודה, זה החיים שאני רוצה? אני לא רוצה את זה, זה לא החיים שאני רוצה. אני לא רוצה כל החיים לעבוד, רק בשביל ש... אמרתי, איפה... אני כאילו, איפשהו באיזשהו מקום, הבאתי את עצמי ואמרתי, רגע, אבל מה עם המשפחה? הרי כל זה בשביל המשפחה, נכון, אבל את לא רואה אותם, אז מה עשית בזה? כאילו, ירית לעצמך ברגל, מה עשית בזה? אמרתי, אוקיי, בוא נעשה סטופ רגע, בוא נעצור, בוא נעשה חישוב מסלול מחדש. ובאמת, הפחתי, סידרתי את השעות עבודה, סידרתי את היום חופש, סידרתי את מה שהייתי, זה ו... ואז נשמתי עמוק. נשמתי עמוק. והתבוננתי שנייה רגע, כי הרי מה באמת הבורא רוצה מאיתנו? מה, אני שאלתי את עצמי, השם, מה אתה רוצה ממני? וסתם, רק בלקרוא את המפה, מה השם רוצה ממני? יש לי היום, ברוך השם, 7 ילדים. מה, אז מה הוא רוצה שאני אהיה? אמא, נכון? פשוט, אם יש לי היום 7 ילדים, יופי. יש לי עסק שאני מפרנסתי אותה משפחה, נכון? אז הוא גם רוצה שאני אהיה בשליחות שלי, נכון? הוא רוצה את זה. אבל הוא לא רוצה שאנחנו נהיה ב-overdoing, ברמה שאנחנו נהיה מהלשון בחוץ, ואנחנו לא נהיה שמחות, לא נהיה מאושרות, נהיה כל היום בסטרס, זה יצליח, זה לא יצליח, הנה עשיתי אתגר, הנה עשיתי ממומן, זה יצליח לי, זה לא יצליח לי, יגיעו נשים להדרכה, יקנו ממני את המוצר, הוא לא אמר, תהי בסטרס של החיים. ואני אגיד יותר מזה, כי ההנהגה הזאת של לעבוד קשה, ואם לא תעבדי, זה לא יעבוד. לא מזמן הייתי בחדר כושר, אז יש שם שלט כזה ענק. הייתי, זה הפעם הראשונה והאחרונה שאני הולכת להיות שם, אל תדאגי. שלט ענק כזה של אם זה לא עובד, זה לא, אם זה לא כואב, זה לא עובד. ואני מסתכלת על זה, אני אומרת, וואו, איזה תפיסה. איזה תפיסה, אני מה זה לא בקטע של התפיסה הזאת, בשום צורה, שום צורה שהיא. בקיצור, אז אני אומרת לעצמי, כאילו, התפיסה המערבית אומרת, וגם בבית ספר מלמדים את זה, תעבדי קשה, תשקיעי, תצליחי. כאילו, תעבדי קשה, אז תצליחי. ואני ישבתי עם עצמי ואני אומרת, רגע, אבל לא רוצה. יש פה מישהי שרוצה לעבוד קשה? אני לא רוצה לעבוד קשה, אני רוצה לעבוד מדויק, לא רוצה, אני רוצה לעבוד כאילו בהתאם למי שאני, לא? ואז באה היהדות המתוקה והמדהימה הזאת, ומה השם אומר לנו? השם אומר לנו, אחד שהוא רוצה שנתענג עליו. מה מטרת הנבראים? להתענג על השם. הוא אומר, אני רוצה שתתענגי על החיים, על העולם, על המציאות שאני אתן לך. אני רוצה שתתענגי על החיים שלך. איך זה קשור לעבודה קשה?

השתדלות. עכשיו, בוא נפרק את זה שנייה רגע. מה זה השתדלות? השתדלות בעצם, זה יש אני, יש אותי, טליה. ויש לי כוחות מסוימים, יש לי אופי מסוים, ויש לי רצונות, ויש לי, נכון, יש לי את הזמן המסוים ביום, יחסית למשפחה שלי ולחיים שלי. והשם אומר לי, תקשיבי, נשמה, תעשי שנייה עם עצמך בדק בית, תראי מה רמת היכולות שלך, ותעשי השתדלות. הוא לא אומר, תעשי מאמצים עילאיים, אל תשני בלילה, תחפרי עד אור הבוקר. הוא לא אומר את זה, הוא לא אומר, תביא את עצמך לקצה. הוא לא אומר את זה, הוא אומר, תעשי השתדלות. ואז מה קורה אחרי שנעשה את ההשתדלות? הוא אומר, אל תדאגי, את תעשי את ההשתדלות? אני, משם אני עושה, משם אני לוקח. אני חושבת שהדוגמה הכי מדהימה שראיתי לדבר הזה היה שעשיתי את ההדסטארט לספר, וההדסטארט היה חודש ימים. ואחרי שבועיים ימים, שאני בספרינט של החיים, כאילו מוציאה פרסומים, שולחת וואטסאפים, והכל, אחרי שבועיים ימים, אני מתעוררת בבוקר, ואני אומרת לעצמי, יואו, אין לי עוד רעיונות. אין לי רעיונות. המוח שלי ריק, ריק. עכשיו, אני לא יודעת, אני חושבת ש-43 שנה, המוח שלי לא היה ריק, בסדר? פעם ראשונה בחיים שאני מתעוררת, אני אומרת לעצמי, מה זאת אומרת אין לי רעיונות? מה זאת אומרת אני לא יודעת מה לעשות? אני לא מכירה את הדבר הזה בכלל. כי תמיד יש לי, הגלגלים עובדים על 200 אצלי לפעמים. אז אני אומרת לעצמי, טוב, אוקיי, אז אני לא יודעת מה לעשות, אז אני לא אעשה. לקחתי, הרזתי תיק, נסעתי לירושלים לאיזשהו טיול, שהיה לי מתוכנן גם ככה ביומן, כי הקדוש ברוך הוא כבר שתה לי את היומן הזה מראש. הוא תכנן את הכל, הוא הקים אותי בבוקר, הוא ניקה לי את הראש, אמר, אין לך שום רעיונות, אני צריך שתסעי לירושלים, תפני לי רגע מקום, אחותי, תפני לי את המקום שנייה. אני באמת הרזתי תיק, השארתי את הלפטופ בבית, כי אין לי רעיונות, מה אני אעשה? נו, אין רעיונות, אז נסעתי לירושלים. ובאותה תקופה של ההדסטארט, הגעתי ל-50%. ואמרתי, מה אני עושה? יש לי עוד שבועיים ימים, אין לי רעיונות, אני לא יודעת מה לעשות, אני צריכה עוד 50%. רציתי לגייס 55,000 שקל, ויש לי רק 50%, מה אני עושה? לא יודעת. אמרתי, טוב, אני אסע ליומיים לירושלים, נו, מה אני אעשה? בינתיים אין לי מה לעשות, אין לי רעיון, אז אין לי מה לעשות. טוב, נסעתי. ביומיים האלה שהייתי בירושלים, הקדוש ברוך הוא שלח אליי ממש, כי זה, פשוט קיבלתי שתי הודעות, שכיסו את ה-50% הנותרים של ה-Headstart. ישבתי בירושלים ואמרתי לעצמי, השם, אם אתה רוצה שאני אסע יותר לירושלים, אין בעיה, אני אסע יותר. כאילו, אם זה המהלך, אני כאילו שבועיים מתרוצצת סביב הזנב של עצמי, ודווקא בשנייה שאני יוצאת מהמשרד ונוסעת לטייל, 50% מתמלים? אמרתי לעצמי, איזה פנומנלי, כאילו, איזה שיעור מדהים נתת לי היום, אתה רוצה שאני אעשה את ה-50%? אין בעיה, אני איתך, אני עושה, כאילו, מה זה את ה-50%? אני עשיתי את ההשתדלות שלי, ומשם הלכתי לטייל, והוא עשה את שלו. וההבנה הזאת, שאני לא לבד אף פעם, שיש לי שותף אלוקי, שהסטרס, הדאגה ורגשות האשם לא משרתים אותי בשום צורה שהיא. כי השם אומר לי, תקשיבי, מתוקה, תעשי השתדלות, תעשי מה שאת יכולה ושחררי. משם אני מוביל אותך. האמונה והביטחון, היכולת לסמוך, שבעצם יש כאן מישהו שהוא הרבה יותר גדול ממני בלשון המעטה, כן? מוביל את העגלה, ואני בעצם זורמת איתו. הוא פנומנלי. הוא זה שגורם לי את השלווה ואת הביטחון לעשות מה שאני רוצה ואיך שאני רוצה ומתי שאני רוצה, מבלי דאגות. התדר הזה, האנרגיה, הביטחון העצמי הזה, הביטחון בעצמי והביטחון בבורא, בשותף שלי, זה בסופו של דבר המפתח האמיתי לשפע והצלחה, מתוך מקום של איזון בריא, נפשי ופיזי. זה המפתח לברכה בבית. זה המפתח לשילוב הרמוני בין הרצון שלי למשפחה משמעותית, לבין הרצון שלי לממש את התפקיד שלי בעולם בצורה משמעותית. וזה יקירתי פנומנלי באמת. אז שיעורי בית. שיעורי

0: בית. אחד זה מה מבחינתי החלום האידיאלי, מה מבחינתי החלום האידיאלי בהקשר של הבית שלי והעסק שלי, לא מבחינת רגע מספרים, מבחינת סינכרון בין שניהם, ואיזה עוגנים אני יכולה כבר עכשיו להכניס פנימה. מה היום אני כבר יכולה לעשות כדי לאפשר את הסינכרון הזה בצורה בריאה וטובה. ציל הדרך. שהמשך בשורות טובות לכל עם ישראל באהבה גדולה.
1: הרדיו החברתי הראשון.

החשבתי את הפסיכולוגית שלי ובאתי אליך שוב. אבסורד שהשמחה שלי תלויה באיש עצוב. שמישהו יספר לך שזה לא כזה מיוחד. שאתה ספק שלי, ספק של הפריחה. תמיד חשבתי שהעצבות שלנו סקסית. עשיתי תואר בהיסטוריה של כל אקסית.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר, תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. כל מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה. הוספתי גם להודעות שלנו מנגינה. על החיוך שלך אני שילמתי בדמעות. עם השתיקות שלך הייתי מדבר שעות. מחקתי לך את הפחות.

עברו כמעט חודשיים, מה שברת לי את הלב. אני לא מחפש מילים יפות לומר לך שפצעת לי את הנפש. ושארת אותי להתמודד לבד, אז עברו כמעט חודשיים.

לך אני כלום, הבטח שתקבלי אותי למרות כל הטמטום. לא רוצה לחזור לחבר'ה שכל כך שנאת, שאמרת לי תתרחק מהם כמו מאש. אז הנה אני אומר לך אני אפס מאופס, נתת לי את הנשמה שלך, עשיתי לך קרקס. היום אני מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה כל כך.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב שמות.

חולצות של הדיור שלך נראות כמו פיג'מה, חיבוק החצי מאת שלך מיותר כמו ניקי ג'מה. אתה קר אליי תקופה ואתה לא מספר לי למה, לא מרגש אותך קהל ששר יורק את ועדה, מה?

שלי גדלנו יפה זוכרת ישנו בחדר של מטר על מטר ישנו סיגריה בגשם ומה שאני מנסה להקיץ זה בעצם

תגיד, זוכר את החום, יולי, אוגוסט, טירוף אנשים ברום, היה לי אומץ למות רק לראות אותך, לא מעניין אותי איך רק לנשום אותך. לא מבין על מה מדברים, אבל אתה יש לך תואר של החיים, אז הוצאתי

אתה זוכר את הסוף, חמישי לדצמבר ירדנו לחוף, היה קר שם למות והחיבוק שלך לא באמת מחמם הריחוק שלך. לא מבין על מה מדברים, זה לאף של הגוף, אהבה של זרים. אז הרסתי אותי והתחלתי לזוז מול הגוף שלך, הנפש שלי על החוז. חלומות שלי בנצנת שילמתי ביוקר, וכל שעת שלך אתה הגעתי בבוקר. כל הזיכרונות שלי בצבע שלך, השירים שלך עליי.

אחר, אבל סתם בשביל הקטע את מנסה להיזכר. איש הטעון, הוא שכחתי מה שמו, זה שלא היה שם אז הייתי במקומו. ויש טעו שלא באמת אהב אותך, רק רצה שתעזרי לו להתאהב עוד בעצמו. איש הטעו שתמיד שיחק אותה הגבר, וזה שמחייך תמיד כאילו הכל בסדר. ויש אותי, אבל אני רק כך גדול בפסיכולוג, אני הקורצ'ר התורן ולא מאהב.

סלח לי כי חטאתי כמעט שנה שלמה שסתם אני בזבזתי ולא נורא תשמע כי גם אני נפלתי הייתי בתוך לופ עם אפס שלא רלוונטי סלח לי כי אתמול שתיתי ושתיתי אומרים שזה עוזר לשכוח זה מה שרציתי למחוק כמעט הכל אז זה מה שעשיתי שלא תעז להתקשר ולא אני לא צוחקת כמעט שנה שלמה יושבת מתפרקת ומי אתה בכלל

0: אתם כבר רואים אותנו בבית. שלום, שלום לכם, אתם שם. אנחנו ניסינו לתת לכם את האות שלנו. משום מה, לא שמענו אותם. עוד מעט אנחנו נשמע את האות.
1: הרדיו החברתי הראשון.

0: שומע? אתה שומע את האות?
1: בטח.
0: אמרנו שלא שומעים את האות. אתה ראית שיש לנו לוגו חדש שעשה לנו בעל המקום, האיש והאגדה עוז מזרחי? שמת לב לעוז
1: הגדול.
0: אז קח את זה.
2: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון.
0: אמרתי לך.
2: ועכשיו, תוכנית הספורט, משימה לאומית.
0: אנחנו.
2: בהגשת צאלון וחברים אורחים.
0: איפה?
2: ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והזנה באתר, בפייסבוק וביישומון הטלוויזיה החכמה.
0: כמובן, כמובן, כמובן, כמובן, כמובן, כמובן, כמובן, כמובן, שגם ב-106 FM.
1: בטח.
0: על הסקאלה, אתם פותחים אותנו וגם על הקירות שלנו, בפייסבוק וכמובן אחר כך. גם בוואטסאפ, איך זה נקרא שם? שכחתי את שמו? שרואים אחרי? ביוטיוב.
1: יוטיוב, מה זה?
0: יוטיוב, מה אתה רוצה? ברכה לי המילה, מה אתה?
1: יוטיוב.
0: מה אתה סגלגלי כזה היום?
1: יוטיוב, אתה לבנגלי.
0: סגול עברות, מה זה? זה לילה כזה?
1: לילה, כן.
0: לילה, אתה אוהב את השמות האלה של הלילה. אם זה לא שם של איזה מישהי, אתה לא לובש.
1: גדול.
0: מה קורה? אז רגע, רגע, בוא. חברות וחברים כאן, שידור חי, משימה לאומית, 106 FM, תוכנית הספורט, בעונה רביעית, אנחנו כאן, כמובן, אני צאלון, והשותף שלי כמובן, יואב ביטוש, העיתונאי ואיש הספורט של ישראל היום, אנחנו רוצים היום לרוץ, כי יש לנו מלא, אבל מלא על מה לדבר, אז 106 FM, למי שעל הסקאלה, למי שעל הכבישים, אנחנו רואים שאתם פתחתם המון המון על הכבישים, כנראה שהכבישים קצת צפופים היום, יואב.
1: כן, אנשים אוהבים גם להקשיב לתוכנית.
0: אבל בסדר, אבל יש אנשים שכשאין לחץ על הכבישים, אז רואים את זה גם על האזנה.
1: ברור, ברור, ברור, ברור, ברור.
0: חברות וחברים, אני רוצה להתחיל איתך, מה שלומך, חבר אליך השבוע הזה.
1: וואי, עבר סבבה לגמרי.
0: אני אתה צריך להתייחס אליי יפה הערב.
1: מה קרה?
0: אני מחזיק גביע, יש לי תואר ראשון העונה. איך אתה מסתכל על זה?
1: שעברה החזקת גביע.
0: לא, אני אסביר. ואתה בני יהודה הרגיזו אותי מאוד מאוד בחלקם. בתגובות שלהם, מה, ואיזה כן, זה גביע, וזה סתם גביע, וחברות וחברים, משימות בספורט בעולם, מתחילות מהתואר הכי קטן, וצומחות למשך העונה אל התארים הגדולים ביותר, זה חלק מכל תואר, כל שכן בני יהודה הגנה, הגנה, על התואר הזה, ולקחה אותו בפעם השנייה ברציפות, זה לא דבר של מה בכך, גדולות ממנה לא מצאו את עצמן במעמד הזה. אתה, אם אתה מסכים?
1: אני מסכים מאוד, ודרך אגב...
0: וצריך לדעת גם ליהנות לא... מהרגע ולהפסיק בדיוק. לנתח לי את המשחק, ניצחתם אחד...
1: כל גביע...
0: 91. כמו, איך אתם אומרים, כולכם, כל אוהדי בני יהודה, איך אנחנו אומרים? אתה יודע מה אנחנו אומרים?
1: נו.
0: את יפה כמו גול בדקה 91.
1: זה לא משנה, תכף נדבר גם על המשחק, אבל אני חושב שזה גם הכנסה כספית, אתם שוכחים?
0: מיליון שקלים בסך הכל, 250 אלף רק מהמשחק הזה.
1: לא, בסביבות 600 אלף,
0: 500 אלף. וגביע יפה, פעם ראשונה שסוף סוף זה לא, זה משהו מצורצע.
1: כן, נכון.
0: כל הזמן הגביעים נראים מצורצעים, זה היה ממש גביע יפה.
1: נכון.
0: ממש. חגיגה קטנה, כי בעודי בני יהודה יודעים שכשחוגגים את הגביע הזה, משמע שנמצאים בליגה הזאת.
1: אנחנו נדבר על המשחק.
0: ובני יהודה מאוד לא רוצה להיות בליגה הזאת, אז אני אברך אותה שהיא לא תזכה יותר להגיע למעמד הזה בליגה הזאת. מה אתה אומר? בליגה הזאת, בליגת העל שתגיע לגביע. אתה מבין?
1: אני אומר עוד פעם, כל דבר שיש בו תחרות ויש שחייה סופית בו, זה הדבר הכי טוב שיכול להיות. אם זה גביע, אם זה מדליה, או אם זה אליפות, זה הדבר הכי יפה שיכול להיות, ולא משנה איזה גביע זה.
0: נכון. כל ספורט בכלל, שרוצים לשחק אותו ספורטיבי, אמור להיות ספורטיבי.
1: נכון.
0: אז איג'וס, אני רוצה קצת להפתיע אותך.
1: אוקיי.
0: אתה אמרת לי, תביא לי מתנה, תביא לי מתנה, אמרתי לך, שונא מתנות תחיה. אתה זוכר?
1: נו.
0: אז פתאום אמרתי לעצמי, תשמע, וזה הבן אדם, היה קיצוצים. אני קודם כל רוצה להגיד לך, חברת ההפקה, דני רוביני, שהוא אבא שלי, אני אמיתי, אתה יודע. הוא פשוט הרים ידיים, הוא לא מעוניין, לא בא לו על זה.
1: אוקיי.
0: לשלם. אוקיי. אז רק מאיר משלם כרגע, זאת אומרת שחצי מחברת ההפקה ברחה לנו.
1: אוי בא, אוי.
0: זהו, אז אנחנו במצב של חצי. כן, תסתכל רגע. תסתכל, תסתכל, תסתכל, אני רוצה שתראה.
1: אני אראה.
0: ואתה תגיד לי שזה מקרי, אני אוכיח לך שזה חוזר על עצמו, אוקיי?
1: אוקיי.
0: תסתכל, הלכתי לקנות לך ערק. כמה יש בבקבוק?
1: חצי.
0: חצי. רק ההפקה של מירשין, מה אתה אומר? אתה לא מאמין שזה לא מקרי?
1: אני מאמין.
0: הלכתי היום עם הסטייליסטית, תראות, איך הלבוש לי אגב לא אמרתי?
1: יפה, מה זה?
0: ספורטיבי כזה, אלגנט כזה? כן, אז הלכתי היום עם...
1: קרה לך, אבל עומדות לך הפתמות.
0: עומדות לי הפתמות, זה מהקור של המקום. אם אתה דלוק עליי, לא הבנתי, אתה...
1: הבנתי.
0: נשמה, שעה אחת, אני לא עם בחורה, אתה... מה, תרנגולת... מה השלב הבא, תרנגולת בחצאית? אני לא הבנתי.
1: משהו כזה, נו.
0: תקשיב לי רגע. אז הגעתי עם הסטייליסטית, אני רוצה להוכיח לך שזה החצי, זה לא משהו מקרי. הגעתי עם הסטייליסטית לחנות וזה. היא לא הרשתה לי לקחת חולצה אחרת. למה את זאת? למה זאת? בלי שרבולים זה פחות כסף, אתה רואה?
1: גם חצי.
0: כן, זהו, אז הכל היה חצי, אנחנו במצב של חצי. בטח אתה רוצה לדעת למה.
1: נו.
0: כאילו, למה אבא שלי פתאום.
1: כן.
0: אני רוצה לדעת, אני לא יודע. אבל סתם, אני ככה קופץ איתך נושא.
1: יאללה, קדימה.
0: ומספר לך שהיימש ראיתי עם זוגתי סרט נורא אכזרי, ממש. לא ידענו עד כמה יכולה להיות גבול האכזריות של אדם שרוצה להרע. זה הייתה אמא חורגת. שממש במשך 3 שעות סרט. עשתה מעשים.
1: יצאת גם זועזע.
0: לילדים של בעלה, הילדים מהנושאים הקודמים, מה שנקרא הילדים שלו.
1: כן, הילדים של הבעל.
0: וזה הזכיר לי שיר, אמרתי שם אנחנו נפתח בשיר הזה.
1: היידה.
0: אז בניגוד לאמהות הרשעות וכל הסיפורים והאגדות, פעם זה לא היה ככה, בטח לא בבתים של התימנים, בטח לא בשכונת התקווה. השם ברחוב עברי, שנופל בין רחוב מושיע שם בפינות האלה, גר למשפחת גדסי. אבנר גדסי, אתה בטח מכיר אותו, זה לא איזה...
1: ברור.
0: למשל, את אשר, אשר עובד אצל בוסי היום, את אחד האחים, יאיר יושב באלעד, ואני מדי פעם מבקר. משפחה ידועה. מה שהיה מיוחד בחצר הזאת, שאבא של גדסי, הוא הגיע עם 2 נשים. כי רשות, לא הוכתל עליהם חרם רבי בן גרשום על התימנים, והרשו להם להגיע עם 2 נשים. ו... זה לא היה כמו באגדות הרעות, כמו שאתה חושב. חצר ענקית, כל הילדים מתאספים, הדוד שלי מאיר, ראובן, היה הולך ללמוד איך שומעים מוזיקה אמיתית, כי מהבית הזה בקעו צלילים לאורך כל השבת, עם הילדים האלה והאבא הזה והאימהות האלה. ואז יום אחד, בשנות הסוף שנות ה-70, אבנר גדסי כתב שיר לאימא שלו. אבל מה הסתבר? הסתבר שהיא בכלל לא הייתה האימא שלו.
1: האימא השנייה.
0: היא הייתה האימא השנייה.
1: החורגת.
0: כן. מה שנקרא, וכולם שם, לא משנה מי, סופרים את זה ככה.
1: יפה, סיפור יפה.
0: והוא שכתב את כל השיר, ורק אחרי שנים גילינו שזאת האימא השנייה בכלל, שגידלה את כל הילדים האלה עבור האישה, כשכבר הייתה נורא מבוגרת. תבין את ה...
1: כן, כן.
0: ראתה בה הילדים שלה לכל דבר, והם ראו בה אימא לכל דבר. שווים בני שווים. ככה הם רואים את עצמם שהם מסובבים בשכונת התקווה עד היום. האחים גדסי. אז הנה, בשבילם. הנה אבנר מספר על אותה אימא הזאת שיש לה כמה וכמה ילדים. הוא אומר בדיוק. תשמע איך זה עובד.
1: אני שומע.

0: אתה זוכר שאפשר לראות אותנו ולצפות בנו גם ברדיו המזרחי החדש, הבית המזרחי. אתה יודע את זה, נכון?
1: ודאי.
0: ולא חד. אז תראה, פתחנו קצת עם גדסי כזה, אבל לא פתחנו עם הלחיים. אתה כבר מזקת, איזו.
1: כן.
0: אז בוא נגיד, כמו שאומר החבר שלי, ברוך אתה.
1: אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
0: אומן. ועכשיו, בגלל שלא הזכרת את זה הרבה חודשים, כי לא שתית הרבה זמן, בגלל בעיות תקציביות, איך קוראים לחבר שלי הזה?
1: שרבי.
0: שרבי, ומה הוא עושה בחייו?
1: זקה.
0: עובד בזקה, יפה. אתה רואה? שתלתי לך את זה כבר. חברות וחברים, אנחנו רוצים להתחיל, אפשר להתחיל כבר?
1: ברור, חובה להתחיל.
0: אז בואו נתחיל. אז מתחילים. אני רוצה להתחיל דווקא מהגביע הזה, משחק קשוח, משחק גביע טיפוסי, בני יהודה הגיע להמון מצבים.
1: כמה קהל היה שם?
0: היה כל היציאה... היה שם, אני יודעת.
1: 2,500.
0: 3.5, 4,000, אני יודע. עוד מעט נכתבו לנו כמה היה שם, אני יודע.
1: אוקיי.
0: הייתה תפאורה היסטרית, היה קהל היסטרי, היה כדור רגל טוב של בני יהודה. הכדור לא נכנס, היו המון מצבים. שוב, היה איזה טעם שאומר, יאללה, אנחנו ניקח את הגביע הזה, אבל שוב אנחנו ניפגע. בני יהודה תיפגע. במרכז השדה שלה, אחרי כניסות קשות מאוד של יעקובה. בובה, בובה, בובה. שברת לו שם את הרגל, נראה לי. אני לא יודע מה היה שם.
1: לפיבן, כן, לגל פיבן.
0: וגם אחר כך, באדום שהוא קיבל, זה הייתה כניסה מכוערת ביותר. לא כדורגל, לא קשור לכדורגל. אכזרי מאוד. אני מקווה בשביל בני יהודה ששוב היא תמצא את הנוסחה, כי אין לה את מרכז השדה הזה, שכל פעם יצחה בקישור האחורי, נפצע לשחקן. אבל שמה, לא פשוט להגיע למעמד הזה, בני יהודה מגיעה אליו, הפעם השנייה ברציפות, מגנה על התואר שלה, ב-90 דקות ללא פנדלים הפעם, עם כדורגל שהיה קשוח מדי פעם, רוב הזמן נטע לכיוון של בני יהודה, כשגם לקבוצה מהקו היו הפלחות כאלה ואחרות קטנות ביותר, אבל לא משהו שאפשר לדבר עליו.
1: תשמע, אני ראיתי את המשחק, שום הבלחות ושום נעליים, הפועל אקו קבוצה אפורה וחלשה מאוד, בני יהודה לא השכילה לנצל את המצבים שלה, זה יכול להיגמר גם 4 ו-5 כאילו, במשחק עצמו, אבל אני אומר דבר אחד, 3 משחקים אחרונים בני יהודה כובשת בדקות האחרונות, וזה הדבר הכי טוב שקורה לה, זאת אומרת, היא שולטת במשחק, אבל היא לא מפסידה ולא תקו, היא מנצחת אותו.
0: אני חושב שזה מראה על חדר הלבשה.
1: זה מראה על בגרות, בגרות של קבוצה שרוצה לעלות ליגה נקודה.
0: קבוצה שעובדת מנטלית קשה מאוד, וזה אומר שלשחקנים האלה יש בראש את מה שכולם מחפשים אצל כל ספורטאי בעולם, שעד שזה לא נגמר.
1: בוודאי.
0: זה לא נגמר.
1: אתה יודע, אני שומע, אני מסתכל, קודם כל מאוד נהניתי לראות את ההוקרה שעשו לסיביליה, שהגיע למשחק עם הקביים, וכל הקהל בא ושר,
0: הוא גם עלה וקיבל מדליה, כי הוא חלק מכל ההליך הזה, אנשים שוכחים, להגיע לגמר זה לשחק הרבה משחקים עד שמגיעים לגמר.
1: בדיוק, עוד דבר, אני חושב שבני יהודה כרגע, לדעתי, היא קבוצה הכי מוכנה לעליית ליגה, יחד עם אשדוד כמובן, הניצחונות האלה בדקות האחרונות נותן לה רוח גבית חזקה.
0: תגיד, אם אני אגיד לך שכשהגיע הדקה 90...
1: אתה ידעת שהכדור ייכנס.
0: בדיוק כשהשעון עלה לדקה 90 והשופט הרים את ארבע דקות תוספת זמן, אני אמרתי שבני יהודה תגיד, תיתן גול בדקות האלה, אתה לא תרד לפנדלים, אתה תאמין לי?
1: כן, כן, כן, כן. וכל, תשמע, כל הכבוד,
0: זה כל כך כבר נהיה כתובת על הקיר, ואני כל כך נהנה מזה, כי זה הספורט האמיתי. הספורט שבו אתה לא מניח את הסמרטוט, לא זורק אותו.
1: שום דבר, עד השנייה האחרונה, זה הכדורגל.
0: שזה לא נגמר.
1: כמו שהגרמנים אומרים, אתה יודע.
0: או עד שגרמניה מנצחת.
1: בדיוק. אז 1-0 קטן, לקחו את הגביע, עכשיו למשימה הבאה.
0: זאת משימה קטנה בדרך, היא לא חשובה מספיק בשביל לדעת ליגה, אבל היא חשובה.
1: היא חשובה, אמרתי לך, רוח גבי טובה.
0: לא רק, חלק מתהליך של מועדון, חלק מתקציב. בני יהודה היא לא מועדון עשיר כמו מכבי, שיכול לדפדף את זה ולכת הביתה.
1: בוודאי.
0: בני יהודה בשבילה כסף כזה, זה לעוד חיזוק בתוך הנוער, זה לעוד שיפור מתקנים, זה לעוד אולי להבאת שחקן. בני יהודה זקה את הכסף שלה.
1: נכון.
0: תמיד, תמיד, תמיד.
1: כל הקבוצות הקטנות זקוקות לדבר הזה. ודרך אגב, המשחק נגמר כמובן 1-0, לקחו את הגביע, שנה שנייה ברציפות, אבל אתה יודע שהיום הייתה הגרלה של משחקי גביע המדינה.
0: ומאוד, מאוד, מאוד, מאוד שמחתי. אני שומע אתמול לועדי בני הודה שמה, אשדוד יותר טובה, אני לא יודע למה, בגלל שאשדוד נותנת רביעיות. לא יודע, ראיתי קבוצות בארץ.
1: אני חושב שאתה הקבוצות שבות ביכולת.
0: ראיתי קבוצות בארץ בישראל, גם בליגת העל, בעונות של מכבי חיפה, מכבי תל אביב, שנתנו חמישיות ושישיות, והשנייה נתנה רק אחד קטן.
1: נכון.
0: לך. אז בואו, בואו נעשה רגע סדר. אני מאוד שמחתי לקבל את אשדוד מול בני הודה במפעל הזה, בשלב הזה, מהסיבה פשוטה. אני אגיד לך את האמת. א', גם ככה זה שלב שאיך אנחנו קוראים לו שלב?
1: שלב זין.
0: זין, מקבלים את כל הזין בכל מקרה אחד מהצדדים. ב', זה יהיה עוד שלב בלהוכיח לכולם, אם באמת בני הודה ואשדוד הם מה שנקרא מצ'אפ, או שבאמת אשדוד כזאת דולה כמו שכולם חושבים, או שכולם חושבים כמו שאני חושב, שבני הודה יש לה חדר הלבשה, אחד מהחזקים שראיתי בשנים האחרונות, והוא זה שמכתיב את היכולת שלה לעמוד מול קבוצה גם בדקה 93 ו-4 להפקיע שער.
1: שתי קבוצות ששוות ביכולת שלהם, תקשיב, גם אשדוד וגם בני יהודה כרגע רק מנצחות, משחקות נכון. גם כשהן לא טובות, הן מנצחות. וזה הדבר הכי חשוב בכדורגל. אני חושב שזה יהיה דו-קרב ממש ממש, ואין פה מי יותר טובה כרגע, כאילו...
0: אין דבר כזה
1: יכול להשתנות, זה יכול להיות הכל.
0: חבר'ה, תמיד דיברנו על זה, ויואב, אני תמיד אומר את זה גם, עוד לפני שבאתי עם התעודה של המאמן המנטלי, אמרנו שמשחקים פה 11 נגד 11, ראש, אותו ראש, ידיים, אותם ידיים, רגליים, אותם רגליים. בזמן נתון אפשר לעשות חול דבר במשחק כדורגל, גם הגדולה ביותר מול הקטנה ביותר.
1: אז אמרנו שגם יפו נפלה במשחק הגביע שלה עם מודיעין, שזה משחק שביום נדבר על זה תכף, כאילו...
0: אבל משחקי הגביע מגיעים בדצמבר,
1: נכון, יש
0: אז אנחנו נניח כרגע, להם ולא נקשקש לאנשים יותר מדי
1: אמרנו לקבוצות שלנו,
0: שטויות,
1: עמומי, כן.
0: אנחנו נקרא להם תגובות,
1: כן.
0: ומיד נצא לדרך עם מה קרה בליגה הלאומית במחזור האחרון הזה.
1: בדיוק, ומה יקרה גם?
0: שאני אגב... רוצה להגיד לך שאחרי חודש שממש היינו פה פלטים, קצת...
1: מה זה קצת?
0: קצת השדשנו, לא, היה לנו נגיעה פה, נגיעה שם, אבל לא היינו שווים הרבה ב...
1: כלום, כלום.
0: כל המחזור הזה היה מפתיע כשלעצמו. אבל בוא ננסה ללכת עם תגובות קודם כל. 106 FM למי ששומע אותנו כרגע, שידור חי, משימה לאומית, עונה רביעית, כאן באולפן של הרדיו החברתי הראשון, ניסים ארבל אומר, תנו בראש חברים, היית חסר לי אתמול חבר, היית חסר גם לי אתה אתמול, אח יקר. לירן לוי אומר, היי דה. תומי לבו אומר, כיף לשמוע אותך במיוחד אחרי גביה. תודה תומי. רונן שבו אומר, מכל הניצחון אתמול היה דבר מדהים. הקהל שלנו, העוצמתי והחיבור בין הקבוצה לאוהדים, מה שהיה חסר לנו בשנים האחרונות. זה נכון, וזה הולך ביחד. כשיש קצת הצלחות, הדברים מתבקים. כשקשה, אז אנשים בורחים. אף אחד לא אוהב לרוץ אחרי כישלונות. אנשים אוהבים להידבק להצלחה. או כמו שנאמר במשפט הידוע, אבות רבות רבים לכישלון, אבות רבות להצלחה, אבות רבים להצלחה, כישלון הוא יתום. אוקיי? אף אחד לא רוצה להיות עם ה... נכון? אבות רבים להצלחה, יואב?
1: כן, כן, בדיוק כך אומרים.
0: הרבה אבות להצלחה, כולם רוצים להשתתף בהצלחה, אבל כישלון יתום, אף אחד לא לוקח עליו אחריות. אז ככה זה עובד, זה החיים הם כאלה. זה מדביק את זה גם, אתה יודע, כיף רונן וכיף, הם מגיעים לגמר, וזה מביא את הילדה, וזה מביא את האישה, מדברים על גביה, וזה... זה אוסף. החוכמה להיות גם כשקשה. היו הם קשים והיינו ביחד, וזה החוכמה. עכשיו אנחנו נהנים מהכוח הזה. מיקי רוזנסקי אומר, אלופים יקרים, תמשיכו לשדר כל יום רביעי, כיף לצפות בכם. יואב, המשחק של באר שבע נגד אלקמר, משחק לא קל מחר בליגת האלופות, משימה לא קלה, אנחנו עוד נדבר על זה.
1: תודה, מיקי.
0: אייל בר אומר, אקו הייתה פחות ספורטיבית ובאה לשבור רגליים, בהחלט מאוד לא אהבתי את המשחק של אקו אתמול. מאוד בלשון המתה, מאוד, וזה היה מכוער, מאוד. אפרת אלמליח, אלמליח?
1: כן.
0: יואב, אתה מכיר אותה?
1: כן, כן, כן.
0: לא בטח. שומע?
1: כן, בטח, מה זה?
0: אוקיי, כן, לא מכיר, אני
1: קורא. ברור.
0: איזה כיף להקשיב לשדרנים יואב וצאלון, שמעבירים שידור ספורט בצורה כל כך נעימה, מקצועית ומכבדת, עם אנרגיות טובות, שיח בגובה העיניים, ואווירה שהופכת את הצפייה לחוויה. שפו גדול, תענוג להקשיב לכם.
1: עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד.
0: מי, יואב?
1: אפרת, עוד.
0: מודה לך.
1: מודים לך.
0: אפרת, אנחנו מודים לך, אנחנו מאוד מאוד מאוד מודים לך. אלי אלון אומר, שלום חבר.
1: אני אוהב את אלי אלון דרך אגב.
0: גם אני. להתייחס לתגובה ששלחתי לך אמש על הפוסט שלך, אלי, אני לא נכנס פוסטים שלי. וגם אתה חייב לתקוף ולהוקיע את ההתאחדות שלנו על איך זה יכול להיות שמשחק גמר גביע הטוטו, תואר שלישי בחשיבותו בכדורגל שלנו, אין ור. בושה וחרפה אתמול בסיפור הזה, במשחק גמר, ולא משנה באיזה ליגה, גמר זה גמר, אלי אלון צודק.
1: הוא צודק ב-100%, אבל אני חייב להסביר לו
0: משהו. אני חייב גם להגיד משהו. אם היה ור, בני יהודה לא הייתה מפקיעה את השער הזה, זה הודעתי. היה שם הרבה שאפשר להגיד, זה נגע באו, זה נגע באו, היה שם יותר מדי...
1: כן, אבל אני רוצה להסביר דבר אחד בקשר.
0: אבל רגע, לא סיימתי לקרוא את ה...
1: לא, לא, בקשר לעבר, בסדר.
0: רגע, אבל זה בקשר לעבר, לא סיימתי לקרוא את התגובה שלו. וכמובן אין צוות דבר, כמובן אם אין דבר אז אין צוות דבר. שחקן אקו היה צריך לעוף בפאול המלוכלך שעשה על פיבנג. עיוור היה רואה את זה. אחר כך נתן לו צהוב, נכון שזה היה אדום עם עבר, אחר כך אלוהים כבר דאג לו לאותו שחקן, לעוד צהוב מכוער ואדום. איזה רמה ירודה של שיפוט ושופטים, פיבן יכול לסיים את העונה. תשמע, אין לי מה להגיד בעניין הזה, אין ור, בושה וחרפה. אם היה ור, זה היה אדום על מלא. זה הייתה כניסה לשבור את הרגל יואב.
1: ראיתי, מתחת לקרסול, ראיתי את הקרסול.
0: ממש ראיתי אותו...
1: ראיתי את זה. עכשיו אני חייב להגיד...
0: היה אמבולנס, דפק לי הלב.
1: אני ראיתי, אני חייב להגיד משהו לצופים ול...
0: בבקשה, למאזינים.
1: בקשר לעבר. החלטה חד משמעית של ההתאחדות לכדורגל, שכרגע ור, אך ורק בליגה הראשונה, רק מבחינת... תקציבים וחוסר...
0: אין שום בעיה, אבל בא אלי אלון, לא אני מסכים איתך, בא אלי אלון ואומר לך, לכל כלל שיוצא מן הכלל, יש פה גמר, אוקיי?
1: בסדר,
0: אבל... אם אנחנו בממד הגמר ונמצא פה יושב ראש ההתאחדות, אין שום סיבה.
1: אין שום בעיה, אין שום בעיה. אני רק מנסה להסביר, יש מגרשים עדיין בליגה לאומית שלא יכולים לעשות דבר. זאת החלטה של ההתאחדות, כן.
0: אתה רוצה שאני אביא פה הפתעה עכשיו?
1: דרך אגב.
0: אני חותם שאם הפועל תל אביב הייתה עכשיו בליגה הזאת, אתמול היה עבר.
1: הפועל תל אביב הייתה לפני שנתיים, לא היה עבר.
0: היה עבר.
1: מה לעשות? לא היה עבר בליגה לאומית. לא, ממש, ממש, ממש לא. אבל זו החלטה אומללה, לפחות במשחק קובע.
0: זה מה שאמר אלי אלון, אלי אלון אומר, גמר, מה? זה לא עוד משחק. הלאה. צודק. רואי יום טוב אומר, אחלה תוכנית, יואב, הצבע הזה יפה עליך. מה זה הצבע הזה יפה עליך?
1: אתה יודע למה, רגע, אני אסביר לך למה.
0: חבר'ה, הוא לובש לילה. אוקיי, שזה בין ורוד לסגול, לסגלגל.
1: רגע. למה הם כותבים לי את זה, אתה יודע?
0: כדי לשאול אותך אם יש כאלה גם לגבי.
1: לא. בגלל שאתה העלית אותי עם חולצה כתומה. אז הם משתגעים, איך אתה עלית עם חולצה כתומה?
0: איזה חולצה כתומה?
1: תגיד לי, אתה רציני? בוא תראה מה עשו לי.
0: נשמה.
1: הלו, אתה עוד מכבי יפו, אתה לא עוד נעודה.
0: אנחנו פתחנו פה ונתנו כבוד, ואם היינו צריכים לתת נגיד כבוד למכבי חיפה, אז היינו עושים מסגרת, שמים את עצמנו זה.
1: בוא, אני אסביר, רגע, אני אסביר לאוהדים.
0: נו באמת.
1: אני אסביר לאוהדים.
0: הבן אדם אוהד מכבי יפו.
1: אין בינינו, גם אם יפו היו לוקחים את גביע הטוטו, אני בטוח שהליין היה בכחול.
0: בצבע, לא, כחול לבן. הכל
1: בסדר.
0: כחול לבן, כחול לבן.
1: אני נשארתי אוהד מכבי יפו.
0: באמת, חברים, אתם עושים סתם אש וסכסוך בינינו. גם ככה אנחנו שמשון ואובה ויש בעיות. בשביל מה להמשיך?
1: נכון.
0: בואו נמשיך.
1: לא, איך הבת שלך קוראת לנו? החבובות.
0: החבובות, כן. צא, הסכנים החבובות. רונן שבו, למה אתה אומר להם את זה עכשיו? כולם יקראו לנו ככה.
1: טוב מאוד, טוב מאוד.
0: רונן שבו כותב, צאלון, תביא את יואב למשחק בשכונה, נשב לפני בשמש נוכל. לא יודע אצל שמש עולה, אבל נשב נוכל.
1: יאללה, סגור. טוב, בוא נתחיל עם משחקים
0: שלנו. אז קדימה, בוא תקרא לי את המשחקים ואני אספר לך מה היה ומה לא היה.
1: במשחק הראשון, מכבי קריית גת עירכה את קריית ים.
0: בקריית גת.
1: והתוצאה הייתה
0: 2-2. אז בואו, זה לא בדיוק התוצאה הייתה 2-2, כבר אחרי מספר דקות קצר מאוד, קריית גת הובילה בביתה, בביתך 2-0, היא ירדה למחצית עם התוצאה הזאת, ופשוט היו שם שתי מחציות, מחצית אחת של זאתי מגת, מחצית אחת של זאתי מים.
1: אבל אתה שם לב כמה שערים מפקיעה קריית ים?
0: חלקו בנקודות, דיברנו על זה שהיא שווה בכל משחק, שני שערים לפחות. שערים,
1: זה מטורף, מטורף.
0: ממשיכים.
1: המשחק הבא, כפר קסם, עזוב, בואו נעזוב את המשחק של כפר קסם לסוף, אנחנו נלך למכבי הרצליה שאירחה בקרב תחתית את אחי נצרת, ואחי נצרת פשוט נתנה בם בם.
0: מי אמר 2-0 או 2-1 לנצרת פה?
1: אתה אמרת.
0: אני אמרתי. אוקיי, אני אסביר למה. אמרתי את זה גם על קסם, אם אתה זוכר, שיש רצון, יש מאמץ לכדורגל טוב, זה פשוט לא מתחבר, בסוף זה בא. שם זה קרה לה מול ריינה. היא שיחקה לא פחות טוב מרעילה.
1: נכון, נכון.
0: היא יצאה בלי הנקודות, ואמרתי לך, הפעם היא תצא עם הנקודות, כי הרצליה פר ו...
1: אז אני רוצה לדבר על הרצליה.
0: דבר על הרצליה פר
1: ו... יופי, מקבוצה ששנה שעברה כמעט עלתה ליגה, הקבוצה הזאת מועמדת מספר 2 או 3, לירידת ליגה, אין לה כלום ושום דבר, קבוצה אנמית וחלשה מאוד, וזה פשוט לא יאמן, כאילו, זה מאמן שברעון ששנה שעברה כמעט, כמעט הציד אותה לליגת העל, והשנה ללא המאמן הזה, הקבוצה נראית רע מאוד. שפו לאחי נצרת שלאט לאט צוברת נקודות. משחק הבא, הפועל אקו בדרבי, עירכה את בני ריינה. מה אתה אומר על המשחק הזה? דרך אגב, נקודה ראשונה לאקו.
0: תראה, כולנו אמרנו שריינה תקרא אותה, נכון?
1: לא. אני אמרתי שדווקא אני חושב שהניצחון הראשון של אקו, אני אמרתי...
0: נכון, אבל לא היה שם את האיזון הזה של נקודה כזאת. אקו וריינה שיחקו משחק לרוחב. אקו התגוננה רוב שלבי המשחק. ריינה ניסתה והכדור לא נכנס.
1: נכון.
0: ואיכשהו זה נגמר ב-0-0, מעצבן.
1: נכון, הנקודה הראשונה לאקו, ועדיין צהלון, 0 שערים. פשוט אוקיי. לא יאמון, יאמן, אנחנו במחזור העשירי, הקבוצה לא מצליחה להפקיע שער.
0: אבל אתה יודע, עשירי, שליש דרך, אתה
1: שליש
0: זוכר?
1: שליש דרך, כן, אבל יש לנו עוד גם פלייאוף, אז...
0: פלייאוף זה אחר כך.
1: אוקיי.
0: שליש דרך.
1: אז המשחק הבא, הפועל כפר סבא, עירכה את המוליכה, ממסה מחשדוד, ופשוט נכנעה ליכולת של...
0: תשמע, זה התחיל מאוזן מאוד.
1: התחיל.
0: מאוזן מאוד. אני חושב לא טועה אפילו של... לא, אשדוד הובילה. אבל זה התחיל מאוזן מאוד. עד הדקה 30 עוד היה 1-1, אחר כך 2-1 במחצית.
1: נכון.
0: לאשדוד. כשהמשחק נמצא בסיטואציה שבאמת, אני ראיתי שחקני כפר סבא נלחמים.
1: ניסו.
0: נלחמים כל המשחק, אבל איפשהו נדבק כל כדור לרגל של השחקנים באשדוד, והם פירקו להם את ההגנה ב2-3 מסירות. ונגמר.
1: אבל ככה זה צריך להיות לקבוצה שבאמת רוצה לעלות ליגה ועשתה רכש מסיבי. קבוצה שלדעתי, עוד פעם אני חוזר ואומר ואומר, קבוצה שלדעתי היא ובני יהודה משחקות הכדורגל הכי טוב, ואני ראיתי את ראשון ותכף מדבר עליהם, והדעה שלי אומרת שלדעתי זה יהיה בפור...
0: אני לא יודע, פור, אני לא אוהב את השיחות האלה, אני לא סובל את השיחות
1: דעתי,
0: האלה.
1: דעתי.
0: אני רוצה להמשיך בבקשה.
1: קדימה.
0: אל המשחק של ראשון לציון, מאוד בא לדבר עליו.
1: ראשון לציון, מערכת את מכבי יפו, המרוסקת וחלשה מאוד.
0: שם נתתי לך 3-0.
1: 4-0.
0: 4-0 לראשון לציון, כמה נגמר?
1: 3-0, אני אמרתי 2-0.
0: אוקיי, היה לך זה ממוצע. הבנו שזה לא בלבל בכלל.
1: כן.
0: נכון? זה לא שייך, זה לא מתאים.
1: אני הייתי במשחק ואני רוצה להגיד משהו.
0: בבקשה.
1: אתה תגיד אחר כך.
0: אני גם ראיתי...
1: ראשון לציון, קבוצה חלשה, בינונית, שיחקה נגד קבוצה גרועה ביותר. פשוט קבוצה גרועה.
0: מאוד מזלזל מה שאתה אומר.
1: אני מזלזל ואני אומר דברים נכונים. מכבי יפו, okay. קבוצה לא מאוזנת, קבוצה גרועה מאוד. ההנהלה הבינה שאם היא לא תביא עכשיו 2-3 שחקנים עם כרטיס ביד, ישר לתאום, כבר היום חתם שחקן ששיחק באשדוד, ויקטור אוצ'י, שהגיע גם מהליגה הבולגרית, שנה שעברה שיחק בממסה מחשדות בליגת העל, שחקן 6, 1.90 מטר, כבר חתם, כבר התאמן היום, okay. ועוד שחקן אחד כמובן חלוץ בדרך, בעזרת השם, יפו קבוצה שנבנתה גרוע, שני מגינים, פשוט לא שייכים לענף, קישור אנמי, התקפה, בכלל אני לא מדבר, צר לי לומר את זה, הקבוצה נראית רע מאוד, אבל יש לי תקווה, באמת. כי אנחנו, זה לא בעלים, צלון, אתה צריך להבין, זה לא בעלים שמחזיק את הקבוצה. האוהדים מחזיקים את הקבוצה. וכרגע התחיל...
0: אני רגע.
1: התחיל בגיוס לנסות...
0: אני רק רוצה, אתה יודע, יש לי שעון, אתה מכיר את השעון חול הזה שמסתובב זה?
1: כן, כן.
0: אז אני, יש לי שעון כזה, שכתוב על השעון הזה, 14 לאוקטובר, זה היום. היום 14 באוקטובר.
1: אוקיי.
0: אתה יודע, עוד מעט הוא מתקרב לנובמבר, אני מחכה פה למר כהן.
1: מר כהן יגיע. Okay. אני מבטיח לך שמר כהן יגיע, מילה שלו זה בטון.
0: אני רוצה לקרוא לך תגובות, אבל אני קצת מתפלא על האוהדים, מה קרה להם איתך היום?
1: כן.
0: טל אופר אומרת לך, פרצופך אמיתי התגלה.
1: נו, עוד פעם, בגלל החולצה שלך ששמת אותי בכתום. אבל זה בציניות.
0: ואני אומר איתך...
1: כבד את זה.
0: מזמן לא ראיתנו את טל פה.
1: נכון, טל עשתה חרם כנראה עליי או עליך.
0: הלילה, ממה נסתילה.
1: לא יודע, וכל הסיפור של איציק ו... נראה לי שקצת התאכזבה מה...
0: ממה?
1: ממה שאמרנו. נקודה.
0: מצטער בפני כל המאזנים שאנחנו אומרים פה מה שאנחנו מרגישים. איציק יודע בדיוק מה אומרים עליו, גם כשטוב וגם כשרע. אם היא הייתה פה בשבועות האחרונים, הייתה שומעת הרבה דברים טובים גם. כשאומרים, צריך אומרים. אבל טל אופר ממשיכה ואומרת, הנה, בני עוד רוצים אותך, יואב, מוזמן לעבור. ממשיכים.
1: מאמי, לפני שאת נולדת, לפני שנולדת, אני הייתי על הגדר יושב וצועק.
0: אוקיי, יש לי הודעה שנראה לי שבשבילך. לקרוא לך? אני, מריה פרננדס, סנטוס פרננדס, גרה בצרפת, סובלת עם מחלה קשה.
1: שמענו, שמענו. עזוב, זה דבר.
0: קיבלתי את בעלי בתאונת דרכים. רגע, אני רוצה כל כך.
1: רוצה כסף, אחי, רוצה כסף.
0: אם אתה רוצה, ממני 600, די, זה ארוך. כפרה, מריה, שחררי.
1: שחררי.
0: אוקיי, ממשיכים?
1: הייתי אומר משהו.
0: בוא נדבר על המשחק של בני יהודה.
1: אנחנו נדבר על המשחק. בוא נדבר על המשחק האחרון. לפני בני יהודה.
0: כן.
1: כפר שלם.
0: כפר שלם. אמרנו שאם אתה זוכר.
1: הייתה פה רעננה.
0: אם אתה זוכר לפני המשחק הזה, אמרנו שכפר שלם תנצח. היא תהיה הקבוצה שנמצאת מקום בטן בין 3 לאחרי השני.
1: לחמש, כן.
0: נכון? והיא תנצח את כל הקבוצות מלבד אלה שמעליה.
1: נכון.
0: זוכר?
1: אמרנו את זה.
0: אז נתנו לה ניצחון חלק 2-0, כמה ניצחה?
1: 2-1.
0: 2-1, אוקיי.
1: היא רצה לכיוון מעלה, כמו שאמרנו, 3-5 זה המקום הטבעי של כפר שלם. נלך למשחק האחרון, בני יהודה תל אביב, שיחקה נגד כפר קסם, באצטדיון בבת ים.
0: תשמע, אתה יודע מה? קח את זה אליך.
1: אני אקח את זה אליי. עוד פעם, אני חזר על הדברים שאני אומר.
0: זה מאוד דומה למשחק שהיה אתמול.
1: וגם לפני שבועיים.
0: נכון, וזה מראה על קבוצה, תראה, זה מראה על קבוצה מנטליות מאוד קשוחה. זה מראה על עבודה עד הסוף. אני לא יודע איך אלי עובד, אני לא נכנסתי אליו לחדר הלבשה, אבל תשמע, אתה מסתכל בסופו של דבר על תוצאה, ולאלי לוי יש, אמרתי לך,
1: רקורד מטורף, זה מה שאני רוצה לומר את זה.
0: בסדר, אחד.
1: מה, אני רוצה, בדיוק מה שאני רוצה לומר.
0: אוקיי.
1: אלי לוי, מאז שלקחת הקבוצה, אם אני לא טועה, יש לו הפסד אחד או שניים, הקבוצה רצה נכון מאוד, וקבוצה שמפקיעה 3 משחקים בדקות האחרונות, זה דבר בריא, אני חוזר על זה. זה אומר שהקבוצה משחקת 90 דקות בלחץ. זאת אומרת, לוחצת ולוחצת, עד שהכדור נכנס לרשת. ופה היה המבחן של הקבוצה הזאת. אני אמרתי, 1-1 או 0-0 שיהיה טקו, וממש בדקות האחרונות הם מפקיעים את השער הזה, 6 נקודות בדקות של בין ה-90 ל-94, מראה על קבוצה עם אופי, קבוצה חזקה. עוד פעם אני חוזר ואומר, בני יהודה ואשדוד, הקבוצות הטובות ביותר, אני ראיתי את ראשון לציון, לא התרשמתי מהם, רק מה? היא צריכה להמשיך בקצב הזה, ולא לאבד את המומנטום, שכרגע מומנטום מצוין. לגבי כפר קסם, קבוצה לא רעה בכלל, דרך אגב צלון, קבוצה לא רעה בכלל.
0: אני אמרתי לך את זה מתחילת העונה.
1: כדורגל יפה.
0: כדורגל חיובי כל מאוד, הזמן, מאוד. שגדל בתוך הכפר עצמו, עם רצון של ילדים שרוצים לצמוח ועובדים קשה.
1: מסכים איתך. מסכים איתך ב-100%.
0: ויש שם השקעה של משפחת בדיר הענפה, שמחזיקה כמעט חצי עיר, כן, של אותו ווליד בדיר. אני חושב שהקבוצה הזאת היא קבוצה לגיטימית כבר בליגה לאומית.
1: כן, בטח, בוודאי, אין שאלה בכלל, אין שאלה בכלל. אתה יודע מה טוב אצל כפר קסם? הם יודעים בדיוק את התקציב שלהם. זה לא אום אל פחם וטייבה שלפני 2, 3 או 10 שנים קפצו מעל הפופיק בהבאת שחקנים ישראלים ושחקנים זרים והתרסקו לליגות הנמוכות. פה כפר קסם מייצרת שחקני נוער, מביאה שחקנים, מכבי פתח תקווה ומכל הסביבה הזאת מאוד צעירים, וככה הם שורדים. לא משתגעים, לא מעל הפופיק, לא רוצים לעלות ליגה. זה מה שקרה לאום אל פחם. אום אל פחם התרסקה לחתיכות.
0: ברגע שפחם, אני חושב שהיה שם המון המון, תזכרו, זה עיר מאוד פוליטית, מאוד מסוכנת. אני אומר שהיה שם המון פוליטיקה, המון ערבובים, המון בעיות, אני לא רוצה, לכאורה, המון פשיעות. ראש העיר היה פושע כזה ואחר.
1: כן, אבל אני אומר, אני
0: לא רוצה להיכנס בך, אתה יודע, זה כמו להיכנס לעזה.
1: לא, לא, אבל אני מדבר על הבאת שחקנים. הם הביאו שחקנים במיליונים, השחקנים הכי טובים. ריף מסיקה בתקופה היה הכוכב הכי גדול.
0: איך הוא נפל אצלם? אני אדם לא יודע.
1: הביאו את זה, והביאו את זה, ותאבבה ומאבבה, הביאו כל מיני שחקנים והתרסקו. אלה פה יודעים, חבר'ה, הרצון שלנו לא לעלות ליגה, להישאר בליגה הלאומית. יש לנו את השחקנים שלנו, תענוג, כל הכבוד. פשוט כל הכבוד.
0: טוב, תשמע, אני רוצה לקרוא לך עוד קצת תגובות. סיימנו עם המשחקים שהיו?
1: כן, סיימנו.
0: אז אנחנו נשמע עכשיו תגובות, אחר כך שיר, ומיד אחרי זה אנחנו מתפנים למשחקים שיהיו, והם יהיו כבר ביום שישי הזה.
1: שישי ושני, כן.
0: יפה מאוד. אז אומרת לך ככה, טל אופר אומרת לך, חלילה, לא עשיתי חרם, מה נסגר איתך? נסיבות החיים. היא ממשיכה ואומרת לך, התגעגעת לריב איתי, אה?
1: מאוד.
0: טוב שאתה לא נופל לי על הרצפה. רוי שרבי שלנו הוא זה שמתפלל איתי, אתה יודע. יואב, מחכים לך ביציא הכתום. אתה רואה איך אוהבים אותך אצלנו?
1: כן, האמת שכן.
0: משה בכור אומר, בבני יהודה שחקני התקפה מצוינים, כל רגע יכולים לשים גול, נכון מאוד.
1: עם עמר בספסל, עמר, עמר.
0: אני רוצה לדבר על המשחק הזה שבני יהודה אתמול. בני יהודה אתמול שיחקה משחק שרוצה מאוד להפקיע שער. בני יהודה משחקת עם סגיד רור, שהוא שחקן מאוד מנוסה, יש לו רגל פצצה. בני יהודה משחקת עם החלוץ הצעיר שהיא הביאה. איך שמו?
1: יש את בן הדדי?
0: לא, לא. אני מדבר על זה שהשקיע את השער אתמול?
1: נו, ברח לי השם שלו מהראש.
0: ברח השם שלו?
1: תכף אני. נחמני?
0: נחמני. אז נחמני זה תוצר של משהו שהתפוצץ. בני יהודה בהחלט יש לה התקפה קטלנית, ושדני אמר עולה בני יהודה יכולה לשחק 4-3-3, 4-5-1, דני משחק מהקצוות, דני משחק מהפינות, דני משחק מהאמצע. בני יהודה היא מאוד ורסטילית, יואב.
1: תקשיב, יש לה גם ספסל מצוין.
0: וזה, אחרי שהיא נפגעה מאוד מאוד, בקישור האחורי שלה פעם אחר פעם, בפציעות קשות, אני מאמין שגם פה, כשכבר אין העברות, אלי לוי ימצא בקבוצה הצעירה שלו בנוער, אחד שיעשה ממנו מנוע.
1: אבל אתה יודע ששחקנים כאלה יפקיעו, למשל נחמני כבר עם 10 כיבושים, וסגיד דרור עם 7 אם אני לא טועה, משהו כזה, בשביל להגיע לרמות האלה אתה צריך גם קישור שיפתם אותם, וכנראה שיש קישור טוב.
0: חייב לציין, אני חייב לציין, אתה יודע, אתמול אמרה לי קרן, תשמע, בוא נה, השחקן הזה היה הכי טוב היום על המגרש, והצביע על גולן בני, וגולן בני אתמול היה השחקן הכי טוב על המגרש.
1: דרך אגב, יש לו גם מקום, אין ויכוח.
0: אוקיי, בואו נקרא קצת תגובות. אז היא אמרה לך שהתגעגעת לריב איתה. יואב אומר לך, שרבי, מחכים לך ביציא הכתום. משה בכור אומר, דיבר על השחקני התקפה המצוינים. רוי שרבי אומר, לא מורידים רגל מהגז. 1,800 כרטיסים הקציבו לנו בהרצליה. כל הקודם זה אוכל, בני יהודה תשחק בהרצליה, אני מבין. אוקיי, עד יום ראשון נגרמו כל 1,800 כרטיסים. אני לא מתקטע של לתקצב כרטיסים, כשאפשר לעשות גם 3,000 ו-4,000 יציאים כמו אצלי. אני לא מתקטע מי יבוא.
1: זה הוראות של המשטרה.
0: לא מבין את זה אבל.
1: גם אני
0: לא. בעזרת השם, אומר, רואי יום טוב, צהלון, הכל באהבה, יואב הכי אהוב אצלנו ביציאה. אז תפסיקו להתעלה לי בו. נכון יואב?
1: הם יודעים שלא מתסכים איתי. את רואי אני אוהב באמת אהבה.
0: די, עכשיו אתה מתחמם עליהם וזה, ועכשיו אתה רוצה שטל תדלק וזה, עזוב אותי. 106 FM, במרכז, הרדיו שלנו, הבית החברתי הראשון, אתם מאזינים לנו ברדיו קסם, אתם מאזינים לנו גם בבית המזרחי החדש, אתם מאזינים לנו על הקירות שלנו בפייסבוק, אתם מאזינים לנו גם אחר כך ביוטיוב, אנחנו בשידור חי, משימה לאומית, עונה רביעית, התוכנית של צהלון, עם השותף שלי. תכף אנחנו מדברים קצת על תגובות, אחר כך שיר, ואחר כך על מה קורה בכלל בליגה הזאת ומה הולך לקרות איתה. אז בואו נראה, אומר אבי דני, נכון לעכשיו המזל הולך עם הטובים, ולמזלנו זה אנחנו. לא הייתי בונה על כך לאורך כל השנה. אני לא חושב שזה מזל הולך עם הטובים.
1: זה לא מזל, מזל הולך פעם פעם.
0: אני זוכר את אותה מכבי תל אביב המעצבנת, כשבני יהודה רצה לאליפות ומשחקת כל משחק, ונותנת עם רביבו ואלון וקודריצקי שלישיות רביעיות וחגיגות, עושה 1-0 קטן ומעצבן מכבי תל אביב, ולא מאפשר את בני יהודה לקחת אליפות. אז בוא תשמע, זו טקטיקות שאני לא מת עליהם, ואני לא מת על כדורגל שמשחקים אותו 0-0 90 דקות ובסוף נצחים, אבל אם כבר, אני רוצה להיות בצד המנצח. אלי אלון אומר, המשחק אשדוד כפר סבא, 2-1 לאשדוד, כפר סבא הייתה נהדרת ועלתה, לא, אלי, אני לא הולך עכשיו, לא, זה לא, יש מול. אפשר להמשיך?
1: בוודאי.
0: בוא נדבר על שיר. בוא נעשה שיר טוב, שיר ככה...
1: ונתקדם הלאה למשחקי יום שישי של הליגה
0: הלאומית. אני אגיד לך, בתקופה האחרונה אני לא מתעורר אותו בעוד בוקר, לא מתעורר.
1: שתי סתירות.
0: לא. אני אומר לך את האמת, בתקופה האחרונה, לא... כמה קפה שאני לא עושה? לא, לא... אני מבלבלת אותי. עשה לי מלא בלגן, אתה מבין? בלגנים! מה?

0: היידה. וואלה, שגעת אותו. דרמן עשה לו, רק קפה בבוקר וזה, ועניינים. תפסיק עם הטלפון בבחורות כל הזמן.
1: זה קישורים לאוהדים, נשמה מתוקה ויפה.
2: בוחש לי את קפה הבוקר, התעוררתי משינה.
0: כל הלילה התהפכתי,
2: נרדמתי רק שעה. חייב לתפוס אותך בבוקר בדרך לעבודה.
1: מה זה דרוזי?
0: אני כבר משוגע, זה דרוזי הוא, כן.
2: לא יכול עוד
0: מידייך,
2: כל היום במחשבות.
0: בעבודה לא מרוכזות, מקבל רק הערות. איזה אולפן, יאללה, כל האולפן, כל הקירות. ושימה לאות. אין לי
2: מחלה, אין לי שיטפות.
0: משימה לאומית עונה רביעית כאן ברדיו בשידוך ה-106 FM. אנחנו איתכם, עונה רביעית היום 14 באוקטובר. בואו ניתן להעברות קצת, הוא לא מתייאש.

0: פנטה, ובשביל אתי, הנאמן שולדום וולדום תמם. היום שולדום
1: שור לא אישק, כי אפק ולא כי אפק.
0: זה
1: כללות בטורקית, כן?
0: של דום בלדום ועד של טלטול.
1: לא, אני עכשיו אמרתי כללות אמיתיות בטורקית.
0: אתה תפסיק לקלל עם החילוך, חי פה ברדיו, עוד 3,000 כנס.
1: בוא נרוץ.
0: כן, הנה אנחנו רצים רק ככה. רגע.
1: ביום שישי.
0: קובי חזק אומר לנו כאן בהודעות, אנחנו שומעים אתכם כאן מרודוס. איזה כיף לכם, תהנו שם ברודוס, תחזרו גם עם הכסף. רוני ברכה, יום יפה, ערב יפה לך רוני. הנה, אנחנו כאן עכשיו, מתחילים, על מה יקרה, על מה הולך לקרות, מה המחזור הקרוב, ליגה לאומית, קדימה יואב.
1: אז המחזור מתפצל שני מחזורים, אחד ביום שישי.
0: מחזור מספר 10?
1: כן. לא, 11 כבר.
0: 11, 11 מחזורים, הנה לפנינו.
1: לא, לא, מחזור 10.
0: 10.
1: טעות.
0: אוקיי, אז מחזור, המחזור העשירי.
1: כן.
0: בואו יואב, ספר לי עליו קצת.
1: אז ביום שישי וחלק, אתה יודע, כמו ביום שני.
0: בסדר.
1: וזה ככה, לא,
0: כל הדרך. אנחנו מכירים את זה.
1: משחק הראשון, מכבי קריית ים, שמפקיעה בצרורות, תערך את ממסמך כפר קסם.
0: אוקיי, מכבי קריית ים תערך את קסם, אבל קסם היא מאוד לא פריירית. מה שנותן לנו פה 4-2 לקריית ים.
1: אני חושב שפה דווקא הולך הפוך ממך, אני הולך על הפתעה 1-0 כפר קסם.
0: יא סלם בן אילם, בואו ממשיכים.
1: וואו וואו וואו. דרבי הדרום, ממסמך אשדוד תערך את קריית גת.
0: ממסמך אשדוד את קריית גת, יהיה לה קשה מאוד לאשדוד. זה
1: איתך.
0: דרבי אמיתי. אני יודע מה זה דרבי בדרום הקרוב. אני מכיר את זה אפילו בתוך אשדוד, ראיתי דרבים. אפילו כשישבתי בשולחנות שבת, שמעתי איך נראים באשדוד, איך נראים דרבים. הייתי חלק מגוורדיה מסוימת כשהייתי נשוי בצעירותי. אני אומר לך שאשדוד לא מנצחת שם. 2-2.
1: 2, זה דרך אגב תוצאה.
0: אתה רוצה לשלוט את זה עוד פעם? תכריז.
1: 2-2.
0: תכריז על המשחק.
1: המרצלון, ממסמך אשדוד, מערכת את קריית גת.
0: 2-2.
1: 2-2. אני חושב שאשדוד קבוצה הרבה יותר חזקה. יש לה תחולת הקישור הכי טובה בליגה. אני הולך פה על 3-1 לממסמך אשדוד.
0: אמרת.
1: המשחק הבא. אפולה במשחק ביתי בבומבוניירה שלה, מערכת את מכבי הרצליה המאכזבת.
0: אפולה תדרוס אותה.
1: אתה חושב?
0: כן. 3-1.
1: אז אני הולך פה על תוצאה של 1-1.
0: ממשיכים.
1: משחק הבא. מכבי אחי נצרת במשחק תחתית מול הפועל כפר סבא.
0: מכבי אחי נצרת...
1: במשחק תחתית מול הפועל כפר סבא.
0: מכבי אחי נצרת תמשיך לנצח 3-2.
1: אני חושב שזה משחק שהולך להיות טקו קלאסי 0-0. והמשחק האחרון שיסגור את המחזור של יום שישי, מכבי יפו במשחק תחתית תערך את עירוני מודיעין.
0: מכבי יפו
1: במשחק תחתית תערך את מודיעין.
0: וואו, איזה משחק קשה זה ליפו, אם לא נצחת את זה, היא נשארת שם. זהו. 2-1 מודיעין.
1: 2-1 מודיעין, אני חושב שזה תוצאת תיקו, תיקו הראשון של יפו, 1-1. ונעבור למשחקים של יום שני.
0: יום שני, כן.
1: בני ריינה, בבית, מערכת את השלישית בטבלה, ראשון לציון.
0: בני ריינה.
1: ראשון לציון.
0: בני ריינה תערך את ראשון לציון?
1: כן.
0: 2-2.
1: לא, אני חושב שבני ריינה פה תתעלה על עצמה ותנצח 2-0 ותחזיר את ראשון לציון למרכז הטבלה.

0: משחק הבא. כפר שלם, כפר שלם.
1: כפר שלם, כן.
0: תערכת האחרונה בטבלה הפועל עכו.
1: כפר שלם, תערכת האחרונה בטבלה הפועל עכו, ותעשה בה...
0: עם נקודה אחת.
1: ותעשה בה שמות שמות ביחד עם, שים לב, בית יעקב שיהיה כוכב במשחק הזה, 5-0 בהליכה. אני רוצה להגיד 4, אבל אני מרגיש שתהיה התפוצצות. 5-0.
0: אני חושב שגם כפר שלם, יש לה קבוצה בומבוניירה, 3-0, חד וחלק לכפר שלם. משחק האחרון שיסגור את המחזור העשירי, פועל רעננה תערך את בני יהודה תל אביב בקרב צמרת
1: בהרצליה. יש לציין, תשמע,
0: שומע,
1: אנחנו יודעים את המגדלים של רעננה, דיברנו עליהם.
0: תשמע, יש להם שתי חלוצים,
1: נכון,
0: כל אחד עם 6 שערים, כבר 12 שערים מתוך 20 שהם כבשו,
1: נכון, אבל זאת בני יהודה אחרת והיא מתנהגת אחרת. ויתרה מכך, אני רוצה להגיד לך משהו שתשמע עכשיו מפוצץ, שקשור בבני יהודה ולא קשור בתוצאה הזאת, כי איך נחזור למשחק הזה.
0: אוקיי.
1: אני כבר שבוע הולך בבטן מה שיפו הפסידה את המשחק האחרון פה. כן? אני הולך בבטן עם זה שבני יהודה עונה תעלה ליגה ויפו תרד ליגה.
0: אוי ואבוי לי.
1: משהו בבטן עושה לי את זה, אני לא יודע.
0: אוי ואבוי, אוי ואבוי.
1: אומר לך את האמת.
0: טוב, אני חושב,
1: אז עכשיו בוא נחזור,
0: אבל
1: בוא נחזור לאימור.
0: אימור.
1: אז בני יהודה היא מתארחת את המגדלים ברעננה. קל זה לא יעבור בני יהודה. הכל תלוי בניהול המשחק של אלי לוי.
0: כן.
1: אם בני יהודה תשחק את זה נכון, היא צריכה לנצח את זה.
0: אוקיי.
1: יהיה לה קשה מאוד. אני רוצה לתת לה ניצחון, אבל אני לא רואה אותה עושה את זה הפעם. אז אני אומר, אחת אחת קשוח מאוד, רציתי להגיד
0: וואי וואי וואי,
1: רציתי להגיד, רציתי להגיד 2-2-3.
0: לקחת לי את הבול, את התוצאה מהפה.
1: אין מה לעשות, לקחת לך מהפה, תוציא מהפה תוצאה אחרת. אחת אחת, אם אתה רוצה ננהל על זה שנינו.
0: אז זהו, אני חושב שזה משחק קשה מאוד.
1: אני ויתרתי על ה-2-2 פה, כי לא יודע.
0: אתה יודע, אם אתה זוכר, אני דיברתי על מכבי הרצליה, שזה משחק קשה לבני יהודה, שאז יצא תיקו. וגם במשחק האחרון עם קריית גת אמרתי דקה 90-93 בני יהודה מנצח את המשחק, סופר קשה, אחת אחת ממש, אבל ורעננה משווה ממש בדקות הסיום. זו התוצאה שלי, אחת אחת.
1: אוקיי, אתה אומר שבני יהודה תוביל.
0: בני יהודה תוביל, ודווקא להפך, רעננה הפעם יפקיעו את השאר בדקות הסיום.
1: אוקיי, אז תמימות דעים כאן באולפן לגבי המשחק הזה, תכריז עליו.
0: רעננה, בני יהודה, אחת
1: אחת, אחת. קדימה.
0: סיימנו את המשחקים.
1: סיימנו את המשחקים. אוקיי, רוצה שיר, רוצה להמשיך בשיחה על הליינאפ שלך, מה שעשית
0: היום? אנחנו נלך אולי, אולי, אולי למשחק של מחר.
1: מה שמחר?
0: פועל באר שבע.
1: הוא צריך לאירופה מחר?
0: באירופה, בטח.
1: הוא הולך לאירופה, אז מחר תתערך.
0: מגיע להם את הכבוד.
1: אז בסדר, אז בואו. מחר תתערך הפועל באר שבע באלקמר.
0: נכון.
1: שזה בהולנד.
0: נכון.
1: כאשר משטרת הולנד ובכלל מדינת הולנד איננה מעוניינת לקחת אחריות על אוהדי הקבוצה הישראלית, ונמנע מהם להגיע לצפות במשחק. אני מאמין שיהיו כל מיני חוכמולוגים שיסעו וינסו, אבל בגדול נמנע מהם ואין אחריות עליהם. המשחק האלה לא קהל אורחת. אלקמר,
0: תכף אני אסביר.
1: אלקמר היא קבוצה בדרג השני שלישי של הולנד, אבל הולנד היא בכלל מולדת כדורגל בדיוק כמו אנגליה לדעתי. היא לא המולדת, אבל היא מולדת הטוטל פוטבול. יואב, מה אתה חושב שהולך לקרות בערב הזה?
0: אז קודם כל, כן יש רשות לחלק מאוהדי הפועל באר שבע להגיע למשחק. אנחנו יודעים שאלקמר חוליגנים ברמות גבוהות מאוד. בהולנד יש קבוצות מסוימות שיש להם את הכרוניגן וכל הקבוצות כמו אלקמר, שיש להם קבוצות של חוליגנים שמנסים לפגוע באוהדים של הקבוצות היריבות. בגלל זה, משטרת הולנד פחדה לקחת סיכון על אוהדי הפועל באר שבע, ויושב ראש ההתאחדות לכדורגל הודיע שהוא יגיע למשחק יחד עם אוהדי הפועל באר שבע. בסופו של דבר, כן יש כניסה של מספר מסוים של אוהדים, אני לא יודע בדיוק את המספר. אני חושב שאלקמר, כמו שאמרת, קבוצה דרג 2-3,
1: אבל עדיין מדינת הטוטל
0: ברור, ברור, היא תמיד מפתיעה את הגדולות.
1: תגיד, האם שאנחנו מסתכלים על זה והיה מספיק זמן להתארגן במיוחד לאור משחקי הנבחרות שהיו,
0: נכון,
1: האם כשמסתכלים על זה באר שבע מסוגלת שם לבוא עם איזו הפתעה של, אתה יודע מה, לא אומר,
0: בוודאי, בוודאי,
1: שנייה רגע, אני לא אומר שתנצח 3-2-2-1, 2-2 היא מסוגלת,
0: היא מסוגלת, אבל אתה יודע מה, אני הולך על תוצאה
1: אז בוא, תן לי את התוצאה שלך.
0: 2-1 באר שבע.
1: וואו.
0: כן, כן, כן.
1: שמע, הולנד זה הולנד, אני הולך עם... אני מתלבט בין 4-0 לאלקמר.
0: לא, לא, לא, לא, לא יהיה, לא יהיה.
1: אני מתלבט בין 4-0, אתה רוצה להגיד לי מה להגיד?
0: אני אומר לא יהיה.
1: אני מתלבט בין 4-0 לאלקמר, ל-5-2 לאלקמר. אני אלך עם 5-2 לאלקמר.
0: בוא נראה.
1: נשתבין מה הופת... כדי שכולכם, כולל יואב, יבינו מה זה טוטל פוטבול.
0: טוטל פוטבול, אני אסביר לך משהו.
1: מה אתם אומרים? רגע, בוא תראה, יש תגובות.
0: רגע, שנייה, שנייה.
1: תראה, תראה. יואב, אופר בוכניק אומר, צהריים טובים אלופים, צהריים טובים לאופר בוכניק, שהוא איש הקריאטיב.
0: צהריים טובים, אופר.
1: רונן שבו אומר, יפו לא תרד, אין סיכוי.
0: רונן, אני אוהב אותך,
1: רונן. רונן שבו אומר, בני יהודה תנצח 3-0. מקודם דילגתי בטעות, בטעות, לא בכוונה, לא יודע. של עוז, עוז כתב לנו מדהימים, מהמם איך האולפן שלכם נראה. עוז, אתה בנית את האולפן, כפרה. תודה. מה אתם אומרים שם בבית? מה יקרה עם באר שבע הזאת? צלון אומר, היא תתרסק שם בטוטל פוטבול. יואב אומר, היא גונבת שם ניצחון 2-1.
0: גונבת ניצחון.
1: מה אתם אומרים?
0: זלטנוביץ'. דיברנו על הטוטל פוטבול שאתה אומר על הקבוצות ההולנדיות, אז יש שתי קבוצות שזה הטוטל פוטבול אצלהם, זה אייקס ופיינורד.
1: לכל ההולנד
0: שלושה או ארבע קבוצות שמשחקים את הכדורגל הכי יפה שם, כל השאר הם קבוצות בינוניות ומטה שבאר שבע כן יכולה להתמודד איתם.
1: אוקיי,
0: אוקיי. מה אתה אומר על המשחקי ליגת העל שהיו?
1: היו?
0: די.
1: לא, לא בא לאלה שיהיו, בא לאלה שיהיו.
0: האלה שיהיו. יאללה, בוא
1: נתקדם,
0: נתקדם על אלה שיהיו. בוא נלך על המשחקים של יום שבת.
1: יום שבת.
0: הפועל תל אביב, מליגת העל, שעושה חיל כרגע, מפקיעה בצרורות האמת, תערך את עירונית טבריה.
1: הפועל תל אביב.
0: בבלומפילד.
1: הפועל תל אביב שעושה באמת חיל, מצחת שלשות וזה.
0: כן, כן, כן. אני מאוד... זה לא הפועל תל אביב של 1-0.
1: רגע, אני מאוד מגדיר אותה אחרי הדרבי, כי הפועל תל אביב שתנצח את כל אלה שמתחת למקום ראשון והשני. טבריה זה משוכה קשה מאוד עבור הפועל תל אביב. אבל היא תעשה את זה, 2-0.
0: 2-0 להפועל תל אביב?
1: כן.
0: אני חושב שהפועל תל אביב קבוצה מצוינת, מאומנת, עם מאמן מצוין, שרץ איתה כבר שנה שנייה או שנתיים וחצי. 3-0, הפועל תל אביב. דרך אגב, במשחק של שבוע שעבר, פגעתי בול, פגעתי 3-1 להפועל תל אביב מול קריית שמונה.
1: נכון. רגע, רגע, רגע.
0: כן, כן.
1: אופר בוכניק אומר, שלדעתו באר שבע תעשה ניצחון 1-0 קטן.
0: יופי, אופר, אתה בדעה שלי.
1: אתה בצד של יואב. אני עדיין חושב שקבוצה ישראלית הערב, מחר בערב, מתרסקת שם במחוזות רוטרדם, או לא יודע איפה זה יהיה.
0: אוקיי. בוא נלך למשחק הבא. הפועל חיפה, שבאמת משחקת כדורגל מצוין וכבר בפלייאוף העליון, תערך את הקבוצה שעלתה מהליגה הלאומית ועדיין לא מתאקלמת, הפועל רמת גן.
1: תחזור עוד פעם, תכריז על שני...
0: הפועל חיפה,
1: תערך בסמי אופר. של מה את כל הזה? הפועל חיפה,
0: הפועל רמת גן.
1: של מה?
0: קדימה!
1: הפועל חיפה, הפועל רמת גן... משחק מאוד קשה עבור הפועל חיפה, אחרי שבית ירושלים ריסקה את רמת גן שבא לשחק פתוח. 3-2 קשוח לפועל חיפה. אני רוצה להגיד 4-2, אבל אני אומר 3-2.
0: אני חושב שבמשחק הזה הפועל רמת גן תיקח את הנקודות. 1-0 להפועל רמת גן.
1: אוקיי.
0: המשחק הבא, מכבי נתניה, המאכזבת, תערך את עירוני קריית שמונה, עוד יותר מאכזבת.
1: אני לא חושב שקריית שמונה מאכזבת. אמרנו שנגד הפועל תל אביב היא לא תהיה שם, אבל היא שם הרוב הזמן. אחרי שוב?
0: מכבי נתניה, קריית שמונה.
1: שמע, על פניו משחק קשוח מאוד. אני אלך עם נתניה בגדול.
0: אוקיי.
1: 4-2 נתניה.
0: אז אני חושב שמכבי נתניה בזמן האחרון פשוט לא משחקת כדורגל. אבל זה מבחן שלה 1-0 קשה, קשה, קשה למכבי נתניה על קריית שמונה שקצת ירים אותה. בני סכנין, הקבוצה שהוציאה את הטקו ממכבי תל אביב במחזור האחרון, תערכת פה פתח תקווה.
1: אז בואו נדבר קודם על ה-0-0 הזה שבו הבוקסיס תמיד יודע איך לדפוק את מכבי.
0: אתה יודע שסכנין קבוצה מאוד קשה למכבי?
1: אני רוצה לקחת את זה דווקא למקום הזה שבו אבוקסיס יצא מגדרו וכילל והשתולל. נאמרים דברים מאוד קשים בכדורגל, אמר אבוקסיס. נכון שלא מתאים מה שאמרו לך על הבנות שלך, אבל דברים כאלה נאמרים מאחורי הגדר על ידי עשרות אוהדים מכל הקבוצות. דברים מכוערים מאוד. אתה בחרת במקצוע הזה ואתה צריך לגדל אור של פיל ולא לשמוע ולהקשיב לכל מה שעובר ליד האוזן שלך במגרש כדורגל, ובטח לא לרוץ אל המצלמות בכל פעם. עושה לי רושם שאתה לא מתבגר. אני נזכר בדיוק בריצת האמוק שלך אחרי הגול בגביע. עושה לי הרגשה בלב שאתה באמת לא רוצה להתבגר. אז ממני אליך, תתבגר כבר רבק.
0: כן, אבל אתה יודע, הוא עבר אליי. באמת...
1: סכנין נגד מי?
0: סכנין תערך את הפועל פתח תקווה.
1: סכנין תערך את הפועל פתח תקווה.
0: המאכזבת.
1: הפועל פתח תקווה לא מוצאת את עצמה.
0: לא מוצאת.
1: לאחרונה, היא שיחקה את המשחק האחרון עם 12 שחקנים על המגרש.
0: ואנחנו נדבר על זה תכף.
1: לא, בוא נדבר על זה ככה.
0: כן, אתה יודע.
1: הפועל פתח תקווה עלתה עם 12 שחקנים אל קר הדשא במקום 11, על פי התקנון, כולם יודעים, ופעם שאלת אותי גם, כל פעם שמגיעים לתקנון, מה יקרה, ואני אומר לך מה שצריך לקרות, נכון? אז מה שיקרה זה בדיוק אותו דבר. יהיה ניצחון 3-0 טכני. הפועל פתח תקווה לא תוכל לצאת מזה ולברוח מזה.
0: אבל אני שואל אותך שאלה.
1: אין מה לעשות.
0: אני שואל אותך שאלה. יש כוון ויש שופט. כשכוון מכניס שחקן, הוא גם מוציא את השחקן. איך יכול להיות שכוון עומד, מכניס שחקן ולא רואה ששחקן יוצא?
1: או, אני אענה. אני אענה. אם אתה זוכר, עד לפני ההונה הזאת, כשהיית עושה חילוף, היית מרים את השלט.
0: נכון.
1: והם מגיעים לאותו מקום. היום, תוך שניות, איפה שלא נמצא השחקן המוחלף, הוא אמור לרדת. להתאים, הוא יורד ממקום אחר.
0: נכון, למגרש, נכון.
1: מה שככל הנראה, מנע.
0: בלבל אתה אומר.
1: ומי שצריך להיות אחראי לזה, זה מנהל הקבוצה שיושב על הספסל. למשל, אם זה בבני יהודה, לצורך העניין, גניש אחראי על הדבר הזה.
0: אז מה אתה אומר? מה אתה אומר?
1: אז מי שאחראי על זה, זה מנהל הקבוצה של הפועל פתח תקווה, שלא הקפיד לשים לב שהשחקן לא יורד ולא עושה את העניין, ולא ספר את השחקנים על המגרש, והפועל פתח תקווה תספוג עונש טכני, לא יעזור שום דבר בדבר הזה.
0: אוקיי, אוקיי. בתוצאה, בני סכנין הפועל פתח תקווה.
1: בני סכנין הפועל פתח תקווה, ניצחון ראשון של... אני חושב שראשון, נכון? לא ניצחו סכנין העונה. אבוקסיס יעשה את זה קשה, מכוער כמו שהוא, 1-0 קטן.
0: אני חושב שזה משחק מבחן גדול מאוד לפרץ ולשחקנים שלו. 2-1 להפועל פתח תקווה.
1: 2-1 להפועל פתח תקווה, אוקיי.
0: המשחק הבא שסוגר את המחזור של יום שבת, של מוצא שבת, מכבי פתח תקווה תערך את הקבוצה רעננה ממכבי חיפה.
1: וואו, מכבי פתח תקווה תערך את מכבי חיפה. תמיד קוראים שם דברים בלתי הגיוניים במשחקים האלה. בדרך כלל זה שער עצמי בשער הראשון. אני אלך פה עם מכבי חיפה שתמשיך עם רביעייה הפעם 4-1.
0: גם שבוע שעבר הם היו 4-1. יפה, יפה, יפה. אני חושב שזה משחק סופר קשה למכבי חיפה. 2-1 למכבי חיפה על מכבי פתח תקווה.
1: 2-1 קשוח?
0: קשוח וקשה, כן.
1: אוקיי.
0: נעבור למשחק של יום ראשון.
1: קדימה.
0: ביתר, הפועל באר שבע, תערך את ביתר ירושלים. משחק המרכזי.
1: פה צריך לשאול אם אתה זוכר, דיברנו על העניין הזה שיהיה לנו שני באר שבע, תהיה לנו את באר שבע של אירופה.
0: לא, לא, לא, לא, לא, סליחה, טעות שלי.
1: מה?
0: סליחה.
1: אתה רוצה להמשיך כל שידור לעשות טעות כזאת?
0: הפועל באר שבע, הפועל ירושלים, טעות חמורה.
1: תודה רבה.
0: סליחה.
1: הפועל ירושלים.
0: הפועל באר שבע, תערך את הפועל ירושלים אחרי המשחק באלקמר.
1: עייפה ורצוצה.
0: תקשיבו.
1: עייפה ורצוצה תחזור באר שבע מהמשחק הזה, בין אם היא תנצח או לא תנצח. ירושלים, יש לה מה לתת, ראיתי את החלוצים שלה, מפחידים.
0: כן, יש לה שחקנים טובים.
1: מפחידים. אני חושב שלא יהיה פשוט לבאר שבע, היא תלמד את הלקח 2-2.
0: וואו, וואו, וואו, אז זה מרחיק אותה מהצמרת. לא, אני חושב שהפועל באר שבע, אם תעשה תוצאה טובה באלקמר,
1: לא יותר גרועות, אמרו אם אתה
0: חזר. תנצח 3-0 להפועל באר שבע.
1: הלאה.
0: והמשחק האחרון שטעיתי בו, יום שני, חוזרים לטדי, חבר'ה. ביתר ירושלים מארחת את מכבי תל אביב.
1: וואי, וואי, וואי. קודם כל אני מתעד את עצמי להיות באצטדיון
0: הזה. גם אני אהיה באצטדיון במשחק הזה.
1: אני רואה פה משחק קשוח מאוד.
0: רגע, רגע, אני עוצר אותך. אתה תהיה בטדי ולא במשחק של בני יהודה.
1: זה בשבת, מה? ביום שני, מה אתה מקשקש?
0: נו, ובני יהודה משחקים ביום שני.
1: נו, אז אני אהיה בבני יהודה, אז מה זה שזה? אז אני לא מתעד עצמי להיות שם. מה עכשיו? אתה רוצה לשאול אותי על איפה אני אהיה, או אתה רוצה לשאול את התוצאה?
0: תוצאה.
1: אז תוצאה. אמרתי, מתעד את עצמי. עכשיו שאתה אומר שזה ביום שני, אז אני לא אהיה, כי יש לי מנוי לבני יהודה כפרה.
0: אוקיי.
1: תוצאה.
0: משחק קשה.
1: תכריז על המשחק, הרגשת אותי סתם.
0: ביתר ירושלים חוזרת לטדי נגד מכבי תל אביב.
1: עוד פעם, ביתר ירושלים עם התקפה מעולה, עם הגנה רעה מאוד מאוד מאוד, שמנסה לייצב את עצמה לאחרונה.
0: נכון.
1: אבל משחק נגד קבוצות שהן לא ברמה הזאת של מכבי, בשביל להבין
0: אם איתך
1: אם ההגנה הזאת תספק אותם. מצד שני משחקים מול מכבי תל אביב עם הגנה מאוד אגרסיבית ועם התקפה מאוד מוחצת. אני מתקשה לראות את ביתר מנצחת את המשחק הזה. אני שוקל משחק שהוא בין 3-3 לבין 4-2 למכבי.
0: וואי, וואי, וואי. זאת אומרת, תצוגת כדורגל כן תהיה.
1: תהיה שם הצגה. 0-0 לא יהיה שם. זה בין 3-3. מה, זה יהיה המשחק ה-3-3 הראשון?
0: בואה.
1: אתה יודע מה? אני לא אתן 4-2 למכבי. למרות שהלב מרגיש שמכבי חזקה מספיק לעשות
0: נכון,
1: את זה.
0: נכון, מכבי חזקה מאוד.
1: עם הגנה כמו שיש לי ביתר, אני אלך על ההתקפה של ביתר שיודעת לתת 3, גם אם יודעת לספוק 3.
0: אוקיי.
1: ואתן משחק משוגע. מכבי תל אביב, תתארח בטדי, ותסיים שם, במשחק משוגע, 3-3.
0: וואי, וואי, אתה יודע, זה צריך להיות משחק מעולה. אני חושב שביתר ירושלים חזקה, אבל מכבי תל אביב הרבה יותר טובה ממנה. 2-0 למכבי תל אביב.
1: איי, בבית של ביתר.
0: טדי, כן.
1: איי, אתה משוגע בראש. כן. בוא נקרא קצת תגובות.
0: בואו, יש?
1: בטח.
0: יאללה.
1: אופר בוכניק אומר שבאר שבע תנצח 1-0 קטן. אופר מיוחני גם אומר, נתניה עם שחקנים מוכשרים שעוד לא התחברו. נכון. נקווה שבשבת הם יתחברו. אופר בוכניק מוסיף ואומר, מנהל הפועל פתח תקווה, נרדם במשחק הזה והקבוצה שלו תשלם על זה.
0: בוודאי, מה זה תשלם?
1: מה פה? הוא נרדם.
0: אבל רגע, אני שואל אותך שוב.
1: ואופר אומר לך, ביתר ומכבי יסיימו ב-2-2.
0: אוקיי, אתה חושב שבאמת ההתאחדות ילך לפי החוק, או שתבין שהיה פה אחד...
1: בתקנון, אין מה לעשות עם זה. אין מה לעשות עם זה, אחי. אתה לא זוכר שאמרתי לך את זה,
0: אני יודע. במקרים
1: אחרים וזה קרה, ואמרת, איך ידעת עם הנקודות של הפועל, ואמרתי לך,
0: אבל אני אומר, אתה יודע.
1: אין מה לעשות.
0: שזה היה דקה 92, כשהיה פנדל של 1-1.
1: זה לא מעניין.
0: בוא נראה.
1: אתה לא מבין. אתה אנשים נתפסים בדקות. החומרה היא בעצם זה שהיו חוקים.
0: ברור.
1: ואתה, איך אומרים, שמת קצוץ על החוקים.
0: ברור לי.
1: לא חידדת את עצמך.
0: ברור לי.
1: כדורגל משובח מאוד מאוד מחכה לנו בימים הקרובים. אני רוצה לשאול אותך קצת על יובל נעים שחוזר לאמן בליגה.
0: וואי, היום קראתי דבר מאוד מעניין, צלון.
1: כן.
0: הלו, יובל נעים לא אימן כמה שנים מאז הסיפור.
1: כן, הוא בנבחרת.
0: אתה יודע, כן, הוא עובד עם ילדים, אבל לא חזר לקדמת הבמה.
1: מאז הפיגוע?
0: בדיוק, בדיוק, בדיוק. הוא החליט לרדת לליגה ב' לקבוצה שנקראת ביתר בדגן, כרגע היא מוליכה עם 5 או 6 ניצחונות לצופים. אותו אנרגיות שהוא היה מוציא, הוא מוציא גם בליגה ב'. דרך אגב, יש עוד הרבה מאמנים, אני חייב לשתף אתכם, שמאמנים בליגות הנמוכות. תומר קשטן, מאמן בליגה הנמוכה, אם אני לא תומר לפחם.
1: אתה אומר.
0: כן. גוטמן, מאמן את שמשון תל אביב בליגה א', וטלספפה, מאמן את מכבי יבנה. זאת אומרת שיש פה באמת מאמנים שימנו בליגה תעל, ובליגה לאומית, ש... כרגע אין להם
1: מצאו את עצמם בליגה הזאת.
0: בדיוק.
1: ותשמע, כל אחד מהם הוא נאמבר.
0: בדיוק. וירדו לליגות הנמוכות, אפילו הנמוכות מאוד. אבל אהבה לכדורגל, אין מה לעשות. כאילו, גם בליגות נמוכות. דרך אגב, יובל נעים מאמן גם נבחרות הילדים. מאוד אוהב את האיש הזה. את האמוציות שלו במשחק. כל משחק הוא לוקח אותו בצורה הכי קשה שיכולה להיות. אחלה מאמן שבעולם.
1: אוקיי, מי עוד?
0: מה אתה אומר... על העברה של החודש. אלי דסה בחר לשחק במכבי, למרות ההצעה של הפועל באר שבע.
1: הוא קיבל מבאר שבע הצעה...
0: בדיוק, נכון, אני אומר. הוא קיבל הצעה מצוינת.
1: למה אתה חושב שהוא בחר במכבי חיפה בסוף?
0: וואו, וואו, וואו. אני חושב ש... איך אמר רפאלו? שחקן כמו אלי דסה יכול לחבר את כל הקבוצה מבחינת אישיות בחדר הלבשה. אתה כל הזמן מדבר על חדר הלבשה? יכול מאוד להיות שהוא החליט באמת להגיע לקבוצה שהוא יאחד אותה. אתה לא חושב על זה?
1: טוב, אני חושב שהוא בחר במשהו שקרוב אולי לבית. אולי
0: אין לי מושג, צפון? אין לי מושג, אין לי מושג. אני חושב אבל באמת...
1: אולי ב...
0: לא, אני חוזר על מה שאתה אמרת, שלפעמים שחקן אחד יכול לגבש חדר הלבשה ולהפוך אותו לחדר הלבשה בריא. ויכול מאוד להיות שזה שחקן, שהוא עבר כל כך הרבה בכדורגל, גם בכדורגל העולמי, שיחבר את כל מכבי חיפה.
1: בסדר.
0: יש תגובות, משהו או ש...
1: לא, אני רוצה להגיד לך ככה, אנחנו נמצאים עכשיו ב-106 FM, שידור חי, משימה לאומית עונה רביעית, 14 באוקטובר. אני רוצה לספר לך שהיום יש לי אירוע באולמי הדריה.
0: איפה זה הדריה?
1: הדריה.
0: תלפיות?
1: נמצא בתלפיות.
0: וואי, וואי.
1: מה שיפה בכל האירוע הזה, שלמה אני הולך אליו, הולכת להופיע שם להקה קורדית בריקוד לכבוד החתן והקלה, זה חתונה של קורדים,
0: קורדים, המשפחה. כן, כן.
1: אז יהיה מגניב כאילו לראות את זה עם כל התלבושות וכל הדברים, משהו מטורף, להקה קורדית חדשה שמעתי, ככה אומרים עליה.
0: אוקיי.
1: אז במיוחד בשביל הלהקה הזאת אנחנו נותנים להם את הכבוד. אני אבוא לראות אתכם היום שם באדר יא אולם, חתונות, בתלפיות, כדי לראות את הלהקה הזאת שעושה קורדית, יואב. קורדית, אתה מאמין?
0: יאללה, תן לנו קצת...
1: יאללה, תן להם.
0: אתה קורדית.
1: אז הבאתי לכם את מי שקורא לעצמו אנה קורדית.

זה זה זה זה זה זה התבלבלתי מקודם. זה זה זה הנה הקורי שלכם. אתה יודע שהשיר הזה מספר על מדינת ישראל ומברך אותה ואת החיילים שלה? כן, אתה יודע?

0: כן, כן, כן.
1: אתה ראית אתמול, אתה ראית אתמול את המשחק של ברצלונה?
0: אני רוצה לפני המשחק של ברצלונה, אספר לך ששוב פעם עולות התרחשויות שמדברות על זה שיעקב שחר רוצה למכור את מכבי חיפה.
1: נכון, נכון, נכון.
0: אבל זה מאוד מזכיר לי את הסיפור עם מכבי תל אביב, ולא נראה לי שזה מה שיקרה. יעקב יעביר את זה כמו ירושה לילדים, הוא שם כל כך הרבה כספים עם השנים,
1: אבל בוא,
0: שיהיה לו קשה מאוד לוותר על הדבר הזה. זה כבר הפך להיות חלק מרכזי בחייו.
1: נכון, אבל בוא נגיד את הנתונים כרגע, ומיקי מעביר לי את זה, אתה יודע, אחר כך אנחנו נדבר על זה. אבל יעקב שחר, הצעה של 100 מיליון שקל, כדי למכור את הקבוצה על כל ההשקעה שהייתה לו במשך שנים, לא יצא לפועל. אני אומר שלא יצא לפועל.
0: לא יצא בחיים לפועל. מקסימום שיכול לקרות זה מישהו שסכים לשים איזה 30-40 מיליון ולהיכנס שותף כזה או אחר.
1: גם אני חושב ששותף זה הדבר
0: יותר... או מה שנקרא דירקטוריון של שותפים כמו שיש במכבי תל אביב, ומשם שוב זה יתפרק, ואז הוא ימכור. אתה יודע איך זה עובד, הוא למד ממכבי את כל כללי המשחק ממכבי כדורסל. דיברנו על זה כבר שהוא היה ידיד
1: המחלקה. הוא צרוב, בטח, איזה שאלה בכלל.
0: בוא נקרא קצת מהתגובות. אומר אופר בוכניק, לא, זה קראנו כבר. אומר רונן שבו, שחר עוזב את חיפה. עזוב, רונן, נו. רמי פרנסיס,
1: אוכנית
0: מספר אחת. רמי פרנסיס הצרפתי הגיע גם אלינו.
1: אלוף.
0: תשמע, דבר איתי קצת על דיגת האלופות עם ברצל.
1: וואי, וואי, וואי. אתמול ראיתי משחק. שקבוצה טורקית מערכת במגרש הכי קשה שאתה יודע של
0: דיברתי איתך על זה אם אתה זוכר עם המשטרות עם הלחץ ששם הם משחקים כדורסל כדורגל אירופאי
1: גם כדורסל קשה מאוד צריך
0: בטורקיה וכשהם יוצאות מהבית הם נראות חלשות
1: הם נראות רק חלשות הגיע להר הגש בגלת הסרי פתחה את המשחק בטירוף 3-4 חמצות של 100% של ברצלונה ו גלת הסרי, בום, תוקים אחד. אבל אז אתה רואה מה זה ברצלונה, לדעתי הקבוצה הכי טובה היום בעולם.
0: שחקת טיקיטקה אמיתי.
1: מה זה? זה כדורגל.
0: שומרת על הקצב.
1: ומעל כולם, ימין למעלה, אין מה לעשות, שחקן ברמה גבוהה ביותר.
0: זה הדבר הבא, אנשים, עוד מעט אנשים התחילו להתרגל, כשהשניים, הטייקונים הגדולים, ישחררו טיפה את הנצרה, והמשיכו הלאה.
1: משהו, בדיוק.
0: אז אנשים כבר ימליכו לעצמם את הבאים.
1: נכון, אז ברצלונה מפרקת 4-1 את גלת הסרי. אנחנו ניקח כמה משחקים בודדים. אתלטיקו מדריד, אירחה את מנצ'סטר יונייטד.
0: תשמע, לא היה כוחות.
1: לא היה כוחות בכלל, כבר ב-30 שניות ראשונות.
0: לא, אני אוהד מנצ'סטר יונייטד, אומר לכם, התבאס לי הצורה. הכדורגל של צ'ולו, חזק, חריף, מהיר, דורש.
1: אגרסיבי מאוד, מאוד אגרסיבי.
0: מאוד דורש, הוא דורש. מה שמדהים אצלו, זה אתה יודע, יש סוגי מאמנים מהסוג הזה שהם עובדים שנה, שנתיים, שלוש, ואז מתייאשים מהם השחקנים. שום דבר, אבל אנחנו בן אדם עובד, וכל עונה, הקבוצה שלו נראית בצלמו, בול.
1: בול, אחד לאחד. היה לנו עוד כמה משחקים, ויקינג, שיחקו נגד ביירן מינכן, הגדולה.
0: ושחטו 3-3.
1: 3-3. אינטר ריחה בביתה את קלאב ברוז'
0: עם 4-3.
1: 4-3 לקלאב ברוז'.
0: משחק... שבאמת בואו נדבר עליו אמיתי, קלאב רוז' לא הייתה במשחק.
1: אבל כל התקפה גול.
0: כן, אבל קלאב רוז' לא הייתה במשחק. זה משחק שמראש היה של אינטר. היא הובילה 1, והיא הובילה 2, והיא הובילה 3, והיא הובילה גם 4. זאת אומרת, היא לא התקרבה אליה. זה היה 3-1 ו-4-1, לפני שזה נהיה 4-2.
1: אני חושב שקלאב רוז' בא.
0: אתה מבין אותי?
1: הבנתי אותך, קלאב רוז' בא, שחקה כדורגל, שחקן אחד, 3 שערים כבש, הרביעי בצ'יפ קטן מעל השוער, כל הכבוד לקבוצה הזאת. אני רוצה לדבר על קבוצה שנקראת סבח, זאת הקבוצה של הפועל באר שבע.
0: היא ניצחה אתמול 2-0.
1: ניצחה אתמול, תשמע.
0: 2-0.
1: כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד.
0: באר שבע יכולה לעשות ככה, להרביץ לעצמה.
1: נכון, נכון. אסנל, 3-0.
0: שנים, באר שבע זה יהיה אחרי את הקדמון של השנים, היא תרביץ לעצמה.
1: אני גם חושב, בוודאי.
0: איך היא קיבלה כלום בשביל לעלות לשלב הבתים באלופות.
1: ולקבל גול בשנייה האחרונה.
0: ואיך היא בזבזה את הכלום הזה.
1: אסנל, 3-0 קל עליל, וויה ריאל ונפולי, 3-1 לויה ריאל. היום, היום, היום
0: צריך... הערב.
1: איזה משחקים יש...
0: הערב.
1: אבל אנחנו ניקח עוד פעם...
0: אז בוא, הערב בליגת האלופות.
1: שתי משחקים. רומא, ריאל מדריד.
0: בוא נתחיל ממנו. רומא, ריאל מדריד. רומא בבית היא רומא. אין פה ספק. היא לא מתכופפת לקבוצות כמו ריאל מדריד, והיא לא משתמטת בעניין הזה. המאמן של ריאל מדריד אימן המון שנים באיטליה.
1: נכון.
0: והוא מכיר את הקצב הזה של רומא, אז משחק לדעתי לא יהיה שבו ריאל מדריד תפרק, אלא יהיה קשוח. אני נוטה בין ה-1-0 של ריאל מדריד הקלאסי של המאמן הזה, לבין הפתעה של רומא 2-2 כזה, אני אלך עם התחת של ריאל מדריד 3-2.
1: אני חושב שכמו שאמרת, רומא קבוצה טובה, צחק נגד קבוצה כמו ריאל מדריד עם מורניו, 1-1. משחק סופר ברמה הזאת, סופר קשה, מנצ'סטר סיטי תארח בביתה את פריס סן ז'רמן.
0: מנצ'סטר סיטי, אחרי שכבר הבינה שאותו אותו כבר לא תהיה קבוצה, עם העניינים המשפטיים שלה,
1: כן.
0: את פריס סן ז'רמן, עמוסת הכוכבים והכסף, הקטרי,
1: פעמיים אלופת אירופה.
0: פעמיים אלופת אירופה כבר, סגנית אלופת העולם, נכון? לא טועה.
1: כן, מה אתה אומר?
0: תשמע, קרב על פניו, המשחק הוא בסיטי, לא?
1: כן, המשחק בסיטי, כן.
0: על פניו סיטי צריכה להוביל את הטון בבית שלה במשחק בכדורגל אנגלי, אבל אני אתן פה טיפ, 2-2 כבר במחצית, 4-2 לצרפתים.
1: אני חושב שסיטי קבוצה חזקה מאוד בבית, הם יעשו קונצרט בבית שלהם, 3-0 לסיטי מול פריס סן ז'רמן.
0: מה אתה אומר? שיעור הרדי.
1: אני חושב שאלה המשחקים, אולי עוד משחק, אסטון וילה, האנגלי, תארח את פנרבחצ'ה.
0: אסטון וילה מפתיע מאוד בכדורגל שלה. הטורקים, אמרתי לך, יש את הטורקים של הבית, ויש את הטורקים של החוץ. אז אסטון וילה עם 3-0 קליל.
1: אוקיי, אני חושב שפה דווקא הטורקים יפתיעו 2-1 לפנרבחצ'ה.
0: שמע, אנחנו ראש בראש...
1: אנחנו עושים הפוך תמיד, כן.
0: רמי פרנסיס, שאני אומר, רמי פרנסיס הצרפתי, מתגיש לי אני הבולגרי.
1: הבולגרי השרוף מקבל.
0: אתה הוכרסת פה, לפני שנתיים כבר.
1: נכון, אמת.
0: רמי פרנסיס.
1: רמי, הוא לפני שנתיים אמר...
0: אני נותן לאנשים שמות. שמע, אני המצאתי את הסלוגן, כל כתום הוא יעלו. אתה מבין? לדוגמה, אני נותן שמות לא מתווכחים, אומרים, תודה, ממשיכים. זהו. אתה רמי פרנסיס הצרפתי. אתה יודע, בולגרי? בסדר, תהפוך את הדגל, זה אותם צבעים. תחליף את הירוק רק בכחול. כן.
1: אולי תיתן שיר ונתקדם לכיוון הכדורסל.
0: נתקדם לכיוון הכדורסל, לכיוון סגירה. הייתי אומר אפילו לכיוון סגירה. מה אתה אומר?
1: אין לי שום בעיה.
0: נסגור ככה...
1: יותר מוקדם, אנחנו נשמח...
0: נסגור ככה... אתה יודע מה אני את השיר הבא רוצה להקדיש לבת שלך?
1: אוקיי.
0: בת שלך פעם אמרה לי, אתה יודע, צהלון, כשאתה משמיע את השיר הזה, אז אני, משהו בלב שלי מתמלא.
1: אוקיי.
0: אז אמרתי, טוב, אם זה הבת של יואב מבקשת, מה, מי אני שלא... שלא, נכון?
1: עם הפרחים משהו?
0: אני אלך איתה. הנה שיר שמתאר כמה הארץ הזאת יפה. לכו על זה. יש לך גם את מירב נמרודי, אמא של הצ'ריסטר שאומרת שלום לצהלון ויואב היקרים. איפה? הלו, הלו, הלו, הלו.

0: תמיד כיף לשמוע את השיר הזה, אה?
1: תמיד כיף לשמוע את השיר הזה, ואני חייב להגיד איזה משהו קטן.
0: תגיד בכל רם, מה?
1: ערן זהבי, הכוכב הגדול, עשה קורס 9 חודשים לניהול קבוצת כדורגל. זאת אומרת, מה שהוא הולך, הוא הולך לנהל קבוצת כדורגל, או שהוא ירכוש קבוצת כדורגל.
0: אז אתה יודע מה, בוא נדבר על מנהל קבוצת כדורגל כבר קיים.
1: אוקיי.
0: אז יש לי פה את גילאור ברדס, אתה יודע מי הוא?
1: לא.
0: הוא הנכד של חממי, של ביתר עזרא.
1: הוא לקח את ביתר עזרא?
0: כן. והנה מה הוא כותב, הוא כותב ככה, צהלון כמה נקודות לבני יהודה. אחד, חייב להביא את מתן בן יעקב על המשבצת של סיביליה הפצוע. אני מסכים שחייב להביא את מתן בן יעקב, אני אעבור איתך דבר דבר אגב. אבל אי אפשר להגיד אליו שהוא במשבצת של סיביליה, כי את המנוע שנותן סיביליה, קשה לי לראות את מתן בן יעקב נותן, אם לא ישחטו לו את הצורה, הוא שחקן יותר יצירתי מאשר שחקן שבא לעשות הגנה. אתה מסכים איתי, יואב?
1: אני חושב שכן.
0: אתה יכול להשוות אותו לסיביליה?
1: הוא לא יכול, הוא עושה יותר התקפה, הוא עושה הגנה אמנם.
0: לא, אבל הוא כמו שסיביליה נותן גוף?
1: הוא נותן.
0: במרכז שדה?
1: נותן, נותן, בטח.
0: אוקיי, אז הנה, יואב מסכים איתך. ממשיכים. 2. חסר שחקני בית משולבים לצערי, נכון. חסר מהסיבה פשוטה. אם אתה זוכר, הרגולטור נעצר אחרי אברמוב שלא טיפל בנוער, והכל זלג לכל מיני מועדונים מסביבנו,
1: נכון.
0: ועכשיו זה נאסף, ובונים את הרגולטור, אם אתה רואה כבר יש צמיחה ראשונה, אם אתה זוכר את הגבי הנגד באר שבע עם ה-6-1, בונים. אז מי כמוך יודע שלבנות את הרגולטור ואת היצור הזה שוב, ייקח עוד איזה 2-3 ואנחנו כבר נהיה שם.
1: אפילו יותר, נכון, נכון.
0: הלאה, הזרים נראים, הזרים, הוא אומר בסימן שלה, הם נראים קצת זרים לכדורגל. ליגה שנייה. מאוד קשה להביא זר טוב לליגה הראשונה.
1: במיוחד בישראל.
0: עד כמה קשה להביא לשנייה? עניתי לך. ממשיכים. 4. אין שחקן יצירתי באמצע, כמו גלבן שיתרוף קדימה. כבר עשור שאין לבני יהודה את זה אח שלי. הרי התרגלנו לזה. הרי תמיד היה לנו פליימייקר אדיר במרכז השדה. ולא חשוב איך קראו לו. במקרה הזה אתה הזכרת את גלבן. היו אחרים כאלה. סין היה כזה. היו אחרים כאלה. אוקיי? אין לנו את זה המון זמן ואנחנו חיים על זה. בני יהודה חיה על הפליימקר הטוב כדי להזין את החלוצים הכל כך פוריים וטובים שהיא מגדלת וגידלה לאורך שנים. מסכים יואב?
1: מסכים בהחלט.
0: אז הנה עניתי לך. ממשיכים עם רונן שבו. אתם מעבירים לי את הזמן בדיאליזה עם אבא שלי, אין עליכם. בריאות,
1: רפואה שלמה.
0: בריאות
1: רפואה
0: לאבא שלמה. שלך כל הזמן.
1: רפואה שלמה.
0: יואב, בוא ככה נדגדג קצת את הכדורסל. אז זה היה ספרדי כפול עבור מכבי תל אביב.
1: ספרדי כפול, שיחקו נגד... היום.
0: כן, היום היא ממשיכה את ולנסיה.
1: הם שיחקו נגד ברצלונה, אם אני לא טועה ביום שישי נגד ולנסיה. הפסידו לברצלונה, יש להם את ולנסיה. ולנסיה שיחקה נגד הפועל.
0: תפצת, הפסידו לברצלונה, אבל... זה היה הפסד מאוד אכזרי עבור מכבי
1: כן, תל אביב. כן, כן, כן. הם שיחקו טוב, אבל עוד פעם, זה לא מכבי תל אביב.
0: כן, אבל היא
1: הצליחה... מכבי תל אביב טובה הייתה מנצחת שם.
0: היא שיחקה נגד ברצלונה המשוגעת, והיא הצליחה להחזיק אותה על סקור 87-87, והפסידה...
1: נכון, נכון.
0: עם הבאזר על 3.
1: אני שואל אותך שאלה, מכבי תל אביב חזקה, הייתה מפסידה את המשחק הזה? אין מצב.
0: אני לא יודע לענות לך על זה, כי ברצלונה היא חזקה בכללותה.
1: כן,
0: בתוך אבל... הענף הזה היא, אתה... ח... היא קבוצה.
1: נכון, אבל זאת לא ברצלונה שלפני 5, 6, 7, 8.
0: וגם מכבי, לא אותה מכבי שלפני 5, 6, 7 שנים אבל.
1: זה מה שאני אומר. שיכול מאוד להיות שחסרים למכבי תל אביב 2-3 שחקנים, וכרגע באמת מכבי תל אביב מחפשת 2 שחקנים בעמדת, בעמדה 3 ובעמדה 2, כדי לחזק את הקבוצה, כי היא רואה באמת שחסר את ה... אתה יודע, את השוטינג גארד, או את הפוינט גארד, מישהו שייתן לנקודות.
0: אבל זה נורא אכזרי להגיד את זה, כי אספה ואספה ואספה, ופתאום עכשיו אתה בא ואומר לי, שומע, מכבי מרגישה שחסר לה.
1: לא, לא, היא יודעת שחסר לה, הם חיפשו ולא מצאו, הם מחפשים איזשהו שחקן כרגע. הפועל תל אביב, הפועל תל אביב משחקת גם נגד ספרדית, נגד ולנסיה, וזה לא הפועל תל אביב ששנה שעברה, מצטער, 2-2 במאזן, מפסידה, כשהערב הפועל תל אביב תשחק מול בשיקטש הטורקית, ואילו מכבי תל אביב ביום שישי תארך את...
0: מכבי תל אביב תארך?
1: לא, תתארך עוד משחק בספרד נגד ולנסיה, זאת שניצחה את הפועל.
0: זאת אומרת, ספרדי כפול יש לה
1: שם. ספרדי המבורגר כפול.
0: אני חושב שגם שם היא תפסיד.
1: תוצאה בשיקטש הפועל תל אביב? הוא הפועל תל אביב בשקטש.
0: לא, צריך להגיד לי, זה חשוב.
1: הפועל תל אביב בשקטש.
0: הקשטש תנצח ב3.
1: אני חושב שהפועל תל אביב תנצח בשש הפרש.
0: בכל רם, בבקשה?
1: הפועל תל אביב, שש הפרש.
0: אוקיי.
1: ולנסיה.
0: ספרדי כפול של מכבי תל אביב, אחרי שבאופן אכזרי הפסידה לברצלונה, תרצה לעשות הכל בשביל לנצח את ולנסיה, אבל ולנסיה היא הרבה יותר קשוחה.
1: אני לדעתי יותר חזקה מברצלונה.
0: מברצלונה, מבחינה פיזית אני מדבר, יהיה קשה מאוד למכבי, 8 לוולנסיה.
1: עוד פעם אני חוזר, ולנסיה הרבה יותר טובה, 10 לוולנסיה. ותשאיר את מכבי תל אביב מאזן של 6-1.
0: וואי, וואי, וואי, איזה מאזן מפחיד. זה מאזן ששוב פעם נגמר על הליגה.
1: כן, כן, כן.
0: טוב, תשמע, אני אקרא לך קצת תגובות אחרונות. רואיש, רונן, רואיש הרבי אמר, נתניה חייבים לבעוט יותר לשער. בסדר, זה היה מזמן, רואי, נתחברת ולא זה.
1: כן, לא, כנראה לא.
0: טוב, אנחנו קצת לקראת סיום. נתך שיר סיום.
1: אוקיי.
0: שיוכיח את זה שאנחנו באמת מסיימים קצת יותר מוקדם היום, ואז נעשה פינישים. יאללה. כנס תעשה את הפינישים שלך. אנחנו מאוד רוצים כבר להגיע הביתה.

0: יין.
1: ברור, אתה? גם את הילד אתה רוצה. ולשעה קלה עוצם עיניים, הוא מתאר, הוא משחזר, הוא מנסה להיזכר באנשים בבית. וואלה.

0: יפה.
1: אז הנה, עשינו שיר סיום, אבל אתה צריך לספר לי בבקשה, האם יש לך איזה משהו ככה לסגור לי את הפינות, את הפה?
0: יש את השחייה של הרשקו, אם אתה זוכר, שלקחה את מדליית הארד באליפות העולם בבקו.
1: אני השתגעתי מזה שהיא כבר הגיעה לרבע הגמר, ואיכשהו...
0: נכון, נכון. היא נפלה נגד אלופת העולם.
1: היפנית הבלתי מנוצחת.
0: היה לה קשה, כן. אבל הג'ודו זה ענף, עדיין, הג'ודו זה ענף מספר אחד.
1: כן, אבל עדיין אני חושב שהרשקולס שלי, אתה זוכר שהמצאתי לה את השם הזה?
0: הרקולס.
1: הרשקולס. המצאתי לה, אתה זוכר מתי שעוד היינו משדרים?
0: הרשקולס בישראל היום.
1: בישראל היום. הרשקולס שלי היא
0: ספורטאית. מטורפת.
1: העל של מדינת ישראל. היא ספורטאית השנה שלי. היא ספורטאית העשור שלי.
0: עשור!
1: היא ספורטאית, לדעתי, הגדולה ביותר היום. כבר היום, עוד לפני שהיא סיימה. בתולדות מדינת ישראל.
0: זה לא ספק. זה מה שאני... אני בדעה שלך, אני בדעה שלך.
1: הרשקו, זה כלום אלופות העולם. זה רק סנונית לפני מה שאת הולכת לעשות להם שם, באולימפיאדה הקרובה שם, איפה זה? לוס אנג'לס הפעם?
0: אני הולך להתאמן איתה, כאילו...
1: אתה הולך עם הרשקולס?
0: ראש וראש.
1: ראש וראש, שבוך את העצמות, הם שוגע.
0: עצמות לא יישאר.
1: לא מה אתה חושב, אתה...
0: לא יישאר כלום, אח שלי.
1: מה אתה, אתה עוד... אם אתה רוצה, אם אתה עוד רוצה להצליח לדבר עם בחורות, אל תחשוב על מפגשים כאלה.
0: ברור לי.
1: בוא נשמע מה אומר לנו אלי אלון. קודם כל מתחיל ככה. רואי שרבי אומר, צלון, מה קרה היום? עוד לא שש. אז אני אמרתי, לא שמעת בתחילת התוכנית, יש לי אירוע בירושלים.
0: כל בסדר.
1: ואם אני לא אגיע אליו בזמן, אז מה? זה רבע לשש, גנפתי רבע שעה, אתה יודע.
0: כל בסדר.
1: הסלחו לי בהנהלה שם, אתה מבין? אלי אלון אומר, בזמן האחרון, יורדים עלינו, יואב.
0: מה קרה עכשיו?
1: לא, אני אתחיל מההודעה הקודמת של אלי אלון. הסוגיה שהעליתם שאין לנו שחקן באמצע מנהיג, לבני הודו מדבר, ועושה משחק, אני אישית לא נהנה מהמשחק הזה של בני יהודה. אין שטף, לא אטרקטיבי, וכך אנו אוכלים הרבה מרור עד שנכנס הגול. חייבים למצוא לכך פתרון. אמש בגמר, הודיתי לקדוש ברוך הוא שלא חטפתי את כיף לב. אתה לא היחיד.
0: קודם הבריאות, אלי.
1: משם אני חוזר על זה שרוי שרבי אמר לנו, גבר, עוד לא שש, צהלון.
0: שעון מראה.
1: אז אלי אלון אמר עלינו, בזמן האחרון אתם ממהרים לסגור את הבצע, צהלון אומר לך תמונה הקורדית, מה עושה, מה קורה פה? אוקיי, אז לא, אנחנו בדרך כלל סוגרים ברבע לאו בעשרה לאו, כי אם אתם לא שמים לב, אחרינו יש עוד תוכנית.
0: בדיוק, בדיוק.
1: אז אנחנו בסך הכל גונבים 5 דקות פה, זה לא משהו קריטי. בדרך כלל אנחנו גונבים לתוכנית ההיא,
0: נכון.
1: אז נדמה לכם שאנחנו עושים את זה יותר. נכון. אבל תוכנית רדיו אמורה להסתיים פה 10 לאו.
0: או רבע לאו.
1: או רבע לאו, אם אפשר, אם אפשר. מותר גם 10 לאו. ואז זה נותן זמן לצוות של התוכנית הבאה להיכנס לכאן, להתארגן על עצמו ולעמוד בלוז שלו, לפתוח את התוכנית בשעה עגולה. אנחנו בדרך כלל גונבים לתוכנית ההיא, הם מכשירים לנו. היום קצת אנחנו נותנים להם. ככה זה עובד. נכון, יואב?
0: ברור.
1: מה, ניתן להם עוד שיר שהם לא יגידו עלינו שאנחנו בורחים להם?
0: לא, היום אני בורח גם מוקדם.
1: מה זה, לא, אתה לא יכול לעשות דבר כזה. איך אתה עושה לי דבר כזה? תגיד לי, זה משהו קטן אפילו, יואב?
0: אני חושב, תשים שיר ודברי סיום ברקע.
1: דברי סיום ברקע. איך אני אוהב את זה שאתה אומר?
0: זה רעיון מצוין.
1: כן, באמת, זה אחלה רעיון. אז בוא נלך על זה. אני הולך על הרעיונות שלך, אני...
0: או.
1: אז איך שלא יהיה, אנחנו מסיימים כמובן עם הגדול מכולם, הכל והגעגוע, זוהר גוב. אנחנו נשאר לכם אותו פתוח, תוך כדי שאנחנו נדבר על הרקע מול העיניים שלכם. בסוף נעשה לכם תאי על הבית. אבל זה היה תענוג. זאת הייתה עוד תוכנית של משימה לאומית בשידור חי כאן ב-106 FM. ברדיו שלנו, הרדיו החברתי הראשון, עם לוגו חדש. 4 שנים אנחנו איתכם, 4 שנים כל יום רביעי. גם הפעם, 14 לאוקטובר. זה היום. עוד רגע אנחנו נסיים את השידור, ונתפנל כל אחד לעיסוקיו. כל אחד לעיסוקיו. אני רוצה רק שישמרו על עצמכם, כיף לי. כיף לי שאתם מאזינים לנו, כיף לי כל התגובות האלה, כיף לי כל הרגעים האלה איתכם. הייתם בצפיית צי והזנת צי היום. אנחנו לא נגיד לכם את המספרים, אנחנו לא מאמינים עליהם בכלל. בואו תשמעו קצת את זוהר, אני ויואב קצת נפטפט, ואז נגיד לכם שלום.

0: נלך עוד הערה אחת. גיל אור ברדש, אמרתי לך שהוא הבעלים של ביתר עזרא, והנכד של חממי, מזכרונו לברכה, אומר, אחרי שענינו לו על כל הנקודות, אלופים, אין עליכם. אתם אלופים, שלא שוכחים לפתוח את הרדיו ולהזין לנו בזמן. מה רצית להגיד לו?
1: אני רציתי להגיד קודם כל תודה רבה. ולכל המאזינים, אלה שכותבים באמת, שמשתתפים בדיאלוגים, בתוכנית, בכל התכנים של התוכנית, כל הכבוד לכם שאתם עוקבים אחרינו, אנחנו אוהבים אתכם, באמת.
0: אנחנו יכולים להגיד לכם שבקרוב, נכון שהמפיק שלנו אחד חתך, אבל בקרוב יואב ואני נקדם משהו מיוחד מאוד עבור התוכנית הזאת. אנחנו עובדים כל הזמן.
1: בעזרת השם. ליום

0: אז יואב, זה הזמן ממש להגיד מילים אחרונות.
1: כן, כן.
0: אז זה הזמן לסיים איתכם, זה הזמן להגיד לכם, אנחנו היינו התוכנית משימה לאומית, התוכנית שלי של צהלון, זה היה השותף של יואב, 14 באוקטובר, שידור חי, שעתיים, כל יום רביעי, היינו כאן, היינו כאן, אנחנו כבר מפנים לאנשים הבאים אחרינו. אנחנו, כמובן, נהיה כאן בשבוע הבא עם כל התוצאות, ועם כל האימורים, ועם כל המשחקים, ועם מה היה, ועם מי היה, ומי מחר, ומי קנה, ומי אין לו כסף לקנות משחקים. נהיה עם הכל. אבל זהו, זה נגמר. אז מה נשאר לשנינו להגיד לכם? זה עד השבוע
1: הבא.

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת. לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

התחלת בשקר, נולדת כוכב, עובדים פה קשה, רק אתה בתנגב. שמעתי, התחלת לשמור שבתות, זה חדש לנו, מה אתה משחק אותה רב? חופש אמיתי זה לא נרגילה בדובאי, חופש זה שלווה במדינה שאתה חי. ותגיד רגע, מה אתה עושה עם המאני של זאת עם אימא, לאיזה שווה אני? עשיתי לשתוק, הנשמה שלי צועקת, בגלל חוק הרעש לקחו לי את השקט, הפורטוריקני על במה מתפרקת, השותפים שלי ישירו צלקת, ניסיתי לספר לעצמי שזה נצח.

0: לך כלום.
1: שאתה מעשן יותר מדי, עיניים בירוק וחום.
0: שאתה תעשה אותי חולה, ועשה אותך אומלם. אבל החלטתי לקחת אותו ברבון מוגבל. פסיכולוג שלי מדבר על הפרעה פסיכוסומטית. כשביקשתי שנמות ביחד הוא לא נשאר.

מרימה עוד שייסר, את מוצפת רגשות אשמה, רק תגידי לי מה. לא יודעת איפה, רק מחפשת ריגושים, מבינה את התכלס, אז מה חסר?

אז ערב טוב, שלום שלום לכם, שידור מספר 23, נשי הכי הכי, הרדיו החברתי הראשון, 106 FM, יוצא לדרך, כן, כן. אז שלום לכולם וברוכים הבאים וברוכים השבים יותר נכון לרובו רדיו, Best AI Music, התוכנית באמת הכי טובה והכי מקורית, מוזיקה שלא תשמעו בשום מקום אחר, והנה אנחנו כבר בשידור מספר 23, וואו, וכאן איתכם, כי בכל שבוע, רוני קלטר, לימדו אותי שאומרים שדר ולא שדרן, אז אני לא שדרן, אני שדר. אז לפני שנתחיל, אני רוצה להגיד תודה גדולה על הרדיו החברתי הראשונה ו-6 FM, שמעניק לנו מדי שבוע במה חשובה לעולם המוזיקה, שנוצרת באמצעות בינה מלאכותית, ותודה מיוחדת לעוז מזרחי, האחד והיחיד על האמון, השותפות והתמיכה לאורך הדרך. עוז, תודה רבה. ותודה גדולה גדולה גדולה לחברת אין בטר, נותנת החסות של רובו רדיו, על התמיכה ועל השותפות, שמאפשרות לנו להמשיך ליצור, להתפתח ולהביא אליכם בכל שבוע, כי בכל שבוע מוזיקה חדשה ויוצרים מרתקים. אין בטר, כדי שהמידע יזרום והעסק ימשיך לעבוד. אז הערב מאזינות ומאזינים יקרים, אנחנו מקדישים את השידור כולו לנשים יוצרות, כן, כן, ואנחנו קראנו לו נשי הכי הכי. אני חושב שאף פעם לא לקח לי כל כך מעט זמן למצוא שם לשידור, כי נשים הן באמת הכי הכי. ואני רוצה להתחיל דווקא בשאלה. תמיד אני שאלתי את עצמי ככה, ביני לבין עצמי, אם יש הבדל בין האופן שבו נשים וגברים יוצרים. האם בכלל יש דבר כזה יצירה נשית? אולי השאלה הגדולה ביותר היא, מה נשים יודעות לעשות יותר טוב מגברים? שזה בעצם את הרוב. ואתם יודעים מה? אני לא בטוח שיש לי תשובה. כי יש משהו ביצירה של נשים שמסקרן אותי עוד ביותי ילד, באמת. אני למדתי בבית ספר לאומנות, והיו נשים והיו גברים, והיו יצירות אחרות. אולי זאת היכולת להרגיש גם את מה שלא נאמר, אתם יודעים, אינטליגנציה רגשית, לשמוע את מה שמסתתר בין השורות. לקחת רגע קטן מהחיים ולהפוך אותו לעולם שלם של רגשות. אבל האם רגישות, אינטואיציה ועומק הם באמת מאפיינים נשים? אנחנו יודעים שזה כן, אבל אנחנו רואים גם שינוי בעולם גברי בשנים האחרונות. ומה לגבי הנושא של עוצמה, תעוזה, חושניות, אומור ואפילו חוצפה? האם אפשר בכלל לייחס את כל אלה למגדר, גברים כן, נשים לא, או להפך? אז מתוך הסקרנות הזאת נולד השידור שלנו לערב. ואתם יודעים שברוב רדיו יש לנו המון בנים, המון בנות, המון נשים, המון גברים. הפעם אני בחרתי להקדיש את הבמה של רוב רדיו, Best AI Music, לנשים שיוצרות מוזיקה בעזרת בינה מלאכותית. לא לסגנון אחד, לא לרגש אחד, ובוודאי שלא לדימוי אחד של נשיות, אלא, אתם יודעים מה? למגוון הקולות, הסיפורים והעולמות שהיוצרות מביאות איתן, כן, כן. לאורך השידור אנחנו נפגוש יצירות שונות זו מזו, חלקן תהנה רכות יותר ואינטימיות, ואחרות תהנה בועטות, קצביות ונועזות. אנחנו נשמע אהבה וגעגוע, תשוקה וכאב, כוח ופגיעות. הרבה פגיעות, הרבה פגיעות. בעיקר ננסה להקשיב לאישה שמאחורי כל שיר, לבחירות שלה, למילים שלה, ולמה שאותה אישה ביקשה לומר לעולם. אבל אתם יודעים מה? בעידן שבו הבינה מלאכותית מניקה לנו חופש מוזיקלי כמעט בלתי מוגבל, מעניין אותי לגלות איך כל אחת מהיוצרות שלנו ברובו רדיו משתמשת בחופש הזה כדי לתת ביטוי לקול שלה. כי אתם יודעים, הטכנולוגיה אולי מספקת את הכלים ואת הקולות ואת הצלילים, אבל הסיפור, הדמיון והנפש נשארים אנושיים. אתם יודעים מה, ועוד משהו קטן, אל תיבעלו אם מדי פעם נצחק קצת על ההבדלים בין נשים לגברים, הרי כבר החלטנו לעסוק בשאלה הזאת, מותר לנו גם ליהנות ממנה. אז תתמקמו בנוח, תגבירו קצת את הווליום, יש לנו 12 יצירות של 12 יוצרות, והרבה מאוד רגשות, מחשבות והפתעות בדרך. הנה, אנחנו מתחילים. אני אנסה ללוות את השירים עם דברי קישור שאני התחלתי. אז בוא נתחיל. השיר הראשון הוא שלווה של נטלי בלאונשטיין. את השידור שלנו הערב נפתח עם היצירה של נטלי, שברוב רדיו אנחנו קוראים לה נטלו, ליצירה קוראים שלווה. אתם יודעים מה? זה שיר על אישה שמחפשת באהבה לא דרמה, אלא מבט מרגיע, יציבות ומקום בטוח להיות בו בדיוק כפי שהיא. רק אישה יכולה להגיד את המשפט, אני רוצה להיות כפי שאני. השלווה כאן היא ביטוי רגשי.
זה אותו דבר שגברים לפעמים מבלבלים אם לא לנות להודעות. גברים לא עונים להודעות כי הם רוצים שלווה. אישה רוצה שלווה ממקום אחר. אז בוא נקשיב לשיר שלווה של נטלי. הנה מתחילים.

איזה יופי. השיר שלווה של נטלי. אתם יודעים, אני מנסה להתחיל לגבש לעצמי איזשהו כיוון ומחשבה. אם גם גברים יכולים לכתוב על שלווה? כן, אבל גברים אולי כותבים על שלווה ממקום של סוף היום, של הרגע, להניח למחשבות, ואילו נשים, אני שם לב, מתעסקות יותר נכון בהרבה מאוד רגשות. זה מוביל אותנו לשיר הבא שנקרא Let You Down של פנינה. השיר הבא שלנו באמת מגיע מהיוצרת P-G-I-N-G, פנינה, Let You Down. על מה השיר הזה בעצם? השיר הזה הוא על הקול של אמא שמתמודדת עם אשמה, עם זיכרון, עם ההבטחה להגן על ביתה. אתם יודעים, שיר על אחריות עמוקה, כל הורי יודע שזו אחריות שלא מסתפקת רק בכוונות טובות, אלא דורשת נוכחות אמיתית. גברים קוראים לזה, אני חושב, לחפור בעבר. ונשים יודעות שהעבר עדיין חי בלב, זאת אומרת, נכנסות קצת יותר לעומק. יש גם גברים כאלה. אני לא מתכוון שאין גברים כאלה, אלא שכל הכבוד לנשים שיודעות לקחת איזה צעד אחד יותר לעומק. באמת, תבורכנה. אז בואו נשמע ביחד עכשיו את השיר המצוין Let You Down של פנינה.

Let You Down של פנינה. אז אתם מתחילים להבין על מה אני מדבר. מישהו פה כתב לי שגם לגברים יש שלווה. בוודאי, בוודאי. אני רק אומר שההתייחסות שלנו למילה, למילה שלווה, למילה הרגה, למילה אהבה, למילה בדידות, למילה ביחד, יכולה להיות שונה בין גברים לנשים. אני מקווה שאנחנו רואים את זה עין בעין אותו דבר. אוקיי, את השיר הזה שמענו, והשיר הבא אף אחד לא רואה. השיר הבא של אף אחד לא רואה כתבה, אופרה רז, נדמה לי השם שלה, הכינוי שלה, הוא הופי מיוזיק. תראו, זה שיר על בדידות בתוך עיר רועשת. אתם מכירים את זה שאתם הולכים בתוך עיר, אבל אתם מרגישים שאתם לבד. אז תדמיינו אישה ששרה על בדידות בתוך עיר רועשת. על התחושה, איך זה להרגיש שקוף דווקא כשכולם נמצאים סביבך. אתם יודעים, כי לפעמים אתם יודעים, אפשר להיות מוקף במאות אנשים ועדיין להרגיש שאין באמת מי שרואה אותך. זה האירוע שבו גברים, אני חושב, מציעים פשוט ללכת הביתה. נשים יודעות שלפעמים דווקא בבית הבדידות רק מתחזקת. אז בוא נשמע את השיר של אופי מיוזיק, שיר מצוין, אף אחד לא רואה. יאללה, בוא נשמע. אחלה שיר, תקשיבו, תלמדו מהמילים.

אחלה שיר, אף אחד לא רואה. טוב, אז אני אגיד לכם משהו אחד. אנחנו עכשיו נעבור לשיר מצוין של גברת ציפי מור, האחד והיחידה, שיר שנקרא הולכים על פסי רכבת. אז תראו, אני אגיד לכם משהו אחד. מאותה בדידות אנחנו נעבור עכשיו לאהבה, אתם יודעים, קצת יותר סוערת, בכל זאת פסי רכבת. ציפי כתבה שיר שנקרא הולכים על פסי רכבת. אתם יודעים, מדובר כאן על אהבה לא מושלמת, אפילו מסוכנת לפעמים, כזאת שאתם מכירים את זה שהלב מבין הרבה לפני שהשכל מוכן להודות שזה לא זה. אז השיר הזה מבטא את המתח שבין התשוקה רוצות להיות עם אותו בן אדם לבין הצורך להגן על עצמנו. הוא אומר, בואי נזרום, היא כבר בדקה את כל הסיכונים והיא ממש לא בקטע. אז אנחנו עוד רגע נשמע את השיר, קבלו את הולכים על פסי רכבת. ואם אתם שמים לב על מה השירים של נשים מדברים, על מה השירים מדברים? על אהבה, על בדידות, על ביחד, על לחוד. אנחנו אולי נעשה פעם שידור על גברים ונראה מי רגשי יותר. אז בואו נשמע את הולכים על פסי רכבת של ציפי מור. בבקשה. בסגנון הרגע, אני חושב. יאללה, תהנו.

הולכים על פסי רכבת, רק תיזהרו לא לשכוח לרדת כשהרכבת מגיעה. טוב, ציפי מור, אוהב הרבה מאוד את מה שאת עושה, את עושה יופי של עבודה, ואנחנו נעבור לשיר איש פשוט של תמר המזלג, שגם קוראים לה T.A. T.A. אתם יודעים, אחרי כל הסערות אולי הגיע הזמן למשהו קצת יותר פשוט. היוצרת תמרה מביאה לנו את איש פשוט, שיר על איש, על אדם, שלא זקוק להצגות כדי להיות שלם. יש כאן הערכה לאמת, לפשטות, למישהו שלא מנסה להפוך להיות אדם אחר כדי להרשים. ובעולם שבו גברים לפעמים עסוקים בבניית תדמית במקום בבניית קשר, פשטות היא כמעט מהפכה. ופה אני רוצה להגיד איזה משהו קטן. אני לא רוצה בסוף ש... אתם יודעים, תגידו לי שאני חושב שכל הגברים הם אותו דבר וכל האנשים הם אותו דבר, אבל אני רק אומר שמכל אחד, בכל אחד מאיתנו יש קצת נשיות וקצת גבריות, ומה לעשות שתכונות נשיות הן פשוט נעלות על תכונות גבריות בעיניי, לא שלא צריך את התכונות האחרות. אז אני רוצה להגיד לכם שלפעמים פשטות היא כמעט מהפכה בתפיסה. לא חייבים להיות עם כוח, הפשטות משיגה הרבה פעמים יותר. בואו נשמע את השיר המצוין, איש פשוט של תמר המזלג, הלו E-T-A, בבקשה. כן, כן, התחלה יפה.

איזה יופי של שיר, ממש יפה. ומה שיפה בשיר של תמרה, יש פשוט שיש הלימה מאוד יפה בין המנגינה הפשוטה, הכמעט מינימליסטית, לבין התוכן של השיר. על איש פשוט, אבל תראו איזה יופי שהיצירה מתפתחת. אני רוצה לומר לכם משהו אחד, ברובו רדיו, Best AI Music, יש היום כבר עשרות רבות מאוד של יוצרות ויוצרים. ובקבוצה אנחנו מדברים תמיד על סגנון, על, אתה לוקח שיר, אתה כותב מילים, ואז אתה מנסה ללביש את אותו גוף בחליפה. זו יכולה להיות חליפה מעודרת, יכולה להיות חליפה ממשי, ויכולה להיות גם חליפה מפשטן. אני תמיד אומר שכשאתם כותבים מילים, תזכרו, צריכה להיות הלימה, או כדאי שתהיה הלימה, בין החליפה, בין הגוף שיחה, בין המילים, לבין החליפה. וכאן יש יופי של הלימה, תמרה, כל הכבוד על שיר המעולה הזה. נדמה לי ש... אני לא בטוח שמעתי את המילים לחם, בצל, שום. האם שמעתי נכון? שורה יפהפייה שמסבירה את הכל. לפעמים לחם, בצל ושום יכולים להיות ארוחה הכי טעימה. לפעמים מניסיון שלי גם. יאללה, אז אנחנו שמענו את השיר, איש פשוט, ואנחנו נבוא לשיר השישי שלנו, Why You Like That, של סטריה, שהיא כוחי הקוניס, המאוד מוכשרת. תקשיבו, אנחנו ממשיכים עכשיו עם היוצרת שכתבה פה שיר האהבה הראשונה על אכזבה ועל ההבנה שלא כדאי לאבד את עצמך רק בשביל הניסיון להחזיק קשר. היא לא הייתה תמימה, היא פשוט הייתה נדיבה רגשית. והוא כנראה, הוא מסביר לחברים שלו שהיא רגישה מדי. זה לפעמים עניין של אינטרפטציה של רגשות של האחד רגשות. של האחד לשנייה ושל השנייה לאחד. אז בואו נקשיב ביחד לשיר Why You Like That, ואם מותר להגיד באופן אישי, אני רוצה להגיד לכם שהגברת סטריה כוחי עושה עבודה מדהימה. בואו נשמע את השיר הבא ותראו אם אתם חושבים את אותו דבר. אני חושב שאתם תאהבו את השיר. מדהים, מדהים, לא פחות.

כן, שיר ארוך ששווה כל הקשבה. אני קצת אפריע לשיר הזה כדי לספר לכם, כן, נשים זה ככה, שאתם מאזינים לתוכנית שנקראת נשי, אחי, אחי, כי אחי מגיע לכן אתן נפלאות. אני לא מדבר רק על האישה שלי, אתם באמת עם מדהים שאני כמעט אמרתי סוגד לו, אבל בוא לא נגזים, אבל מאוד אוהב את המין הנשי. אתם מביאות משהו שצריך ללמוד ממנה, לא יודע אם זה מכן או מהתכונות הללו, שהאינטליגנציה הרגשית של היכולת להתבונן פנימה, שכבה אחת, לא לפחד להיות פגיע, לא להגיד אני אהיה רגישה, אז אולי יגידו שאני קטן, אני אהיה פגיע, אז יגידו שבוא נדפוק אותו. לא, לא. אני אוהב את התכונות האלה, אני חושב שכל בן אדם צריך להבין שהכוח באמת הוא משהו אחר. אז כל הכבוד לכם. ולכן התוכנית הזאת היא נקראת נשי הכי הכי באהבה ובאמת מעומק הלב. עכשיו תקשיבו, אני אספר לכם קצת. מצטרפים אלינו כל יום וכל היום אנשים יוצרים ומהממים, ואם אתם שומעים עכשיו את השידור, ואתם גם רוצים להצטרף, אתם מוזמנים, תכנסו ל-www.roboradio.co.il, כנסו ל... זה אינטואיטיבי, כנסו להרשמה, אם אתם יוצרים ליוצרים, ואם אתם מאזינים כמאזינים, ותוכלו גם כן לדרג, ולא רק להסתכל מהצד, אם אתם מפיקים, אוהבים שירים, ורוצים להיות מישהו שיצור קשר עם אחד מהאומנים המדהימים, זה גם המקום. אם בא לכם סתם לפטפט, תכתוב, להשמיץ או להחמיא, זה הזמן. אתם יודעים מה יפה בשיר שכוחי כתבה? אני אגיד לכם מה. תשימו לב, תיכנסו אחר כך לאתר. האומץ לקחת את הבינה מלאכותית ולגרום לצד השני להתרגש, להכניס את החצוצרות הקטנות האלה, להכניס את הווייבים הקטנים האלה. כוחי, תמשיכי ככה. זה הזמן גם להגיד תודה רבה לנותנת החסות המדהימה שלנו, הם בטר שבעבודה הנהדרת שהיא עושה, ומתמחה בתיוב כל הנושא של תחום המידע, היא גורמת לכם ליהנות מהיום-יום, ואתם אפילו לא יודעים שהייתה תקלה. כשאתם נהנים מלעלות למטוס, או לקנות בגד, או להיות בבנק, או ליהנות משירותים, או לקבל את המשלוח שלכם בזמן, יש המון תקלות בדרך. אבל הודות לחברת אמבטר, שלוקחת על עצמה את היכולת, את היכולת לפתור את הבעיות, או לפני שהן קרו, המידע זורם כמו שצריך, ואתם נהנים ביומיום שלכם. זה לא מובן מאליו. אין בטר, תודה רבה על התמיכה. תודה רבה על התמיכה. טוב, אנחנו נעבור לשיר הבא. השיר הבא הוא של יוצרת שמזמן לא העלתה שירים. Song Dreamer. תעלי בבקשה עוד שירים, את מאוד מוכשרת. על מה כותבת Song Dreamer? היא כותבת על זה שלפעמים, אתם יודעים, בתוך כל הרע שמסביבנו, יש כל אחד שאנחנו לפעמים שוכחים להקשיב לו, זה הקול שלנו, הקול הפנימי שלנו. היוצרת המדהימה הזאת מזמינה אותנו בשיר Just Listen. תקשיבו לשיר, תעצרו רגע בצד, אם אתם עם רכב אל תעצרו בצד, אבל אם אתם בבית, שבו לפעמים על ספה, שבו בחוץ, קחו כמון אספרסו קצר על הכיפק בלי סוכר, הכי חזק שיש, ותקשיבו לאינטואיציה, לסימנים הקטנים, ולמה שהלב מנסה לספר לנו. אתם יודעים, נשים מכירות היטב את הידיעה הזאת, וגברים לפעמים מחכים שהרגש יגיע עם הוראות הפעלה, כמו מיקרו, כמו מכונית. אז בואו נעשה את מה שהשיר מבקש. Just listen. בואו נשמע. שיר מעולה, תקשיבו.

נכון, נכון, התשובות כולן בפנים. איזה יפה של שירה. תגידו, נכון שזה מגניב שהבינה מלאכותית יודעת לעשות וזאת רק ההתחלה, אתם מבינים? אבל אלה שאומרים, אני לא אוהב את הבינה מלאכותית, אני אומר, נו בחייאתק, מה זה אתם לא אוהבים את הבינה מלאכותית? הבינה מלאכותית לא באמת כותבת את השיר. מי שכותב את השיר זה היוצר. זה כמו שהמקדחה לא עושה חור והמסור לא מנסר. זה הבן אדם. הוא מנסר, הוא דופק את הפטיש. זה לדעת להשתמש בכלי נכון. ומה עם המילים? המילים, רובם ככולם, הם מהמוח היוקד והקודח של היוצרים. אז אם גם אתם רוצים להיות חלק מהדבר המדהים והקהילה המטורפת ומדהימה שלנו של רובו רדיו בסט AI מיוזיק, לא רק שזה לא מאוחר, זה מוקדם אפילו מדי, אתם תהנו ככל שתקדימו את ההצטרפות אלינו, אל תהיו פריירים, אל תשבו על הגדר, תהיו חלק. טוב, אז אנחנו שמענו את השיר האחרון שממליץ לנו Just Listen, רק תשבו ותקשיבו. השיר הבא נקרא גבולות המרחק. אם אני צודק, לאומנית קוראים דיטי, נמנה לי עידית מצה, אם אני צודק, אם אני זוכר בעל פה. השיר הזה עוסק, אתם יודעים, בתופעה שמוכרת להרבה מאיתנו. אתם יודעים, זה קשרים, איך אני אגיד לכם, שנולדים דרך מילים, היום יש מילים, הודעות והרבה מאוד מסכים. אז דיטי מביאה לנו את גבולות המרחק, שיר על קרבה, גם שנוצרת גם כשאנשים רחוקים זה מזה. ועל הרצון להתקרב, בלי לוותר על ההגנה של הלב. יש כאן, אתם יודעים, מצד אחד געגוע וזהירות ותקווה. זה מצחיק, כי גברים לדבר הזה קוראים לפעמים מסובך. ונשים יודעות שזה פשוט נקרא להרגיש. אז לפני שאני שם את השיר המצוין גבולות המרחק של דיטי, האם אתם יודעים להרגיש? יאללה, בואו נשמע את דיטי.

כן, סופרת מחדש את גבולות המרחק של עידית מצא, לא היא דיטי אצלנו ורק אצלנו ברובו רדיו. מה שיפה, שאחת מהסיסמאות שלנו זה שזו מוזיקה שלא תמצאו בשום מקום אחר, במקום ללעוס את אותה פיסה של מוזיקה מוכרת ואהובה, אני חייב להגיד ואהובה, בואו תשמעו מוזיקה חדשה, ואני מבטיח לכם שחלק מהם במקומות הנכונים יכלו להיות להיטים, ואולי גם יהיו להיטים, כי אנחנו רק בתחילת הדרך הזאת תצטרפו אלינו. יאללה, ובואו נעבור מגבולות המרחק לשיר שאני באופן אישי מאוד אוהב, כי אני אומר שאחד הדברים שיוצרים צריכים ללמוד לדעת לעשות, זה לדעת לחדש. ונורית טל, נורית טל דורות, זה גם מה שיש לנשים ואין לגברים, נכון? שני שמות. נורית טל דורות מוציאה אותנו למסע קטן של הקיבוץ. אתם יודעים, היא כתבה את שיר האהבה מעורב קיבוצי, אם אני אומר את זה נכון. שיר שמחבר שפות, תרבויות, זיכרונות של חיים משותפים. אהבה שבה אפשר להיות גם שייך וגם שונה, נכון? אם אתה מתנדב בקיבוץ אתה שונה, ואם אתה שייך אז הקיבוצניק. גם חלק ממשהו גדול יותר וגם אינדיבידואל, אדם בפני עצמו. גבר היה אומר, העיקר שיש כימיה. אבל נשים ידעות שגם תורנות מטבח יכולה להפוך להיות סיפור אהבה. אז יאללה, בואו נשמע סיפור אהבה, איך היא קוראת לזה? שיר אהבה מעורב קיבוצי, נורית טל דורות המוכשרת.

יפה, אני לא עקבתי אחרי כל המילים, אבל את כל המילים תוכלו להיכנס לרוברדיו.סיון.il, לחפש את שיר האהבה מעורב קיבוצי, ולקרוא גם את המילים, זה מה שיפה באתר המדהים של רוברדיו.סיון.il, שאפשר גם לראות את השיר, גם לראות את היוצר, גם לקרוא על היוצר, גם לקרוא על המילים וגם התיאור. אתם לא תמצאו את זה בשום מקום. שיר מספר 10, 10 של שיר, אישה שאני מאוד מאוד מאוד מאוד, 10 פעמים מאוד אוהב את היצירות שלה, זוהר דביר. אני חושב שגם האלבום האחרון שלה, אני לא זוכר את השם, אם היא שומעת, היא מוזמנת תמיד לכתוב לי בוואטסאפ, ואני אגיד את זה, זוהר דביר כותבת שירים שמאוד מאוד מאוד מכווני נשים. לא, לא אכפת לי אם אתם חושבים שיש שירים נשיים או לא, היא כותבת שירי אהבה ושירים על כל מיני דברים. למשל בשיר כמו יונה, אם אני זוכר נכון, אז תראו, יש שירים שמספרים על נפילה, ויש שירים שמספרים על מה שאנחנו מצליחים לעשות אחרי שנפלנו, כלומר למרות שנפלנו. והיוצרת הזאת בשיר כמו יונה מספרת שיר על אישה שמגלה שהדרך להינצל מתחילה דווקא במקום שבו היא נפלה. הכאב הוא לא מוצג כחולשה, אלא כחומר שממנו אפשר להיבנות. אז בואו נשמע את השיר המצוין של זוהר דביר כמו יונה.

כן, כמו יונה של זוהר דביר המצוינת, ודווקא עכשיו אני רוצה שנקשיב היטב לקראת, אנחנו במשוכה האחרונה של השידור, שיר מצוין של פרוקטסטיק, שמביאה לנו את גלאס. אתם יודעים, זה שיר ששמעתי ביני לבין עצמי המון פעמים, כי אני חושב שהוא שיר שיכל להיות בישראל ובחול בתור להיט. שיר מצוין, זה שיר חשוף על ניתוק רגשי, על התחושה שהעולם נמצא מעבר לזכוכית, ועל המאמץ להמשיך גם כשקשה להרגיש. אתם יודעים, חוויה פנימית שלא תמיד אפשר לראות מבחוץ, וכשאנחנו לא מבינים מה עובר על האדם שמולנו, קל מאוד לתת לו פתרונות. גברים אומרים לפעמים, תחשבי חיובי, אבל הנפש מבקשת קודם כל שיראו אותה. אז קבלו את גלאס של פרוקטסטיק. פרוקטסטיק, איפה את? למה נעלמת לנו? שמת אצלנו כמה שירים טובים והלכת. אחד השירים הטובים, אבל באמת.

כן, נו, אתם מסכימים איתי שזה אחלה דבר שבעולם? יופי של יצירה של פרוקטסטיק גלאס. טוב, אנחנו ממש לקראת סיום, אנחנו נשמע עכשיו את תנו לי לראות את השיר, אולי האחרון, ולא יהיה לנו עוד שיר אחד שנקרא Desert Serenade. סרנדה של מדבר. הגברת קאיה היא מוזיקאית מדהימה, היא זמרת בעצמה. אז אנחנו עומדים לסיים את הערב עם היוצרת קאיה ועם Desert Serenade, שזה מסע מדברי של געגוע, אהבה וזיכרונות, שהופכים דרך כינור לתקווה. אתם יודעים, זו יצירה שמזכירה לנו שלא תמיד צריך למחוק את הכאב כדי להמשיך הלאה. לפעמים אפשר לקחת אותו כמו צידה לדרך, לתת לו צליל, להפוך אותו למשהו שאפשר לנשום דרכו. גברים אומרים, תתגברי. נשים מלחינות את זה. יאללה, בוא נקשיב לדזרט סרנדה.

כן, כן, חיה כהן שוורץ בשמה מלא. עוד אישה עם שני שמות, מה שלנו אין, הגברים. אבל מעבר לזה, אישה מוכשרת שהיא זמרת בפני עצמה. אתם יודעים, מופיעה עשרות שנים על במות, ועושה עבודה נהדרת, והשם שלה הוא קאיה, כמו K-A-Y-A, רק ברובו רדיו. Best A Music, יכנסו ותשמעו. אתם יודעים, אני רוצה שאנחנו עכשיו נשמע שיר מצוין של אומנית מעולה, שגם אצלנו ברובו רדיו, שנקראת לעוז אישה. שיר שנקרא Two Souls. מה יפה בשיר הזה? שהשיר הזה מדבר על שתי נשמות שכנראה רצות במקביל, ואתם יודעים ששני קווים מקבילים לעולם לא נפגשים. אבל במקום לדבר כל כך הרבה, בואו נשמע את השיר הבאמת מצוין, ואחד השירים האהובים עליי. אז Two Souls, Two Lost Souls, בעצם שתי נשמות עבודות. בואו נראה מה קורה עם הנשמות העבודות הללו, של לעוז איצ'ה, רובו רדיו, Best AI Music. אחלה שיר, אחלה שיר, אחלה שיר. וואו.

איי, איי, איי, איזה דרך יפה לסיים שידור על נשים עם השיר Two Lost Sons. תקשיבו, אני נהניתי, אני לא יודע מה איתכם, אני חושב שזה השידור הכי טוב שהיה לי עד עכשיו. טוב, מאזינות ומאזינים יקרים, בלי ששמנו לב, אנחנו הגענו לסיומו של שידור מספר 13 של רוב רדיו Best AI Music, AI Music, הכי טוב שיש היום. והערב, ערב אנחנו יצאנו למסע קצת אחר, מסע אל תוך העולם של נשים יוצרות, 13, אני אומר זה נכון, 12 יצירות וכל אחת עם כל כך הרבה דרכים שונות בעצם להרגיש, לחשוב ולספר סיפור. אנחנו שמענו על אהבה ואנחנו שמענו על בדידות וגעגוע ותשוקה וכאב ותקווה וגם עוצמה וגם פגיעות, כי נשים יודעות לגעת בכל הדברים האלה. אנחנו פגשנו נשים שמבקשות שקט וביטחון ונשים שנאבקות על הקול שלהם, ונשים שמתבוננות פנימה, ונשים שלוקחות את הסיכונות שלהם והופכות אותם למוזיקה. אתם יודעים מה? אתם זוכרים את השאלה ששאלתי בתחילת השידור, האם יש בכלל דבר כזה יצירה נשית? אני מודה. גם עכשיו אני לא בטוח שיש לי תשובה. ואולי זה בדיוק היופי, כי הערב אנחנו למדנו שאין דרך אחת להיות אישה, ואין דרך אחת ליצור. יש אין סוף דרכים לספר סיפור, לגעת בלב, ולגרום לנו להרגיש, ואני חושב שזה גם היופי הגדול ביצירה באמצעות בינה מלאכותית. הכלים אולי דומים, אבל האנשים שמאחורי הכלים, האנשים שמשתמשים בהם, שונים לחלוטין. כל אחת מביאה איתה, את העולם שלה, את הבחירות שלה, את הזיכרונות שלה ואת הדמיון שאי אפשר להתיק, וזה בדיוק מה שהופך את רוב רדיו למקום כל כך מיוחד בעיניי. אני רוצה לומר תודה גדולה לכל 13 היוצרות שהשתתפו בשידור הערב. תודה על היצירה, על הפתיחות, על הרגש, על התעוזה, ועל כך שאתם ממשיכות להיות, וואו, להפתיע אותנו, ותודה לכל היוצרות והיוצרים שלנו בכלל, שממלאים את רוב רדיו במוזיקה חדשה מדי יום יום. תודה גדולה על הרדיו החברתי הראשון, 106 FM, שמעניק לנו את הבמה, ולעוז מזרחי המלך האחד והיחיד על השתפות, האמון והתמיכה, ותודה מיוחדת לחברת אמבדר, נותנת החסות של רוב רדיו שמלווה אותנו ומאפשרת לנו להמשיך ליצור, להתחדש ולצמוח אמבדר, כדי שהמידע יזרום והעסק שלכם ימשיך לעבוד. וכמובן תודה לכם המאזינות והמאזינים שהייתם איתנו לאורך השעה הזאת. אני מזמין אתכם להיכנס לאתר שלנו roborradio.co.il, להכיר את היוצרות והיוצרים, להזין ליצירות שלהם ולגלות מוזיקה שלא תשמעו בשום מקום אחר. ואם גם אתם יוצרים מוזיקה באמצעות בינה מלאכותית, הבמה שלנו פתוחה גם בשבילכם. לפני שניפרד, אולי מחשבה קטנה, אולי במקום לשאול מה אנשים יודעות לעשות טוב יותר מגברים, כדאי לנו לפעמים פשוט להקשיב למה שיש להם לומר. כמו שאני מקשיב לאשתי, אני מפחד לומר אחרת. היא מקשיבה עכשיו לשידור, מה היא תגיד לי בבית? אני חושב שאחרי השידור הערב יש לנו עוד הרבה למה להקשיב. אני הייתי רוני קלטר, עורך ומגיש רובו רדיו, Best AI Music, נתראה בשידור הבא, שידור מספר 24, ועד אז תמשיכו ליצור, תמשיכו להס, תמשיכו להתרגש, ובעיקר תמשיכו לאהוב מוזיקה. להתראות.

שאלתי את עצמי אם תברח, רציתי לתת לך אותי. אפילו הסכמתי שרגע אחרי זה תשכח, בסוף אתה תקרא לי אשתי. נשבר לי גם חלס, שירי דיכאון שתצרח. אתה באוטו, לאן אתה נוסע? בדרך אליי אתה, איך אתה יודע לשמור אותי? על אש קטנה, לשבור אותי. אני לא בונה על חתונה, על ילדים, למרות שאתה טוב איתם, ואמא שלך מותק, ואבא שלך גבר. אבל אתה רווק, אתה forever ever, חברים שלך עם טבעת, נהיית לחוץ, אז דפקת בדלת שלי, רבנו פיצוץ. או שאתה שלי, או שאתה לא. או שאתה שלי. זה או שאתה שלי, או שתפסיק לחפש לי בלילה, גם ככה קשה לי, זה או שאתה שלי, או שהכל יסתדר מלמעלה, תמיד זה קורה לי, זה או שאתה שלי, או שאתה לא, או שאתה שלי.

אני לא משוגעת, אני לא שוטרת, זו פעם אחרונה שאני מתקשרת, עשה מה שבא לך, אני יודעת שרע לך, אני יודעת שאין לך כוח, לאיפה אתה ואימי אתה, מה אתה עושה, דווקא פרה, מתי אתה בא לאסוף אותי, אני שמה לשיר הזה סוף,

תוציאו רגע טלפונים, תפתחו את הסטורי רגע. בואו נעשה קטע שכולם יעלו ביחד ונראה איזה בלגן יהיה באינסטגרם. או טלפונים, או טלפונים, או טלפון. היא רק רוצה. תגידו לי שכולם בחוץ שאני אתחיל. זה חד פעמי, אני לא עושה את זה, שתדעו. יש לנו אפשר?

בעמידה. הן מזכירות את הזמנים הישנים בחושה שהוחלפה.

0: תרים אילן
1: פרץ נבי וזה ברשת הנה ההסתכלות והנה הנפץ שסוחרת פתאום מחליש לתורג'ה זה יהיה חמישי זה יהיה

הרדיו החברתי הראשון זמין עכשיו להורדה בטלוויזיה החכמה שלכם. שידורים חיים, ערוץ המוזיקה החברתי, פודקאסטים ופלייליסט משובח 24/7. הורידו עכשיו את היישומון של הרדיו החברתי הראשון גם לטלפון הנייד וגם לטלוויזיה החכמה.

ערב טוב, ערב רביעי שמח לכולם. סוף סוף אנחנו ככה בתוכנית הרגילה שלנו עם המוזיקה השמחה המקפיצה. שלום לכולם, ערב טוב, מאזינים ומאזינות, צופים וצופות, לכל מי שבדרכים, לכל מי שבאפליקציה, בטלוויזיה חכמה, בטלפון הסלולרי, 24/7, אתם ברדיו החברתי הראשון וגם ברדיו קסם 106 FM באזור המרכז המורחב. אתם בתוכנית ישראלי תמיד בשבילי, אני איציק שם טוב, ואנחנו ביחד עם הבקשות והברכות שלכם עד השעה 11. אז בואו נגיד ערב טוב לכל מי שנמצא איתנו בפייסבוק לייב. שלום לרפאל ורדי, שלום לאמא לבנה שם טוב, שלום ללאה לוי. ועוד חבר'ה שנכנסים ככה לאט לאט. זה הזמן חברים וחברות, לכל מי שרואה אותנו דרך הפייסבוק, יכול לעשות שיתוף קטן, וכולם יוכלו להיות חלק מהרדיו, חלק מהתוכנית, וגם לרשום ברכות ובקשות שירים, ישראלים, כחול לבן, וגם כחול צהוב. טוב, אנחנו ככה עם ה... נתחיל את ה... עם השיר של התוכנית, נתחיל מההתחלה, ישראלי תמיד בשבילי.

ובקשות שירים ישראלים, עם מצב רוח טוב, פרגון וחיוכים, עם איציק שם טוב האלוף הייחודי, צהוב כחול בנשמה, אוהד מכבי תל אביב.

טוב, חברים וחברות, אז אנחנו ככה יוצאים לנו לדרך עם הבקשות שלכם, עם הבחות שלכם. איפה הם? הנה. המיליונים שלנו. טוב, רפאל עבד עם הסרט ערב טוב, בשורות טובות, אפשר להשמיע את שירי אותות, בטח שאפשר, מיד מיד על האש. לאה לוי מוסרת ערב טוב לכולם. שושנה שרביט מוסרת ערב טוב, איציק, מה שלומך? בקש להשמיע את השיר איזה יום הולך להיות, מיד מיד על האש. אמא לבן השם טוב מוסרת, השדרן ברדיו החברתי הראשון, עושה לנו שמח. טוב הפרעות מוסרת ערב טוב לכולם. נכון, עכשיו רואים, הכל בסדר. לבן השם טוב מוסרת רביעי שמח. טוב, חברים וחברות, אתם יודעים, אנחנו סוף סוף בתוכנית שמחה ורגילה. שבוע שעבר, מה לעשות, עשינו את התוכנית לאירועי השביעי לאוקטובר. שבועיים לפני זה היינו בחופש סוכות. ועכשיו אנחנו ככה ממשיכים לנו חזק בכל הכוח עם כל המוזיקה הטובה. ואנחנו ככה נצא לנו לדרך עם דיוויד ברוזה, חיפה חיפה, תל אביב. שיר נוסטלגי, למי שזוכר.

דויד ברוזה, חיפה חיפה, עיר עם עתיד. אני רוצה להגיד לכם שבכל המועד סוכות אני ואשתי טיינו בחיפה, עיר ממש יפה. ממליץ לכם לנסוע בחיפה. האמת שנסענו ברכבת, באוטובוסים, אז מומלץ גם בעיר התחתית, גם למעלה בכרמל, עיר מאוד יפה, בכלל יש לנו ארץ מאוד יפה, אפשר לטייל, גם בארץ, גם בעולם, עקר לצאת לחופש, לטייל, ליהנות. אז בוא נגיד שלום לכולם, אנחנו ככה כבר, בוא נגיד ערב טוב למיטל לוי, שרואה אותנו ביחד עם שלה רחל. גם אתם מוזמנות לרשום ברכות ובקשות שירים ישראלים כחול לבן, ואנחנו לא נבזבז את הזמן, ואנחנו כבר ישר נצא לדרך עם הבקשות. הבקשה הראשונה של רפאל ורדי, אותות, בבקשה.

אותות, המילים הלחן והביצוע היפה של רפאל ורדי, עיבוד מוזיקלי ותוכנות ראובן חיון, וגם עריכת הקליפ היפה של רפאל ורדי, צוות מנצח. ואנחנו ככה עם עוד קצת ברכות, בוא נראה. לבן השם טוב מבקשת את השיר של אריאל זילבר, ואני ראיתי ברוש, מיד על האש. לבן השם טוב מברכת את הנכדים הגדולים והקטנים שלה. מיטל לוי מוסרת, איציק, אפשר לשמוע את מוג'ס עם השיר יאללה בלגן, מיד על האש. בוא נראה, מה יש לנו כאן עוד, שושנה שרבית, אפשר להשמיע את השיר איזה יום הולך להיות היום, מיד על האש. אז כבר ככה, כבר אני רוצה להקדיש את השיר מוג'ס, יאללה בלגן, למיטל לוי ולאמא שלה רחל. אז יאללה, בואו נשמע. אז יאללה בלגן חברים!

יאללה בלגן, צוות מוג'ס, זה הבקשה של מיטל לוי, ואנחנו משכים מבקשה של שושנה שרבית, איזה יום הולך להיות? בבקשה.

איזה יום הולך להיות, המילים הלחן והביצוע היפה של יעקב שרביט האלוף שלנו, זה הבקשה של שושנה שרביט, ועכשיו אנחנו עם הבקשה של לבנה שם טוב, היא רוצה לשמוע את אריאל זילבר, ברוש, בבקשה.

הברוש, הבקשה שלי מלבן השם טוב, המילים של יהוד מנור, הלחן של אריאל זילבר, ואנחנו ככה ממשיכים לבקשה של טוב הפורט. היא רוצה להשמיע לנו את השיר חבר שלי, הביצוע של רחל אב, בבקשה.

Ja. כן, אנחנו ככה ממשיכים לנו עם עומר אדם, ריו דה ג'נרו, בבקשה.

ריו דה ג'נרו, עומר אדם, ולפני שאנחנו ככה נמשיך לנו עם הבקשות שירים, רגע, רגע, לפני השיר של עומר אדם, שמענו את השיר חבר שלי, הביצוע של רחל להב, המילים של אורי שרון, לחן ועיבוד של טובה פורט, צוות מנצח, ואנחנו משאירים בקשה של לאה לוי, היא רוצה לשמוע את ססון שאולוב, תמיד אוהב אותי, בבקשה. בבקשה.

תמיד אוהב אותי, ששון שאולו בחשה של לאה לביא, ואנחנו משכים לנו עם עוד שיר נוסטלגי, מושיקה פיה, סך הכל נשיקה.

ערב טוב אברהם. אברהם ציפני מצטרף עכשיו לשידור החי. גם אתה מוזמן לשום ברכות ובקשות שירים ישראלים, כחול לבן. סך הכל נשיקה, מה הוא רצה סך הכל, ואנחנו משחרים עם יציקה לה, מאמי מאמי. אחר אגב יציקה לה עכשיו בסיבוב הופעות בכל הארץ, חייבים להיות בהופעה של יציקה לה. זה הזמן לשתף חברים.

שיר מאמי מאמי של יציקה לה מ-1985, לפני 41 שנה. זה לא נוסטלגיה,

הלבנה שם טוב, עם ישראל חי וקיים, ביחד ננצח אמן ואמן. אז אם כבר עם ישראל חי וקיים, אז איך כמו? אנחנו עם המחרוזת של שחר חסון, של עדן חסון. עדן חסון, עם ישראל חי וקיים. זה הזמן להגביר, זה הזמן לשתף, שכולם ישמעו, שכולם ידעו.

עדן חסון, מחוזת עם ישראל חי וקיים, ואנחנו ממשיכים לנו עם גידי גוב, שטח הפקר, בבקשה.

כן, גידי גוב, שטר הפקר, ואנחנו משכים עם הפינה שלנו, צהוב כחול, בנשמה, קדימה.

אז מכבי תל אביב בכדורגל, במחזור השישי מכבי תל אביב, אחרי הפגרה של הנבחרת, חזרה לבלומפילד ופגשה את בני סכנין וסיימו בתיקו אפס. מכבי תל אביב פעם ראשונה מאבדת נקודות, ובמחזור השביעי מכבי תל אביב יוצאת לטדי מול ביתר ירושלים, יום שני 19 לעשירי, 8:30, המשחק המרכזי.

ובכדורסל מכבי תל אביב ביום חמישי בשמיני לעשירי מכבי תל אביב מנצחת את מילאנו 97-79, ניצחון ראשון של מכבי תל אביב ביורוליג. בשבת בעשירי לעשירי מכבי תל אביב מנצחת ביד אליהו את הפועל גליל עליון 120-93. אתמול מכבי תל אביב בשבוע הספרדי ביורוליג בקשה את ברצלונה, מפסידה לברצלונה 90-87. מחר בשעה 9:30 מכבי תל אביב מול ולנסיה, וביום ראשון מכבי תל אביב מול אליצור קריית אתא בשעה 8:55. שיר של מכבי, וחוזרים לכל הבקשות והברכות.

עד כאן הפינה שלנו, צהוב כחול בנשמה. טוב הפורט מבקשת שיר של חמוטל בן זאב, ולמנות שנה להחזרת החטופים. אנחנו ממשיכים עם טיפקס, שלוש בלילה, בבקשה.

כן, טיפקס, 3 בלילה, ואנחנו ממשיכים עם עדן גולן ושרק סטארבקס, בבקשה.

0: עדן גולן ושרק, סטארבקס, ואנחנו ממשיכים עם, אני רואה את כל הבקשות וכל הבחות שלכם, הכל על האש. אנחנו ממשיכים עם יאן גולן ואומר אדם, מזל.
1: נאי, נאי, נאי, נאי, נאי, נאי, אוי, אוי, אוי, אוי.

אייל גולן, עומר אדם, מזל, מזל, ועכשיו אנחנו בקשה של טוב הפורט, אם מבקש את השיר, תכף יגיעו כולם במליאת שנה לשחרור החטופים, אז קדימה, בואו נשמע ונראה את הקליפ.

כן, תכף יבואו כולם, המילים של חמוטל בן זאב, לחן ועיבוד טובה פורת, הביצוע המשותף של טובה פורת, חמוטל בן זאב, וחבורת הזמר של ארגון גמלאי יד חיפה, צוות מנצח, ואנחנו ממשיכים עם עוד שיר נוסטלגי של מאיה בוסקילה, הלב, בבקשה.

חיים הזכרונות, הביצוע של יוסי לוי והמילים של לאה לביא האלופה שלנו, ואנחנו נמשיכים עם משינה, אחכה לך בשדות, היידה.

משינה, חכה לך בשדות. ונמשיכים עם ילדי החוץ. ואלי בויטנר, רץ אלייך, בבקשה.

רץ אלייך ילדי החוץ ואלי בוטנר, ואנחנו ממשיכים עם הבקשה שלי בשם טוב, הבת שלי שהצטרפה לתוכנית בפייסבוק לייב. היא רוצה לשמוע את לירון עמרם, גלים, בבקשה.

אמילי קופר, בן שלו לגרח, ואנחנו ממשיכים לנו עם המלכה, מלכת השושנים, עדל בן זקן. אנחנו ממש לקראת הסוף.

זה גם כבר נחשב לשיר נוסטלגי. ואנחנו ממשיכים לנו עם הודיה, הכל הכל לטובה. זה שיר שהוא חובה אצלנו בתוכנית.

נכון מאוד חברים, אני לא יודע מה אתכם, אני ממש מאמין בזה. יש רגעים שאנחנו למטה למטה, ויש רגעים שאנחנו למעלה. אין מה לעשות,

זה פשוט נכון, חברים וחברות. עוד היה, הכל הכל לטובה. זה נכון גם כל אחד בעניין הפרטי שלו, וגם כמדינה. ואנחנו ככה על ממש ממש לקראת סיום, אנחנו נסיים עם עומר אדם, יום השישי. אתם יודעים, אנחנו ככה, יום רביעי זה כבר, אנחנו אוטוטו מגיעים ליום חמישי, ואז סוף השבוע.

רק מזכירים את יום השישי ואני נהיה עייף. טוב חביב חורות, אנחנו ככה נסיים את התוכנית עם השיר שפתחנו, שיר שהכין לנו טוב הפורט, האלופה ישראלי תמיד בשבילי,

0: ברכות ובקשות שירים ישראלים, עם מצב רוח טוב, פרגון וחיוכים, עם איציק שם טוב, האלוף הייחודי, צהוב כחול בנשמה, אוהד מכבי תל אביב.
1: טוב חברים ועוד, הרקע השיר של התוכנית שערכה לנו והביצוע של טוב הפורט האלופה. אני רוצה להגיד לכל אחד תודה רבה על הצפייה בתוכנית, תודה רבה לכל מי ששומע אותנו בדרכים ברדיו קסם 106 FM, תודה גם לכל מי שראה ושמע אותנו באפליקציות של הרדיו החברתי הראשון, גם בסלולר וגם בטלוויזיה החכמה, לכל מי שראה אותנו בפייסבוק לייב, שלכולנו שבוע טוב, שבת שלום, לילה טוב חברים וחברות, היידה.

בקשות שירים ישראלים, עם מצב רוח טוב, פרגון וחיוכים, עם איציק שם טוב האלוף הייחודי, צהוב כחול בנשמה, אוהד מכבי תל אביב.

במיטה שלי הסתכלנו אחד על השני, אתה רצית יותר, אני רציתי רק שתישאר, תישאר פה איתי, תהיה גבר, תגיד לי את כל האמת, עדיף מלשאר.

0: נעשות הפיים ססון שאול.
1: תודה רבה.
0: בהצלחה, אוהבים אותך.
1: תודה רבה. תודה רבה. רינת בר היקרה.

אז אני חוזרת הביתה, היה לי יום בחסות הבדידות כי נפגעת, אתה רע לעולם כי אתה לא מבין מה אתה, כולך מבולבל בין רצוי למנוצל, אתה שואל את עצמך למה באת אליי, למה המילים שלי קשות לך מדי, אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

מפחיד אותי לבד בין הסמיכות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת.